Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: Івка слухає радіо Накипіло.
1: All we want is to live like people. Go shopping, jogging. Maybe not be afraid someone kills you.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Except for the bombings, taking breaks is no longer for coffee. Yeah.

0: В Україні 4 ранку.
1: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.

0: Public Doc.
1: 97% людей не відрізняють згенеровану штучним інтелектом музику від звичайної, як ви могли здогадатися. Це ми не змінили так підхід до добору репертуару на радіо Накипіло, а вирішили почати сьогоднішній етер з треку, який, мабуть, найбільше зараз віруситься і є таким характерним прикладом шиї музики, яка завірусилася в українських соцмережах. Отже, повернуся до цифр. 97% людей не відрізняють шиї від не шиї музики. Це дослідження, яке провели у 8 країнах світу на замовлення французької стрімінгової платформи Deezer спільно з дослідницькою компанією Ipsos. Треки, створені нейромережами, набирають мільйонні перегляди. Ми сьогодні наведемо ці цифри. Прослуховування в YouTube, в соцмережах, користувачі TikTok, Instagram та Facebook охоче підзвучують цією шиї музикою власні відео, навіть не розуміючи, що цей трек могли створити, наприклад, росіяни.
2: Або не розуміючи, що музика музикою, але росіяни за допомогою створеного контенту, і творчого контенту, картинок, музики, перш за все, сьогодні у нас, як ви зрозуміли, по початку нашої програми буде саме музичний випуск. І як штучно-інтелектуальну музику, штучну музику росіяни використовують для того, щоб впливати на нас, пригнічувати нас, морально на нас давити і так далі.
1: Парадокс, але ось цей контент, створений штучним інтелектом, і намальовані картинки, і згенерована музика часто набирають в соцмережах більші охоплення, ніж справжні фото та треки. Ви можете самі це побачити після гучних трагедій, масових трагедій в Україні. Оці намальовані дітки, нібито загиблі, вони завжди мають якісь там супертисячні охоплення, так само і музика. Так
2: тому, що тисне, знову таки, тисне на емоції. Взагалі, будь-яке мистецтво і будь-яка творчість, вона в принципі створюється для того, щоб тиснути нам на емоції. А штучно інтелектуально створена музика, тим більше, і в неї не треба прямо сильно вкладати грошей, а ефект вона, як ми сьогодні вам розкажемо, ефект вона дає, доволі таки немалий. Public Talk.
1: Отже, сьогодні у випуску проанонсую трошки, ми будемо говорити про те, як українці вчергове потрапили на гачок ностальгії та масово шерили переспіваний штучним інтелектом «Ласковий май», як росіяни за допомоги шиї створюють треки про українські прифронтові міста та чи загрожує такий стрімкий розвиток шиї музики справжнім артистам. Public Talk.
2: Давайте почнемо якраз з «Ласкового мая» і штучно створеною пісенькою, яку, я думаю, що вже послухали всі останнім часом.

0: Гадаю, що Олди відразу впізнали.
1: Чіпляє, скажи мені чесно, от тебе зачепило, мене точно зачепило, я навіть не буду тут вдягати білого пальта, мене як людину, яка зростала в 80-х, 90-х, і цей ласковий май грав з кожної праски, в перші секунди ти навіть не розумієш, що відбувається. Це щось, наче таке дуже близьке, наче щось із дитинства, про тебе маленького, щось таке тепле.
0: Це і ще й трек тому, в принципі, залетів, бо б'є відразу в різні двоєточки. По-перше, в ностальгічну. Це, ну, ніде правда, діти, правда, хітова мелодія з класним. Навіть якщо ти не знаєш про «Ласковий май» і ніколи не чув «Сідую ніч», то ти, в принципі, не можеш не підсісти на цю. Вона, правда, хороша мелодія. Це після там...
1: Тебе захитять в коментарях.
0: Хай, але, ну, після пісні «Білої рози» це друга по хітовості пісня «Ласкового мая». І як з'ясувалося, пісня ця створена штучним інтелектом.
1: Ну, не пішли вони щось сильно вигадувати. Silver Night, так? Для тих, хто не знає англійську.
0: Але в багатьох країнах вона стала лідером на стрімінгах по прослуховуванням і скачуванням.
1: Це страшне шокується зараз цією Silver Night.
0: Це правда класно зроблено. Це, у цього правда є відчуття концертності у картинки. Цієї там картинка, там такий Kanye West, ніби на загальному плані. Не, ясно, там не видно, що він шевелить саме ротом.
1: Давай пояснимо про Kanye West. Це ж не справжній Kanye Вест, це типу...
0: З якогось концертів Kanye West'а взяли картинку, підклали цю мелодію.
1: Ага, і... бачиш, бо я не бачила самого відеоролику цієї пісні. Ні. Я бачу лише українців в Інстаграмі, наприклад, які підзвучують цим треком власні якісь відео, як вона, значить, з чоловіком обіймається, там їде в відпустку і так далі, і так далі. Він доволі романтичний, він лягає майже під усе. Готуєш ти дируни сьогодні, підзвучив, їдеш ти в відпустку, підзвучив, і воно таке романтичне, воно таке з нальотом лайву.
0: Так, однозначно тут є, чому воно так ще в нього дуже сильно повірили, бо це зазвичай згенеровані штучно, згенеровані пісні, вони ж то студійні, а ця пісня як ніби запис з концерту, такий телефонний навіть запис, і це теж передає документальності і правдивості цієї пісні.
1: І ти в перші секунди не розумієш, ну, та стоп, Kanye West переспівав «Ласковий май». Ну, що відбувається?
0: Що, в принципі, реально. Що, в принципі, буває.
1: Бо він шкварився так і правильно.
0: Ні, я, понятно, що він дружить з кацапами. Я маю маю на увазі, що, ну, в принципі, нікому не заборонено робити кавер-версії старих пісень. Ми всі, багато пісень, які ми знаємо як хіти, насправді це кавера якихось старих пісень, вже забутих. А «Ласковий май» старшим людям б'є в ностальгію, а молодим людям б'є просто як хороша, модна, така класна, хітова мелодія, яка тебе чіпляє відразу, бо зараз алгоритми музичних стрімінгів такі, що якщо тебе не захопила мелодія в перші 3-5 секунд, то ти її перегортуєш.
1: Ну, як врешті і
0: вона
1: все...
0: відразу, ця мелодія, тут, до речі, немає куплетної частини, от цієї штучної версії немає, вона відразу починається до цього приспіву. У «Ласкового мая» так не було, там приспів починався далі.
1: Я навіть не втрималася, і мені Інстаграм сам запропонував якийсь рілс, викинув якоїсь незнайомої мені жінки, яка підзвучила якісь красоти природи цим треком, і я не втрималася. Там досить хороші охоплення були в цього відосу, хоча, насправді, нічого там унікального не було в тому відео. Але я не втрималася, прийшла туди в коменти, вділа костюм коричневого кольору і написала: ви розумієте, що це створений росіянами трек. Мене там зачмарили, я пішла собі, але ми попросили пояснити, що тут не так, і як насправді, що відбувається, коли ви підзвучуєте в Інстаграмі або Тіктоці свої відео ось цим треком Silver Night, коментує наша постійна експертка, діджитал-маркетологиня Аліна, яку інста-спільнота знає за ніком «Джобнутий профі». Паблік-ток.
2: Але нам треба розібратися із російським корінням цієї пісні. Звісно, що Silver Night – це сідає ніч, і старші люди чують знайомий мотив, задають тренди, знімають відео під цей трек, тому що він в сучасній обробці голосом Kanye West'а з накладеним репом зверху, речитативчиком. Задаються тренди, діти підхоплюють цей тренд, але ніхто не йде гуглити, дізнаватися, хто ж отримує дохід від такої популярності. А якщо йдуть, то YouTube і Google видають компанію, зареєстровану в США. Одна з них – це TenderMay. Давайте перекладемо, це ласковий май. Але я то шнотік, ще той, тому полізла шукати сторінки авторів цього треку в Інстаграмі, соцмережах. Адже окрім щі, там був ще речитатив.

0: за прослуховування, тому що з Russian Federation цього робити неможливо. Але ці кошти витрачаються в Росії, податки йдуть в російську казну. Також вони мають свій мерч, де випускають футболочки з Юрочкою Шатуновим для росіян за кордоном і не тільки. І відповідно, це все теж додатковий дохід, який спричиняється от прослуховуванням цього треку. Зараз загалом популярність таких треків дуже шалена, накладають старі пісні 90-х на сучасні голоси. І тут біда в тому, що якщо трек англомовний, його перекладають англійською, його підхоплюють не лише українці, а й іноземці, і несуть велику руську культуру за межу цього болота, і самі іноземці переглядами, прослуховуваннями спонсорують війну в Україні. Проте, ну, мало хто хоче копати так глибоко, як я. Більше того, ми можемо несвідомо сприяти цьому, тобто тому, що тренд буде далі класно розвиватися. Якщо нам підкине відео знайомих чи українців в тіктоці, в інстаграмі, і ми подивимося бодай декілька секунд, алгоритми, вони спрацюють швидко, і далі це відео з таким треком буде бачити ще більше людей, і це як велика сніжна куля, яку, ну, дуже важко зупинити. Різні українські, російські пісні накладаються на ші, і мало хто розбирається, хто отримує з цього реальний прибуток і куди ці гроші потім йдуть.
1: Паблік Ток.
2: Я все поки слухав, знаєш, що, про що подумав, що іронія ще в тому, що група «Ласкавий май», ну, хто не знає, це мегапопулярний гурт наприкінці 80-х, уже на фіналі Радянського Союзу, теж був такий, ну, тоді не було штучного інтелекту, але, ну, так, був штучно створений. Насправді ж Андрій Разін, продюсер цього гурту, він вже створив декілька гуртів, які їздили по всьому Радянському Союзу, виступали, просто розкручувався тільки обличчя Юрія Шатунова, а люди ж здалеку, вони збирали великі майданчики, вони збирали палати стадіони. Спорту, стадіони. Люди здалеку не бачили, хто конкретно там,
3: так,
2: на сцені.
3: Там щось до 15, по-моєму, в нього було цих
2: гуртів. Гуртів «Ласкавих маїв», так, їздили. Так, який кульбіт створила історія, зробила.
3: Точно, це дуже перегукується з тим, як зараз штучний інтелект створює музику. Наведу ще трошки цифр. За оцінками засновника аналітичної платформи NUAM Олексія Єфименка, 25-го року 34% всієї музики, яка вийшла в Україні, згенерована штучним інтелектом. І це на 25-й рік. Тобто ця інформація, ці цифри вже застаріли. Зараз майже середина 26-го. Ще цифри. Згідно з аналізом NGL Media, станом на вересень 25-го, тобто теж півроку тому, у топ-чарті YouTube було 14% пісень, створених штучним інтелектом. При цьому на початку року це були 1-2 пісні зі 100, а зараз їх уже десятки, і ці цифри зростають щодня без перебільшення.
2: Ну, і це все важче, важче, важче. От я знайшов, я, готовлячись до програми, знайшов декілька ютуб-каналів доволі з великою кількістю підписників, на які, от яких тільки створено штучкою
3: дуже
2: музика.
3: Дуже багато, дуже багато.
2: Є пісенька, Марія, яка 23 мільйони прослуховань. Нічого такого, я просто хочу всіх нас познайомити з нею, хто не чув. Сподіваюсь, ніхто не чув.

0: такий собі замінник містера Кредо. Доліна, чудна доліна. От чітко вообще.
1: Це трек, хто щойно вімкнув радіо накипіло і не розуміє, що відбувається в нас в етері. В нас не змінився репертуар. Це трек, створений штучним інтелектом, який в Ютубі набрав 23 мільйони переглядів.
2: Паблік Ток.
0: Давай переходити, Марія, до того, як все-таки, ну, знаєш, музика танцюльки танцюльками, але ж, як то кажуть, мистецтво може бути і зброєю.
1: Я спершу хотіла би поговорити ось про що, підводячись до нашого головного кейсу програми, бо ми все ж таки програма про пропаганду, про медіаграмотність. Перед тим, як ми дійдемо до найцікавішого кейсу, кейсу використання штучного інтелекту в музиці росіянами проти нас, я би все-таки хотіла проговорити про те, що відрізнити створені штучним інтелектом треки щодня стає усе важче. Чому так відбувається? Бо людина, автор, дає завдання нейромедицині.

0: мережам, наприклад, GPT створити текст, Suno створити там трек, музику, ще якісь програмі, ще щось. І отримавши результат, автор бере і обробляє ще трошки це, доробляє. І таким чином детектори, сайти, спеціальні сайти, за допомогою яких ми можемо відрізняти і спитати у них, чи це створене ШИ, їм усе важче дати відповідь. І щодня штучний інтелект зростає, скажімо так, у своєму рівні.
1: Навчається, він сам себе навчає.
0: І чимало в українському ютубі те, що кинулося мені в очі, це оця така псевдофольк, який тхне просто шароварщиною. Це, мабуть, найпопулярніша ШИ-музика зараз в українському ютубі, коли тобі треба, наприклад, приготувати борщ, і ти ставиш собі в ютубі якусь добірку, хіти там.
1: Стиль таких весільних пісень таких.
0: І там оце гопца-ца, гопца-ца.
1: Або на радянську якусь тематику, де тебе підтягують до твого мозку, підтягують таку ностальгічні нотки. От я зайшов пісню, яка знаходить, так і називається, «Одеса 60-х».

0: Це там теж ши?
1: Так, там ще є відеоряд, так пінап, такий хлопець з дівчиною.
0: Слухай, от я би не здогадалась, я би почув, що таке по радіо.
1: По окремим словам там видно, що там вибачте. Там відеоряд навіть є, там, ну він такий. Ясно, що створений, сильно створений, але він красивий хлопець, дівчина, 60-ті роки, якісь апарати з водою, оця вся романтика 60-х, оцих совколюбітелів, от всі якісь старі машини, Волги 21-ші і так далі. Ну.
0: Чому цього так багато? Бо люди, творці цих шиї треків, намагаються монетизувати, заробляти. Вони за допомогою штучного інтелекту цих треків можна наробити руб відро, як раніше казали в моєму дитинстві. І, бодай, одна пісня з цих залетіла, принесла тобі монетизацію. Звісно, що стрімінгові платформи, такі як Apple Music, Spotify, YouTube Music, намагаються боротися і знімати монетизацію. Щойно вони бачать, що це створений шиї контент. Але власники створюють тут такий новий канал, куди переправляють весь трафік і таким чином заробляють. Тому цього дуже-дуже багато.
1: Ну, створити на сьогодні новий ютуб-канал – це буквально кілька хвилин, тому якби нема проблеми.
0: Public Talk.
1: Ну що, почнемо.
0: Головний.
1: Інформпривід нашої сьогодні ж все-таки програми. Ну, я думаю, що фортеця Павлоград, я думаю, що ми з неї, вона в нас якби сьогодні програма-образуюча пісенька.
0: Пояснюю. Восени 25-го року в українському інстаграмі завірусився трек під назвою «Фортеця Павлоград». Мені надіслала його колега, журналістка, мама якої живе в Павлограді. Зі словами, я розумію, що тут щось не так, але я не можу пояснити мамі, що тут не так. Вони ж, цей трек такий наче за нас, за українців. Ми зараз послухаємо його і пояснимо, чому відразу не зрозуміло, що тут не так.
1: Де тут зарита собака? Так, не лякайтеся, ми не будемо слухати його весь.
2: Бахмут впав. Кровь, с которой он дает.

0: ну і так далі.
1: Виглядало це як відео, просто зняте з автівки, просто вулиці, просто музика і накладені слова цього треку. Тобто воно таке, наче там «Павлоград не падай, встоїш ти». Створиться таке оманливе відчуття, що це українська творчість, пісня якась патріотична, але одночасно...
0: Створюються вайби пісні гурту «Антитіла», «Фортеця Бахмут». От...
1: Але одночасно така ілюзія неминучої загрози і неминучої поразки проникає просто в тебе, коли ти слухаєш автора цієї пісні, яка завірусилася, вдалося розшукати нашим колегам-фактчекерам з Гвара Медіа. Знайшли вони автора через TikTok, звати цього автора, підписаний він, Папа Наум. В Ютубі його канал називається трошки по-іншому. І далі ми попросили розповісти про своє дослідження і результати цього дослідження Юліану Топольник, фактчек, редакторку Гвари. Паблік Ток.
2: Це, в принципі, досить частий прийом, коли поєднання такого тривожного аудіоряду із зовсім нейтральним відео, що дозволяє контенту швидко обходити фільтри та ставати віральним. Бо причепитися до цього контенту неможливо. Це просто автівка, яка їде. Все. В Інстаграмі досить швидко люди почали перейматися цим. Ми помітили, що менш ніж за добу відео набрало 100 тисяч переглядів. І плюс є така опція в Інстаграмі, Тіктоці, що ти можеш використовувати музику та аудіоряд вже для свого відео. І в Тіктоці цей тренд підхопили і почали викладати вже власні кадри під трек «Партиця Павлоград». На кшталт «Ні, от Павлоград, такого не може бути, а я тут гуляла з дитинкою, а тут я була мала, а тут ми сиділи з друзями, а тепер там наступна «Партиця Павлоград». Щось робиться. Окремо хочеться звернути увагу на коментарі, бо коментарі були теж дуже такі емоційні. Ой, там моя мама, та що ж це таке? Аби впевнитися, що відео стало віральним, перевірили через Google Trends і побачили, що комбінація слів «Фортеця Павлоград» в принципі не була відома Google, але от саме з 22 жовтня іде такий різкий всплеск на 100. Тобто бачимо, що люди стали і гуглити цю комбінацію. Тобто це свідчить додатково про те, що відео дійсно і ця мелодія на людей вплинула. Знаєш, що такі відео створюють? Ну, коли ворогу вдається посилювати панічний настрій серед цивільних, то таким чином насправді вони впливають на військових. І варто підкреслити, що зазвичай ніхто ж не каже, о, я сьогодні бачила таке відео там в Тіктоці або ще десь. Це просто якось чіпляє нас емоційно, і люди кажуть, от сусідка казала, а в неї там родич у армії, і от вона сказала, що фортеця Павлоград наступна. Тобто воно шириться отак. Особисто мені колись казали, я це читала в Ютубі, ну там про якийсь наратив. Тобто ніхто не згадує, звідки він, а просто така от інформація з ні звідки. От це те, що ми бачимо, як можна легко маніпулювати цими панічними станами, як вони поширювались серед людей. Але ми бачимо, що станом на зараз, на травень 2026 року, Павлоград залишається під контролем України. Він функціонує в штатному режимі і не перебуває під загрозою окупації. І це вкотре підтверджує, що кампанія така дезінформаційна, «Фортеця Павлоград», була суто дезінформаційною і спрямованою на дестабілізацію в суспільстві, на поширення цих панічних настроїв.
0: Паблік Ток. Ну і бачиш, ще якби зловісність цієї пісні в тому, в архетипах, які в нас закладені, бо була пісня «Фортеця Бахмут», і з Бахмута силам оборони довелося вийти. І це, звісно, подібні пісні будуть працювати як щось таке неминуче, що, ну от...
1: Ну, тиск на емоції – це те, про що ми говоримо в кожному нашому подкасті. Ну, і цікавий, смішний навіть, господи, факт. Спалилися автори цієї пісеньки лише на одному слові, бо коли ми почали шукати перше джерело, звідки ж вона завірусилася в Інстаграмі, і знайшли на Ютубі ось цей канал, де є викладене перше джерело, там вони підписали, ну, там така картинка, теж штучними інтелектом створена якась промзона з трубами і димом, і підписано «Фортеця Павлоград». І тут ми згадуємо «Паляниця», «Фортеця» і короче, що там
0: класика,
1: ще?
0: Класика працює. Класика, от якщо на то вони і класика. От якщо є «Паляниця», «Полуниця», «Фортеця», то вони завжди спрацюють.
1: «Паблік Ток». Ну, і якщо далі трошки глибше покоперсатися на цьому ж каналі, який створив фортецю Павлоград, то можна знайти і геть такі бородаті російські наративи.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: 8 лет сидить.
1: Це трек, створений штучним інтелектом для тих, хто не розуміє, що відбувається.
2: Нашу радіостанцію. Public Talk. Євген Лисичкін з Харківського антикорупційного центру розкаже нам про інші фейки, які нам росіяни вкидали цього тижня. І продовжимо.
3: У мережі поширюють інформацію, нібито у Харкові військового 225-го окремого штурмового полку засудили до 7 років ув'язнення через спробу підпалу синагоги. Насправді це фотофейк. Заголовок новини відредагували. У справжній статті йшлось про випадок у Чехії, а про причетність українців до інциденту не зазначали. За ключовими словами з'ясували, що подібна новина дійсно існує. 29 квітня медіа «Європейська правда» опублікувала новину, що суд у Чехії засудив чоловіка до 7 років в'язниці за спробу підпалу синагоги. Однак у статті не зазначали про причетність українців до цієї справи. У новині Associated Press також не вказує, що до підпалу міг бути причетний український військовий. До інциденту причетні два підлітки. Ймовірно, пропагандисти відредагували заголовок новини у фоторедакторі, або за допомогою редагування коду сторінки слова у Чехії замінили на у Харкові, а замість чоловіка записали військового 225-го штурмового полку. Також росіяни поширюють інформацію, нібито у Харкові військовослужбовець 116-ї окремої бригади територіальної оборони влаштував стрілянину в метро на історичному музеї та підірвав гранату біля магазину. Але і це є фейком. Подібна новина дійсно існує. 27 квітня опубліковано було в соцмережах та в ЗМІ інформацію, що у Харкові поліція затримала чоловіка, який стріляв у метро на станції «Історичний музей», а також отримала виклик про вибух гранати біля магазину в одному з районів міста, а саме Салтівському. Однак ані у статті, ані у повідомлення Головного управління Національної поліції у Харківській області не було зазначено, що у якомусь із випадків підозрюваним є військовий. Поліція затримала чоловіка, причетного до стрілянини в метро. Причетних до вибуху у Салтівському районі Харкова наразі встановлюють. Був відредагований заголовок новини у фоторедакторі або за допомогою редагування знову ж таки коду сторін. І замість слова «хуліган» замінили військовим тероборони. Активно ворог також поширює дезінформацію щодо прийняття рішення про жіночу мобілізацію та мобілізацію чоловік з 18 років, але тільки виключно на території Сходу України. Начебто такі вказівки влада отримала від Європи та США. Звісно, що це є якраз прикладом типового російського ІПСО.
1: Public Talk. Це був Женя Лисичкін з його щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди. Ми будемо закінчувати наш фінальний блок. Сьогодні це думка музиканта справжнього, незгенерованого. Ми запитали у Дениса Бриславського, він є продюсером, музикантом, який працював з багатьма українськими виконавцями, і ви точно чули пісні, створені ним. Ми запитали в Дениса, чи загрожує такий стрімкий розвиток нейромережевої музики музикантам справжнім, і що далі буде з музикою?
4: Public Talk. Протидіяти штучному інтелекту – це бути подібним на тих, хто свого часу протидіяв друкарським верстатам, автомобілям, літакам, радіо, телебаченню, інтернету. ШИІ – фундаментальна комунікаційна платформа нашого нового життя. Як будь-який прояв науково-технічного прогресу, він має дві сторони. При правильному використанні – це розвиток, а при неправильному – це занепад. Мені здається, маркировка ШИІ буде для мас-маркету як ГМО. А продукт, створений саме людьми, перетвориться на смачний делікатес. Музична індустрія не зникне, адже людство завжди слухало і потребувало музики. Музика трансформується. Це вже сотні разів відбувалося в історії людства. ШИІ – це інструмент полегшення і покращення діяльності людей, які задіяні в індустрії. Алгоритми закладає сама жива людина. Сила людства саме у внутрішній трансформації, креативному розвитку, яким не володіє машина, і навряд чи це зможе. Треки, зроблені штучним інтелектом, можуть створюватись під кон'юнктуру продюсеру сьогоднішнього ринку. Це приблизно те саме, якби продюсер артиста запросив би 10 авторів пісень і попросив би написати щось для його артиста. Або 10 аранжувальників, які зробили би різні аранжування. Так, це економить ресурс. Генерація ідей, аранжування, вибір інструментів, там, структура треку, синтез голосів, сама стилізація. Також аналітика потенційних хітів, які темпи, довжина, структура, яка заходить аудиторії. Але справжню емоцію може надати лише людина. На мій погляд, Ший не вб'є музику. Він удосконалить творчих людей. Сильний артист стане ще сильнішим.
1: Паблік Ток. Продюсер, музикант і наш друг Денис Бриславський. Дякуємо, Денису. Ну, в принципі, можна додати лише, що усе може бути отрутою і усе може бути ліками, дивлячись, як використовувати.
2: Абсолютно, бо коли в музику приходили будь-які нові технології, казали, що музика отут помре. Музика тут помре. Коли винайшли ноти у середньовіччі, казали, музика помре, живість музики помре, бо вона буде вся однакова, всі будуть грати по нотах. Музика не померла. Потім з'явилася там звукозапис платівки. Всі казали, музика помре, люди перестануть ходити на концерти. А нащо? З'явився звукозапис. Ну, від цього на концерти стали ходити люди більше. Потім з'явилися там, я не знаю, аудіокасети. Люди казали, а, ну, понятно, все, музика помре, люди будуть переписувати з касети на касету, і не буде ніхто купувати тепер нічого. Нічого. Так, були справді небезпечні моменти для музичної індустрії, і він точно не сьогодні. Це був, наприклад, ну, початок нульових, коли піратство сильно полетіло вгору, коли винайшли формат MP3, коли от в ці моменти прямо світ задався питанням, що ми робимо взагалі з цим. І от, бачите, зараз з'явилися стрімінги, і тепер купити собі підписку за, в принципі, невеликі гроші, це вигідніше, ніж мотатися по якимось сайтам з MP3, а ти MP3 ще спробуй його на телефон закинь, або ще кудись, і так далі, і тому подібне. Тому оці всі скукаріки про те, що музика отут помре, ну, вона все якось не помирає, але все одно, ну, треба все-таки, ну, розуміти і пам'ятати, в якому світі ми живемо, і в світі, що тепер, от, що музику робить тепер не тільки людина, а й штучний інтелект. Вчора він штучний інтелект, він з тобою на приставці грав, грає проти тебе в футбол, і тебе це чогось не парило. А тепер музика, музику створює. Тому це треба пам'ятати і просто вчитися відрізняти штучний інтелект від справжнього інтелекту, от такого, як, наприклад, у нашого Дениса Бриславського.
1: Та ти як розкажеш, я прям заслухалась. Дякую. До наступних етерів.
2: Щасти. Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.
5: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
2: Слава!

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: бы будь поруч.
1: Пивка слухає радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти ударили по багатоповерхівці в Лозовій. Берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно. Вихідними харківська команда з амфутболу провела декілька матчів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Росія вдарила по багатоповерхівці у Лозовій. Одна жінка постраждала через вибухову хвилю, повідомив міський голова Сергій Зеленський. Тип безпілотника встановлюють людям, допомагають волонтери та гуманітарні місії. Тимчасово ускладнений рух на одному з мікрорайонів міста, йдеться у повідомленні. Також учора ввечері російська молнія вдарила по селищу Золочево. Цей удар росіян по населеному пункту став четвертим протягом дня, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Внаслідок удару знищене складське приміщення і цивільне авто, пошкоджені два магазини і гараж. Поранених немає. Берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Трелеборга. Як повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін, інцидент стався у неділю, 3 травня, у шведських територіальних водах. Судно під назвою «Дзіньхуей» підозрюється у приналежності до російського тіньового флоту та могло використовувати фальшивий прапор. У береговій охороні зазначили, що судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Причиною втручання стали підозри у порушенні морського права та технічні непридатності судна до плавання. Наразі його відбуксовано до місця стоянки для подальшого розслідування. На борту працюють слідчі та співробітники берегової охорони. Однак затриманих поки що немає. Розслідування триває.
2: Спорт.
1: Вихідними у Луцьку харківська команда з амфутболу «Металіст 19-25 незламні» у межах другого раунду Суперліги чемпіонату України провели два матчі. Харківці здобули одну перемогу та отримали одну поразку. Як повідомили у Лізі Дужах, 2 травня харківська команда грала з тернопільськими вікінгами. 4 рази м'яч залітав у ворота тернопільців. Наступного дня грали з Покровою АМП. Матч закінчився із рахунком 0-4 на користь львів'ян. За результатами другого раунду харківці опинилися на 7-му місці з 6 очками. Наступні ігри харківської команди відбудуться 13-14 червня у 3-му раунді Суперліги чемпіонату України з амфутболу у Львові.
2: Погода.
1: У понеділок, 4 травня, у Харкові та області прогнозують ясну погоду без опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується змінних напрямків – від 3 до 8 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 19 до 21 градуса тепла. По області – від 16 до 21 градуса із позначкою «плюс». Також оголошено жовтий рівень небезпеки. Вночі у регіоні очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нова музика на радіо Накипіло.
6: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки, бо

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.

серце розбить, вщент мою шину серце, чи я на ще дні, ні, цукерні мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ

ціною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти ударили по багатоповерхівці в Лозовій. Берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно. Вихідними харківська команда з амфутболу провела декілька матчів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Росія вдарила по багатоповерхівці у Лозовій. Одна жінка постраждала через вибухову хвилю, повідомив міський голова Сергій Зеленський. Тип безпілотника встановлюють людям, допомагають волонтери та гуманітарні місії. Тимчасово ускладнений рух на одному з мікрорайонів міста, йдеться у повідомленні. Також учора ввечері російська молнія вдарила по селищу Золочево. Цей удар росіян по населеному пункту став четвертим протягом дня, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Внаслідок удару знищене складське приміщення і цивільне авто, пошкоджені два магазини і гараж. Поранених немає. Берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Трелеборга. Як повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін, інцидент стався у неділю, 3 травня, у шведських територіальних водах. Судно під назвою «Дзіньхуей» підозрюється у приналежності до російського тіньового флоту та могло використовувати фальшивий прапор. У береговій охороні зазначили, що судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Причиною втручання стали підозри у порушенні морського права та непридатності судна до плавання. Наразі його відбуксовано до місця стоянки для подальшого розслідування. На борту працюють слідчі та співробітники берегової охорони. Однак затриманих поки що немає. Розслідування триває.
2: Спорт.
1: Вихідними у Луцьку харківська команда з амфутболу «Металісти 19-25 незламні» у межах другого раунду Суперліги Чемпіонату України провели два матчі. Харківці здобули одну перемогу та отримали одну поразку. Як повідомили у Лізі Дужах, 2 травня харківська команда грала з тернопільськими вікінгами. 4 рази м'яч залітав у ворота тернопільців. Наступного дня грали з Покровою АМП. Матч закінчився із рахунком 0-4 на користь львів'ян. За результатами другого раунду харківці опинилися на 7-му місці з 6 очками. Наступні ігри харківської команди відбудуться 13-14 червня у 3-му раунді Суперліги Чемпіонату України з амфутболу у Львові.
2: Погода.
1: У понеділок, 4 травня, у Харкові та області прогнозують ясну погоду без опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується змінних напрямків – від 3 до 8 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 19 до 21 градуса тепла. По області – від 16 до 21 градуса із позначкою «плюс». Також оголошено жовтий рівень небезпеки. Вночі у регіоні очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Наразі такі новини. Не бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097 324 88 82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Слухай радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Радіо накипіло.
1: Вони знати.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували фургон на Харківській трасі. У центрі Москви виявили дрон. У Харкові влітку триватиме серія міських таборів для підлітків. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вранці 4 травня на трасі Київ-Харків-Довжанський російський безпілотник атакував цивільний фургон. Як повідомили в обласній прокуратурі, удар стався поблизу Кам'яної Яруги. Водій дістав поранення, а експедитор перебуває у стані гострого стресу. Постраждалі є і в інших громадах. За словами мера Лозової Сергія Зеленського, через удар по багатоповерхівці поранено жінку. Крім того, у Золочеві ворожий FPV-дрон на оптоволокні поцілив у приватне авто, а від ракетних ударів поблизу Довжика та обстрілу села Шуби по допомогу до медиків звернулися ще двоє жителів області. Через російські обстріли на Харківщині протягом доби виникло 5 пожеж у 3 районах області. За даними рятувальників Держслужби із надзвичайних ситуацій, найбільше займання сталося у Золочеві. Там вогонь охопив гаражі та дахи 2 магазинів на площі 300 квадратних метрів. Як повідомили у районній адміністрації та селищній військадміністрації, під удари також потрапили підприємства у Максимівці та складські приміщення у Золочеві і Рясному. За інформацією очільника області Олега Синігубова, під ворожим вогнем загалом перебували понад 10 населених пунктів, зокрема Руські Тишки, Барвінкове та Білий Колодязь. У центрі Москви виявили дрон. Є влучання у багатоповерхівку. Осінт-аналітики телеграм-каналу «Ексілонова Плюс» пишуть, що це ударний БПЛА типу FP-1. Паблік також опублікував мапу, на якій позначено місце падіння дрона. За 6 кілометрів від Кремля та 4 кілометри від Державного космічного науково-виробничого центру – одного з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості. Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час – зауважує «Ексілонова Плюс» та наголошує, що підготовка до параду на 9 травня у росіян триває. Вибухи лунали також у Самарській області РФ та на тимчасово окупованій Луганщині.
2: Харків.
1: У Харкові протягом літа триватиме серія міських таборів для підлітків віком від 12 до 17 років. Проєкт Teens Academy анонсував 7 тематичних змін, що розпочнуться у червні та триватимуть до середини серпня. Програми охоплюють різні напрямки – від ораторського мистецтва та акторської майстерності до креативу і допомоги у виборі майбутньої професії. За даними організаторів, заняття проходитимуть офлайн у безпечному просторі під керівництвом психологів та менторів. Реєстрація на кемпи вже відкрита у соціальних мережах Teens Academy.
2: Погода.
1: У понеділок, 4 травня, у Харкові та області прогнозують ясну погоду без опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується змінних напрямків – від 3 до 8 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 19 до 21 градуса тепла. По області – від 16 до 21 градуса із позначкою «плюс». Також оголошено жовтий рівень небезпеки. Вночі у регіоні очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Наразі такі новини. Не бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч-відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Доброго ранку всім слухачам і слухачкам радіо ефіра. Радіо Накипіло. Тож я одразу поспішаю на радості, що називається, вас привітати із теплом. Вранці прокинувся і вже якось так легше стало вставати з-під ковдри. А коли вийшов на вулицю, так взагалі не хотілося заходити до офісу, тому що зараз у приміщеннях точно набагато холодніше, ніж на вулиці. Сонце просто аж припікає. Ну, кажуть, що цей тиждень буде те, теплим, тож вже можна буде, у кого особливо є подвір'я, у кого є приватні будинки, винести столики і зробити родинне чаювання. Ну, принаймні, мої друзі сказали, що вчора вже так і зробили. Відкрили весняний сезон, з чим я їх і вітаю. Друзі, і вас вітаю з новим тижнем. Сподіваюся, що для нас він буде більш-менш спокійним, наскільки це можливо в реаліях війни, продуктивним. Звісно, ми продовжуємо ще з більшою силою допомагати волонтерам, допомагати військовим і робити все можливе для посилення наших позицій. Мене звати Володимир Носков. Спочатку ми будемо говорити про цифрову платформу «Поруч». Це така платформа, яка буде допомагати знайти житло переселенцям. А в другій частині у нас буде друга розмова про цифрові технології, про картку харків'янина, яка, ну, цей проєкт, так, міський проєкт, він оголосив про те, що кожен і кожна з нас може взяти участь у конкурсі і створити, власне, свою модель, свій прообраз дизайну картки харків'янина. Мені, бачите, вже зазвичкою хочеться сказати «харківця». І тому беріть участь у цьому конкурсі, послухайте сьогодні умови і взагалі дізнаємося про всі нюанси. І тоді вже будете продовжувати думати, творити і рухатися вперед. Давайте рухатися вперед і починаємо першу розмовну студію.
7: Накипіло з Володимиром Носковим.
6: У координаційному гуманітарному центрі завершили розробку цифрової платформи «Поруч», яка має спростити процес пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб. Нині систему тестують у транзитних центрах, однак незабаром вона буде доступною для користувачів із будь-якої точки країни. Як пояснюють у центрі, платформа покликана зробити розміщення переселенців організованим і прозорим. Вона об'єднує всі етапи від первинного звернення та підбору варіантів до підтвердження місця проживання і фактичного заселення в обраній громаді по всій Україні. Коли ж «Поруч» стане доступною онлайн для всіх-всіх користувачів, наскільки простою та зручною вона буде у використанні, яку інформацію та фото, відео про житло зможуть отримати переселенці, і чи передбачений мобільний застосунок, про це будемо говорити далі в етері радіо «Накипіло». І ось тут проти мене операційний директор благодійного організації «Координаційний гуманітарний центр» Богдан Яхно. Пане Богдане, доброго ранку.
8: Всіх вітаю.
6: Так. А ви ідете етапами, тому що перше ви розробляли цифрову платформу для благодійних організацій, яка має знати, що у кого в громаді коїться і скільки місії, а тепер нарешті ви взялися за платформу для переселенців, ну, практично це вже для більшості, мабуть, українців, так?
8: Так, нарешті ми дійшли до того рівня, коли ми саме орієнтовані на евакуйованих або людей, які все ще думають, чи евакуюватися їм, вони зможуть побачити максимально реальну картину в реальному часі.
6: Ця платформа, вона взагалі для харківців, чи в принципі в ідеалі вона буде працювати і для запоріжан, і для дніпрян, і для Сум, та, тому що треба сказати нашим слухачам, що якраз координаційний центр, наш гуманітарний, який тут базується, він працює на кілька прикордонних регіонів.
8: Угу. Так, насправді в ідеалі вона буде працювати на рівні всієї країни. Тобто зараз по фокусу ми можемо сказати, що майже всі евакуйовані, наприклад, навіть якщо ви будете знаходитись в Сумах або іншій прифронтовій громаді, області і так далі, ви так само зможете обрати, оскільки ви там можете побачити всі місця по Україні. Ну, ми потрохи до цього рухаємось, щоб вони там були всі.
6: Давай тоді візьмемо, що називається, від першої нашої точки. Отже, за людиною приїжджає евакуаційний екіпаж. Ми можемо припустити, і ми навіть це точно можемо сказати, що там з інтернетом, ну, його немає, тому що немає електрики, немає зв'язку. Так, і от людина опиняється вже у еваку, так, у машині, там є, в принципі, Starlink, і от з'являється перший дотик із інтернетом. Що ж відбувається далі? Що повинна зробити людина, там, переселенець, разом із представником волонтерської організації?
8: Так, тоді поетапно. Насправді, перший етап, ми все ж таки дуже сподіваємося, що в частині прифронтових громад ще є зв'язок, тобто, щоб людина могла самостійно відкрити та обрати цей сайт. Що я маю на увазі? Насправді, ось це рішення, ми завжди до нього закликаємо, оскільки це наражає на небезпеку не лише людей, їх родичів, а волонтерів, представників поліції, ДСНС, які їздять їх евакуювати. Але насправді це ж одне з найважчих рішень у житті, так, покинути, залишити свою будівлю і почати умовно нове життя. Тобто навіть на цьому етапі ми дуже хочемо дати людям цю спроможність, можливість зрозуміти, що з ними буде далі. Бо це насправді одне з головних питань. Окей, мене зараз евакуюють, а що буде далі? Мені допоможе там 3 дні, тиждень. А як далі? Тобто ми кажемо, що це також розраховано на людей, в яких є зв'язок. Так само є випадки, коли, наприклад, родичі в більш безпечних місцях залишають заявку. На цьому етапі ви відразу можете обрати місце. Наприклад, вам сподобалось певне МТП у Вінниці.
6: Давай одразу. МТП – це?
8: Місця тимчасового проживання, які спрямовані саме для ВПО на сьогодні. Зазвичай це гуртожитки від навчальних закладів, які зараз не працюють в більшості своїх.
6: Так.
8: Відповідно. Людина може відразу обрати і на всьому етапі евакуації, тобто весь цей end-to-end процес, людина каже, окей, я вирішила евакуюватись, я обрала МТП, і відразу впродовж всієї заявки всі ектори, які якось приймають участь, будуть розуміти, що ця людина має опинитись у Вінниці в МТП, наприклад, 53. Це, якщо ми
6: це кажемо... гуртожиток маєш на увазі НТП 53?
8: Зазвичай так.
6: Богдане, трошки доступнішою мовою.
8: Я вибачаюсь, я працюю над собою. Да, зазвичай це гуртожитки. Є насправді дуже різні варіанти. Іноді це будівлі, які просто готові люди надати для того, щоб там проживали ВПО. І є ще різний спектр, наприклад, шелтери, є приватні, є частні, які так само приймають людей. Евакуйованих.
6: І там буде якраз градація, да? Все буде показано. Ага, а стільки-то місць у гуртожиток, стільки-то місць у шелтерах громадських організацій, або ж окремі квартири, приватні будинки, тут безкоштовні.

0: Ми базувались на системі Booking, яку всі знають, багато хто користується і так далі. Тобто ми відштовхувались від неї в рамках створення цього продукту. І коли ви переходите на сайт portal.poruchbooking.com, ви можете побачити відповідно всі місця в Україні в рамках об'єктів, які додали в цю систему. Кількість вільних місць, ви розумієте, кількість кімнат. Знову, це більше орієнтовано на родини, коли ми кажемо так, в рамках цього нам потрібно розуміти, що краще шукати кімнату саме для родини. Далі є розуміння по житловій площі кімнаті і по інфраструктурі. Насправді, ось це також під час спілкування ми зрозуміли, що для багатьох дуже важливе питання, як близько знаходиться лікарня, дитячий садок, шкіл і так далі. Тобто все це ми також додаємо в систему. І найбільш головне – це саме фотографії умов, щоб люди розуміли, як воно буде виглядати.
1: Так, тому що багато якраз у студії ці говорили волонтери про те, що люди набагато краще реагують, коли вмикають їм ролики, показують фотографії, а ще краще, коли є можливість набрати телефоном і безпосередньо поговорити, розпитати, поставити запитання.
0: Так, усе вірно. Ну, як я казав, це одне з найбільш складних рішень в житті людини, і ми хочемо надати їй цю можливість його обирати, бачити, як воно буде відбуватись. Знов, ми зараз обговорили ідеальний сценарій, да, коли в людини є доступ до інтернету і так далі. Наступний сценарій, коли немає доступу до інтернету, так само евакуаційні команди, ми їм надамо, наприклад, ми вже закупили там 40 планшетів, я думаю, що їх буде більше, коли вони так само під час евакуаційних місій, під час інформування можуть відкрити разом з людьми, допомогти їм обрати і так далі.
1: І ми закуповували це різним громадським організаціям планшети з цим ресурсом, чи це тільки планшети для вашої організації, які будуть працювати на транзитному пункті чи в еваку?
0: Вони спрямовані на різні організації, насправді. Це саме для евакуаційних команд. В рамках транзитних центрів на сьогодні ми, дякую організації Nonviolent Peace Force, насправді, яка це закупила, і планшети також закупили вони. Вони придбали 12 інформаційних кіосків. Що я маю на увазі? Це великі монітори, умовно, як в ЦНАПі. І ми їх саме хочемо розмістити додатково на транзитних центрах, щоб люди...
1: Лозова, Ізюм, Павлоград, так?
0: Ну, зараз Ізюм насправді не працює. Харків, Лозова, Павлоград і потрохи знов в рамках там України є транзитні центри. Ще Волоська, Суми, Запоріжжя. Щоб насправді вони були у всіх транзитних центрах, люди так само мали цю можливість обирати місця. Після евакуації.
1: Так, це буде сенсорний монітор, тобто людина підходить, вона може пальцем водити і дивитися, обирати міста, гортати сторінки, чи як це буде працювати?
0: Так, усе вірно. Знов відповідно до того, що ми розуміємо, що частина людей буде віку 60+, зрозуміло, що будуть представники або нашої, або іншої організації, яка відповідає головна на транзитному центрі, і вони зможуть допомогти обрати, так само, якщо пам'ятаєте, коли вперше, мені здається, в приватбанки запускали схожі апарати, то постійно стояв консультант, який за це відповідав і допомагав людям вперше розібратись з цим. Система досить проста, що я маю на увазі, що у вас є певний перелік фільтрів, тобто ви можете обрати область, можете обрати місце, натиснути кнопку «Знайти житло» і побачити перелік місць вільних.
1: І буде, треба буде ввести, наприклад, одна кімната, дві кімнати, так? Тобто, або, можливо, кількість переселенців, ну, кількість членів родини, які потрібно поселити, так? За такими параметрами?
0: Є ці параметри, є параметри, наприклад, наявність тварин, чи є проблеми з пересуванням і так далі. Тобто ці критерії є. Після того, як обрали житло, потрібно залишити заявку на гарячій лінії. Ми вирішили додати цей додатковий фільтр, коли знову гаряча лінія зможе додатково опитати людину і, можливо, запропонувати щось краще.
1: Тобто, не зрозумів, люди вбили ці параметри. Їм одразу видає варіанти чи варіанти видали, вони подивилися, і одразу треба зв'язатися з кул-центром вашим?
0: Вони обрали варіант, який їм подобається, наприклад, так. Вінниця. Вони можуть відкрити саме цей МТП, подивитись всі фотографії, і потім, коли натискають кнопку «Забронювати», в них висвітиться

0: будь ласка, зателефонуйте 203, скажіть оцей унікальний номер МТП, і тоді його забронюють.
1: А там треба код, так, буде у кожного?
0: Так, в кожного об'єкта є код. Знов, ага. Це пов'язано з безпекою, тому що саме адреси ми спілкувалися, насправді це проєкт від Мінсоцполітики, це їх парафія, і була домовленість, да, що саме адреси МТП не буде, але буде назва населеного пункту, де воно знаходиться. Тобто ми кажемо, що для прийняття цього рішення, насправді населеного пункту і розуміння інфраструктури поруч з будівлею має вистачати.
1: Угу. Ну, відбуватиметься така верифікація, я так, так розумію, насправді. Для цього це кол-центр, щоб зрозуміти, наскільки людина серйозно це все, наміри, які. Так. А, до речі, ви сказали номер 203, тут просто ми в ефірі про ще не говорили про ці три цифри, а це новий номер гуманітарного координаційного гуманітарного центру гарячої лінії. Раніше був більш довгий 0800-33-92-91, а тепер просто набираєте 203. Я все правильно сказав?
0: Та звісно, я здивований.
1: Моїми пізнаннями, та? Мене 100%. Вночі хоч розбуди, я вам розкажу. Да, добре, а це з одного боку. Але з іншого боку, от може відбуватися, знаєш, прогальмування на стадії поповнення цього, так? Я розумію, що ну, керівників там, гуртожитків, за цим буде стежити там, департаменти обласних військових адміністрацій чи там районних адміністрацій, та? А хто буде мотивувати там шелтери людей приватного житла, наскільки ця система буде для них легкою, доступною для внесення інформації, щоб це відбувалося в найкоротший час?
0: В рамках цього, знов, яка я б назвав це бізнес-логікою, вибачаюся.
1: Так, це має бути бізнес-логіка, абсолютно. Якщо не буде мотивації, то воно буде все стояти.
0: Тож є, кажемо, найнижчий рівень в рамках об'єкта, це мовно МТП або інша будівля, якою можна заселитись. І є людина, яка за неї відповідає. Тобто, що вона бачить? Вона вносить цю інформацію, бачить заявки саме на її об'єкт, яка вона може підтвердити. І, відповідно, поселити людину.
1: Тобто, все-таки підтвердити потрібен, правильно? Там, комендант гуртожитку, наприклад, угу. Так? Так.
0: Ну, знов, навіщо це робиться? Ми розуміємо, що ось впродовж цього шляху щось може змінитись, і місце може зникнути. Так само, на жаль, ми спілкувалися про це навіть в букінгі, там немає, да, 100% гарантії, що коли ви забронюєте, ви отримаєте це житло. Ми хочемо певне KPI встановити, що там 80+ має відповідати дійсності, але я розумію, що це буде степ-бай-степ. Як я сказав, це є нижчий рівень. Далі ми кажемо, є, наприклад, соцзахист певної області, який бачить інформацію по всім об'єктам своєї області і так само бачить всі заявки. Тобто на нього покладається відповідальність для того, що коли хтось носить неактуальну інформацію або гальмує процес.
1: А яка може бути відповідальність за це?
0: О, зараз я плавно до цього дійду.
1: Да,
0: і на останній рівень це Мінсоц, який бачить відповідну інформацію по всій Україні і заявки по всій Україні. В рамках додаткової мотивації, те, що ми обговорювали, бо знов потрібно розуміти, що насправді коменданти МТП в багатьох випадках це представники гуртожитків, яких досить невелика зарплатня, наприклад, і відповідно до початку. З початку повномасштабного вторгнення, як вони почали допомагати переселенцям, в них не відбулося, да, якоїсь зміни в цьому. Тобто зона відповідальності стала значно ширше і так далі.
1: Так, і взагалі їм хочеться, щоб це все закінчилося.
0: Так. І в Мінсоці є найкраща пропозиція, це вони будуть рухатись постановами для того, щоб цю систему доєднати до процесу компенсації. Тобто ми кажемо, є перелік постанов, на які подаються ці об'єкти для отримання компенсації за комунальні послуги і за все інше.
1: Тобто ви хочете сказати, чим більше вони будуть брати до себе людей, за що буде компенсація, тим вищою вона буде?
0: Знов, тут питання, що є X постанов, да, які під це підпадають. Зазвичай компенсація йде на певну людину, яку вони приймають. Тобто, наскільки актуальна буде інформація в системі, настільки їх об'єкт буде отримувати компенсацію. Мені здається, в рамках мотивації.
1: Ну, компенсацію на що? Це на комуналку, на що буде?
0: Зазвичай так. Комунальні послуги є, там, наприклад, умовно, 300 гривень на людину в місяць компенсується від... Це просто зразок.
1: Ну, зараз же є компенсація, правильно ж я розумію?
0: Вони є, так. І на зараз вони працюють в форматі того, що об'єкт просто надає певний перелік людей, присилає його і так далі. Ну, тобто це досить не цифровізовано. В рамках цього ми хочемо це поєднати, це буде додатковою мотивацією. І я сподіваюся, що це вирішить. У нас є головні такі глобальні питання. Це немає єдиного джерела правдивої інформації в рамках там... всіх цих об'єктів. Mm-hmm. Тобто гарна оболонка – це добре, але ось потрібен додатковий процес, який змусить все це працювати.
1: Тобто тепер я розумію, чому прозорий, що все буде, всі все будуть бачити, Мінсоц буде бачити. Ви, як організація, яка забезпечує координацію і організацію, так? Далі, mm-hmm. волонтерські організації і, зрештою, самі переселенці. Тобто тут вже... не можна буде маніпулювати, та, навіть попри те, що, можливо, десь є місця, їх просто там приховують.
0: Так, усе вірно, насправді. Я би сказав, що якщо там все спростити в рамках цифровізації будь-чого, це, мабуть, одна з головних таких таргетів – це зробити все прозоро, що кожен учасник процесу може побачити, що відбувається, і сказати, ось ми бачимо, те, що ви звітуєте, неправда. Я зараз, там, вибачаюсь, не хочу брати когось в конкретний приклад, але є випадки, коли є певна область, і, наприклад, або не дуже цікаво приймати евакуйованих людей, або якась інша мотивація, я б назвав це так. І формально в якийсь момент їм ставлять таргет, вони звітують про те, що в них готово 2000 місць, а коли наступають Денікс, ми розуміємо, що вони не готові. Тобто вони сказали, що ми резервно їх підготували в случаї погіршення ситуації. Там
1: а ви відкриваєте двері і там...
0: Ну так, ось тут головне таке питання. А тут всі знов будуть бачити не лише представники влади, звичайні люди, представники благодійних організацій і
1: а
0: так далі.
1: А це ж треба відцифрувати, навіть от ви кажете, що фотографії будуть бачити, це ж треба пройтися тими кімнатами, житловими приміщеннями, все це пофотографувати, можливо, зняти на відео, це теж хто цим буде займатися. Ну, коли це робить, наприклад, ріелтор, це зрозуміло, бо він вмотивований, бо йому заплатять. Та? А отут?
0: На сьогодні, знов, окрім... якось ідеального бізнес-процесу, як ми сказали, є відповідальна людина за об'єкт, є соцзахист, є Мінсоц. Ми не прибираємо з цього там благодійний сектор. Так само, наприклад, зараз наші фахівці додають інформацію, і в нас там буде відповідний фахівець, і так само і інша організація.
1: Щось я думаю, що цим і будуть займатися громадські організації, ходити з фотоапаратами і все знімати.
0: Мені здається, іноді це, ну, також нормально, мабуть, в цьому і є суть, коли іноді громадські або благодійні організації бачать якісь об'єкти, за які відзвітували, і кажуть, що воно не відповідає дійсності.
1: І шпинять.
0: Ну, трохи.
1: Я зрозумів. Так, коли ви презентуєте цей проєкт, цифрову платформу поруч, коли? Коли можна вже буде нею користуватися?
0: Насправді, якщо зараз хтось перейде за цим посиланням, воно вже працює. Там
1: де
0: вже...
1: це посилання можна взяти?
0: Я можу надіслати окремо так. Після цього. Як я сказав, якщо ви пропишете portal.poruchbooking.com, воно вже працює. Стосовно презентації, я гадаю, що в найближчих 2 тижні, оскільки її зараз дуже активно почали пілотувати в рамках Харківської області, ще насправді Вінниці, Рівному також цікаво доєднатися сюди на цьому етапі і бачити всю цю інформацію, звітувати онлайн.
1: А можете вже сказати, скільки зареєструвалося там гуртожитків, шелтерів або приватників, щоб у них могли... поселитися. Ну, скільки, я не знаю, як ви це називаєте, там, абонентів, чи хто це, чи ваше ото улюблене слово.
0: МТП?
1: Ні.
0: Об'єкти?
1: Так, об'єктів, так.
0: На сьогодні це 500 плюс, по всій Україні ми кажемо, сумарно там в рамках певних постанов офіційно зареєстрованих МТП 1100, тож воно буде, я сподіваюся, дуже швидко оновлюватися і додаватися ця інформація.
1: Зрозумів. Добре, зайдемо за вашим посиланням, почитаємо, подивимося. Я ще думаю, що треба його поюзати на доступність для людей із різними порушеннями здоров'я, зокрема зору або там сприйняття тексту, щоб він був максимально, цей сайт, зрозумілою мовою написано. Оце треба буде подивитися, щоб всім все було зрозуміло і щоб він не був складним в користуванні. Друзі, спілкувався із операційним директором благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Богданом Яхном. Говорили про цифрову платформу «Поруч». Поруч з вами. Можете вводити у Гуглі. Ще раз, як ввести краще?
0: Портал. poruchbooking.com.
1: І подивіться самі пропозиції і розкажіть про це рідним, близьким, які зараз можуть залишатися на прифронтових територіях. А далі музична пауза і будемо говорити про картку харків'янина.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Вітання усім, хто слухає, і тепер долучаються і наші глядачі ютуб-каналу «Радіо Накипіло». Щоправда, вони подивляться цю розмову у запису, але разом з тим, як завжди, пам'ятаємо, що варто поширювати, ставити дзвіночок, коментувати, робити все-все-все, щоб наше відео розходилося, розліталося буквально по соціальним мережам, телеграм-каналам, ватсапам і різним-різним іншим меседжам. А будемо ми говорити ось про що. У Харкові триває конкурс на найкращий дизайн цифрової картки харків'янина. Містянам пропонують створити власний скін, тобто зображення, яке відображатиметься в застосунку Open Харків. До участі запрошують креативних харківців від 16 років. Подати свої ідеї можна до 10 травня. Після цього в застосунку стартує відкрите голосування, а результати конкурсу урочисто оголосять 5 червня. Переможців визначають за 5 номінаціями. Ну, власне ж, за якими номінаціями, які умови участі та критерії відбору, у яких, власне, і чи планують найкращий дизайн перенести також на пластикову картку харків'янина. Про це все поговоримо в етері радіо «Накипіло». І ось тут навпроти мене директор комунального підприємства «Офіс реформ» Дмитро Давідянц. Дмитре, вітаю вас у студії радіо «Накипіло». Що там, як там харків'яни? Вже почали свої ідеї подавати? Скажіть нам свіженько.
2: Так, дуже активно почали, насправді, і багато таких крутих робіт, вже понад 80 учасників є, це і студенти, це і представники з IT-кластера, IT-компанії, їх дизайнери подавалися. Тобто дуже великий є і бізнес інший, який подавався. Тобто 80 робіт і дуже такі яскраві, цікаві, які зображають символи Харкова, які там зображають архітектуру та багато-багато місць, які у харків'ян асоціюються саме з Харковом.
1: А давай тоді про ці 5 номінацій, тому що, власне, ці роботи, я от вас вже слухаю, вони, власне, і прив'язані до цих 5 номінацій, так?
2: Да, є категорія символи Харкова, це перша категорія, взагалом їх 5. В символах Харкова відображається архітектура та впізнавані образи міста. Друга категорія – це сучасний Харків, це урбаністика, мінімалізм, незламний Харків, тобто те, що відображає, яке місце незламне, стільки креативний Харків. І народний вибір – це п'ята категорія, це ті роботи, які не підпадають не під жодну з тих 4, що я назвав до цього.
1: А я ось що продумав. Ну, можливо, от символом Харкова для когось є його будинок, так? Або місце, де йому тепло. І він схоче це обрати. Чи все-таки ви будете от на ці народно прийняті символи Харкова, там Держпром, дзеркальний струмінь, пам'ятник Шевченку і так далі орієнтуватися? От може тут оце розширення відбуватися?
2: Тут людина може подавати будь-яку роботу, яка її цікавить, але треба розуміти, що буде в два етапи проходити конкурс. Перший етап – це де люди подають ці роботи. Після цього другим етапом вони вішуються в застосунку Open Харків, і вже мешканці можуть голосувати за ті роботи, які їм сподобалися. І кожна робота з цієї категорії після цього буде прийнята і буде відображена вже у діджитал-картці. Тому якщо мешканці проголосують за цю будівлю, і вони скажуть, що так саме цей приватний будинок цього мешканця дуже важливий для Харкова, то чому ні?
1: Угу. Ну, в принципі ж ви намагаєтеся створювати до кожного свята скіни, та, я пам'ятаю, і до Різдва робили, до Нового року, на Великдень пропонували, так? А оце тепер ви вирішили залучити і таку велику аудиторію. Це така нова промоція проєкту «Картка харків'янина».
2: хотілося дійсно залучити, щоб люди прийняли участь, і саме вони вирішували, як повинна виглядати картка харків'янина, бо насправді досить великий проєкт, якої аудиторія вже понад 500 тисяч, тому дійсно хочеться, щоб саме люди приймали рішення, який дизайн повинен бути.
1: Так, а тут професійного журі не буде, правильно? Тільки от голосування, як народ вибере, обере, і так і буде.
2: Так.
1: Так. Ще одне питання мене цікавило. Ну, у багатьох з нас точно є пластикові формати карток. Чи можливо сподіватися, що найкращий дизайн може увійти? Або, можливо, людина, коли реєструється, і от вона, знаєте, як оцей ідентифікаційний код харківця, схоче собі мати картку харків'янина із образом, який її най-най-най?
2: Поки що ми плануємо на цифрову картку це нанести, бо це там дуже зручно, і взагалі зараз проєкт переходить на те, щоб більше людей саме цифрову картку оформлювали, бо це можна робити і без пластика, і це дуже зручно, бо зараз ми її нещодавно додали і Google, і Apple Wallet, тобто ти можеш її одразу користуватися, не носячи з собою пластик, тому на першому етапі це цифрова картка, але подивимось, як зараз піде конкурс, якщо буде такий запит від жителів, то можна буде щось подумати, щоб якусь категорію карток змінити саме по той дизайн, який жителі оберуть.
1: Ну, ми вже минули стадії, коли рекламували цю картку там для людей старшого віку, для там бізнесу, для військових, для ветеранів. Ви робили окремі пропозиції. Що ви бачите? Хто нею, ну, от реально користується, і найтакі запити які?
2: Давайте так, найбільша зараз категорія – це категорія з одного боку пільговиків, з другого боку це…
1: А там пільги перев'язані в цій картці?
2: Так, деякі компанії, в залежності від того, яка категорія картки, вони надають таку ж знижку відповідно.
1: А, знижки, та-та-та.
2: Тобто, відповідно, якщо там… Супермаркет Харків надає там 5% до усіх категорій і 10% для військовослужбовців. І от така є диференціація в різних типах карток, але там, да, найбільше користується пільгова категорія.
1: Я чому запитав вас тоді про пільги, тому що коли в 21-му році вводили в 20-21-му картку харків'янина, тоді на ній, до неї була прив'язана безкоштовний проїзд у міському транспорті, а завтра ж, зараз же усюди безкоштовно. Чому я отут і споткнувся? Та спіткнувся, що ще є, можливо, там якісь пільги, там, не знаю, на ЖКГ чи ще щось таке. Тому я вас і уточнив. Так, ну, знижки то зрозуміло, та? І, значить, ви кажете, що ветерани, військові, соціально незахищені верстви населення, так?
2: Сім'ями, де є діти, де є новороджені, бо дуже велика кількість, ну, гарних компаній надає, наприклад, Мамін Дом на дитячі товари, на обслуговування в їх медклініках. І зараз ти дійсно гарно спросив щодо розширення аудиторії, чому пішли в Digital Store. Зараз плануємо, хочемо залучати більше молодь, тому фокусуємося на запрошенні до проєкту соціально відповідального бізнесу у вигляді кафе. Так, наприклад, досить скоро приєднається до нас 1654, приєднається тот самий Барашик, Б'яні і ще декілька різноманітних закладів, щоб розширити аудиторію.
1: Так, я зроблю собі картку харків'янина, щоб ходити в один із названих вами ресторанчиків у Львові. Він там якраз і працює. Я, знаєте, ходжу в ОНЕ, тому що це харківський бізнес. Добре, а чи розглядає цю картку як можливість бізнесу комунікації зі своєю аудиторією, та і саме із бізнес-мотивації, так, компанії різні, саме не з, м'яко кажучи, мотивації Ігоря Терехова, да? А саме от чи вони бачать доцільність оцю?
2: Слухай, бізнес-складову. Я сказав, мотивація Ігоря Терехова, але насправді, ну там давай так, напевно, там перше пул кампанії це дійсно, де міський голова там особисто залучався, там 21-22 роки. Але там після цього, коли проєкт вже запрацював, бізнес сам почав звертатися з пропозицією приєднатися. Там був.
1: Тобто вони для себе це побачили як можливість реклами, можливість комунікації з новою аудиторією, чи як?
2: Точно побачили, бо в нас є там велика кількість носіїв, де ми про цю кампанію комунікуємо, починаючи від соцмереж. До минулого року ми робили рекламу на бордах, де зображували кампанії по різним категоріям, які приєдналися. Тобто, наприклад, була комунікація, що типу, доступні ліки, да, там, да, за карткою харків'янина, і умовно були аптеки, які надають ось ці знижки.
1: Угу. А цей проєкт взагалі як сьогодні розвивається? Це теж донорські вкладення, бо тут же ж величезна складова, все-таки соціальна складова.
2: Як зараз розвивається? Розвивається, ну, якщо про грози так казати, то от перша віха була щодо діджитал-картки, друга щодо її в Apple Wallet. Зараз також працюємо над розширенням компанії для молоді категорії та для військовослужбовців. І паралельно з цим ведемо перемовини з Приватбанком, щоб рухатись у сторону картки харків'янина як фінансового інструменту, також як одна з опцій.
1: А скажіть, от у Львові є Леокарт? І ця картка, на неї нанизаний саме проїзд в транспорті. Більше того, там вже введений електронний квиток, коли можна за одну ціну проїхати трамвай, тролейбус і автобус, єдиний електронний квиток. Там просто дається певний період. От якби у нас ввели таку систему оплати транспорту, та, можна було б під цю картку харків'янина це підв'язати?
2: Я гадаю, що так. І тут насправді було б дуже добре, щоб слухачі накипіли, також пропонували, які саме функції в подальшому вони бачать в карті.
1: Нові-нові. Там, тобто, в принципі, опції додавати ще можливі і можливі, можливі. Можна як, тобто, основа є, тепер ви як піраміду таку на шарування робите, так? Правильно так. Я розумію? Так. І скільки зараз вже у цьому проєкті беруть участь харків'ян, можливо, навіть по бізнесу маєте цифри?
2: Та, ви ж, щодо харків'ян, зараз 501 тисяча харків'ян, які є власниками картки. Картки щодо бізнесу, це 152 компанії, які долучилися до проєкту. І кожного місяця кількість харків'ян, які долучаються до проєкту, зростає. Наприклад, за 3 місяці останніх картку харків'янина отримали 8 тисяч людей. Тобто там кожного місяця ми десь 2,5-3 тисячі мешканців звертаються до нас з тим, щоб оформити цю картку.
1: А яка доля цікава з них, це саме переселенці? Бо Харків вже ж, якщо брати наші громади, перфронтові, є основним місцем для них проживання?
2: Гарне питання. Десь 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб за минулий та цей рік оформили картку.
1: Ну, це третя частина. Якщо ми беремо зараз, здається, 215 тисяч на цей місяць, я можу там плюс-мінус помилятися, але це насправді не досить багато ще.
2: Я гадаю, що навіть більше, ніж третя частина, бо ти береш за основу цифру, ну, щодо там офіційно зареєстрованих, але насправді вони ж можуть там конкретно зараз перебувати не у місті. Тому там, коли була активна комунікація, там, допомагали районні адміністрації міста, вони працювали з центрами ВПО, з містами їх перебування на базі гуртожитків, то ось цю, тобто аудиторію ми охватили повністю. А що, ну, думаю, десь так, ну, насправді треть. Але там не від 200, там 150.
1: А, Дмитро, я був на львівській зустрічі Ігоря Терехова. І що я відчув, що я спостерігав, це його просили подумати, як можна гуртувати спільноту харківців. А там йшлося про Львів. А я би тут, напевно, розширював і на всю Україну, і поза межами нашої країни. І чи могла б якраз картка харків'янина, можливо, ви навіть вже над цим працюєте теж, стати якраз тим об'єднуючим так, всіх нас?
2: Слухай, напевно так, що картка харків'янина зараз дуже символічна, і це я бачу... Ну, в нас в місті не секрет, да, працює багато кількість великих міжнародних організацій, різноманітних агенцій ООН, інших міжнародних фондів з інших країн, і вони зараз звертаються, типу, чи можна отримати картку харків'янина, бо для нас там це як символ Харкова. Тому, ну, так, дуже такий символічний проєкт.
1: Ну, тому що у нас тут знаходяться видавництво. Це раз. Так, от сьогодні ми зранку проговорювали, які у нас класні солодощі, і ми навіть не про всі знаємо ці компанії, хтось подарує, і ти такий, вау, класно, воно якісне, а я ніколи цього не пробував, я думав, що там десь краще це все. Та? Ну, тобто, зараз дуже ж багато онлайн-послуг, і таким чином могли би і харківський бізнес підтримувати. І мені здається, якраз картка харків'янина от в цьому плані могла б зіграти велику роль.
2: Прикольно. Тож гарна ідея щодо того, щоб комунікаційно підсилити насправді харківський бізнес і так.
1: Так, абсолютно. Та, все. Потім скажете, що це радіо накипіло. Добре. Вам подала ідею таку. Добре, Дмитре, повертаємося до нашого, значить, конкурсу. Давайте розкажемо слухачам, що робимо, якщо сьогодні у людини з'явилася ідея, можливо, вона буде там сама малювати. Де взяти ці технічні параметри, в якому треба все віддати. Ну, все, що треба, розказуйте.
2: Добре. До 10 травня у вас є можливість через сайт «Картка харків'янина» офіційне подати свою роботу. Там є окрема вкладка, яка щодо конкурсу проєкту, і там дуже детально прописані, не скажу умови, усі параметри, яким як повинна саме ваша робота виглядати. Більш того, ми завантажили шаблон макету, щоб коли ви його на себе на комп'ютер завантажуєте, у вас вже були готові розміри, і ви по цим розмірам і в цьому макеті працювали. Для чого це потрібно? Тому що, ну, там переможці, той дизайн, який переможе, після цього буде нанесений вже в цифровому вигляді на картку реально, і потрібно, щоб воно відповідало категоріям. Там є формочка, ви заповнюєте цю форму щодо ваших даних, прикріплюєте цей макет і відправляєте. Після цього наша команда з вами зв'язується. З одного боку каже, якщо потрібно там доробити десь по параметрам, з іншого боку, якщо все добре, то кажуть, що вітаємо, ваша робота пройшла, ви її такого-то числа зможете побачити вже в застосунку Open Харкові на голосування.
1: Але скільки буде потім в результаті переможців оцих варіантів скінів?
2: 5 переможців.
1: Все-таки 5 переможців, так? І людина тоді вже сьогодні у неї один настрій встановила, завтра другий настрій, в принципі, може собі, правильно я розумію, міняти, так? Правильно, так? А що це будуть за цифрові сертифікати для всіх учасників і учасниць конкурсу?
2: Ми всім учасникам так надішлемо сертифікати з подякою про те, що вони прийняли участь у конкурсі, а переможцям ще будуть подарунки від харківського бізнесу.
1: Що, скажіть одразу, щоб ми...
2: О, там буде різне, від сертифікатів на кафе до інших послуг, тому там побачите.
1: А, класно. А як з авторськими правами? Буде якийсь відсоток, я не знаю, чи щось таке.
2: А ми людину з самого початку, коли вона подає роботу, там є в... для умовах конкурсу та прописано, що якщо її робота перемагає, то авторські права відходять до міста, як то.
1: От так, одразу. Ну, це я теж пам'ятаю, коли ми знімалися у фільмі, то одразу підписували, що ми ніяких претензій не маємо. Я зрозумів, так. Отже, і як відбуватиметься саме народне голосування? Тобто це треба буде всім заходити у сам застосунок, і там і буде якась шкала, так?
2: З 14 по 24 травня в застосунки Open Харків в вкладці голосування ви зможете зайти, побачити ті макети, які люди подавали, і проголосувати. У вас всього є можливість там один раз проголосувати в кожній категорії.
1: А, це таки один раз, так?
2: Один голос в кожній категорії. Тобто у вас є можливість в кожній категорії дати один свій голос.
1: Але там буде бальна система, так?
2: Так, вже ж.
1: Скільки там можна буде максимум
2: поставити? Буде, ні, там не бально мав на увазі, що по кількості балів буде визначатися переможець. Ні, там один голос, один бал.
1: А, все, зрозумів. Ну,
2: хто більше балів набере, хто більше голосів отримає.
1: Так, ну тут, я так розумію, можна буде збирати свої компанії, своїх друзів. До речі, у вас там умова стоїть з 16 років, а я подумав, що якраз дуже креативні школярі, так, школярі, студенти, як на них сподіваєтеся, і це якраз...
2: Вони можуть через своїх батьків подати цю роботу. Або в нас, ми також це продумували, є можливість, щоб батьки згоду написали, а вона туди також прикріплюється, і тоді дитина може подавати.
1: Так. Ну, і на студентів сподівайтеся, так,
2: що
1: це буде якраз основним рухачем цього конкурсу, цього проєкту. Я бачив, що там якраз IT-кластер серед теж організаторів. Тобто ви якраз теж з ними у партнерстві хочете, щоб все це відбулося. Так. Ну, взагалі, можна вже говорити, що попри те, що Харків прифронтовий, але щодо цифрових технологій дуже розвивається.
2: Так.
1: Інструментів різних.
2: Так, ми різних інструментів, і Харків минулого року ми займалися перше місто, яке написало разом з міжнародною компанією стратегію Smart City, і там це розробила компанія Deloitte, вона це зробила безкоштовно, як допомогу міста, тому в нас.
1: Ну, і от я нещодавно у подкасті «Генплан відбудови» розповідав, що з вами у партнерстві теж робили карту для тих, хто хоче займатися відбудовою, так? І цей проєкт тривалий час такий бета-варіанті працював, вже запустили його?
2: Це, напевно, департамент житлово-комунального щодо такої карти відбудови, тому тут не підскажу.
1: Так, я зрозумів. Ну, добре, будемо вболівати. Я дуже хочу, щоб в цій студії потім ви прийшли із переможцями, і ми вже тоді докладніше поговорили, показали таски, що вигадали разом. І мені здається, що це буде нам так всім тепліше, мотивуюче. І ще раз кажу, коли ти відчуваєш, що своє, живучи далеко, то це дуже-дуже цінно. До речі, про що ми тут теж сьогодні зранку думали, ви ж знаєте, що зараз от кажуть не харків'янин, а харківець. От, от такий суто український варіант. Не думали про те, щоб теж скоректувати, відредагувати. Картка харківця, і тут дівчата питали, а коли ж буде і харківки?
2: Прикольно, подумаємо над цим.
1: Добре. Директор комунального підприємства «Офіс реформ» Дмитро Давидянс нам розповів, як можна взяти участь у конкурсі на кращий дизайн цифрової картки харків'янина. Каже, що це просто, класно, і що це можна робити. Тож ви зараз подивитеся наш подкаст, і потім одразу, ще раз, Дмитро, куди заходимо, куди класти наші всі пропозиції, ідеї?
2: На офіційний сайт картки харків'янина, вкладка щодо конкурсу.
1: Все так і робимо. Ви слухали і дивилися радіо «Накипіло», і до зустрічі.
0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували фургон на Харківській трасі. У центрі Москви виявили дрон. У Харкові влітку триватиме серія міських таборів для підлітків. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вранці 4 травня на трасі Київ-Харків-Довжанський російський безпілотник атакував цивільний фургон. Як повідомили в обласній прокуратурі, удар стався поблизу Кам'яної Яруги. Водій дістав поранення, а експедитор перебуває у стані гострого стресу. Постраждалі є і в інших громадах. За словами мера Лозової Сергія Зеленського, через удар по багатоповерхівці поранено жінку. Крім того, у Золочеві ворожий FPV-дрон на оптоволокні поцілив у приватне авто, а від ракетних ударів поблизу Довжика та обстрілу села Шуби по допомогу до медиків звернулися ще двоє жителів області. Через російські обстріли на Харківщині протягом доби виникло 5 пожеж у 3 районах області. За даними рятувальників Держслужби із надзвичайних ситуацій, найбільше займання сталося у Золочеві. Там вогонь охопив гаражі та дахи 2 магазинів на площі 300 квадратних метрів. Як повідомили у районній адміністрації та селищній військадміністрації, під удари також потрапили підприємства у Максимівці та складські приміщення у Золочеві і Рясному. За інформацією очільника області Олега Синьгубова, під ворожим вогнем загалом перебували понад 10 населених пунктів, зокрема Грузькі Тишки, Барвінкове та Білий Колодязь. У центрі Москви виявили дрон. Є влучання у багатоповерхівку. Осінт-аналітики телеграм-каналу «Ексілонова Плюс» пишуть, що це ударний БПЛА типу FP-1. Паблік також опублікував мапу, на якій позначено місце падіння дрона. За 6 кілометрів від Кремля та 4 кілометри від Державного космічного науково-виробничого центру. Одного з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості. Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час. Зауважує «Ексілонова Плюс» та наголошує, що підготовка до параду на 9 травня у росіян триває. Вибухи лунали також у Самарській області РФ та на тимчасово окупованій Луганщині.
2: Харків.
1: У Харкові протягом літа триватиме серія міських таборів для підлітків віком від 12 до 17 років. Проєкт Teens Academy анонсував 7 тематичних змін, що розпочнуться у червні та триватимуть до середини серпня. Програми охоплюють різні напрямки – від ораторського мистецтва та акторської майстерності до креативу і допомоги у виборі майбутньої професії. За даними організаторів, заняття проходитимуть офлайн у безпечному просторі під керівництвом психологів та менторів. Реєстрація на кемпи вже відкрита у соціальних мережах Teens Academy.
2: Погода.
1: У понеділок, 4 травня, у Харкові та області прогнозують ясну погоду без опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується змінних напрямків – від 3 до 8 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 19 до 21 градуса тепла. По області – від 16 до 21 градуса із позначкою «плюс». Також оголошено жовтий рівень небезпеки. Вночі у регіоні очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить

0: Новий випуск новин на радіо Накипіло.
1: Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі сьогодні вранці. За даними облвійськадміністрації, пошкоджено територію СТО. Станом на зараз відомо про 4 загиблих. Це 50- і 63-річні чоловіки та жінки 41 і 52 років. Постраждало щонайменше 16 людей. Їм оперативно надається вся необхідна допомога. Пожежу вже ліквідували. Фіксують пошкодження приватних і багатоквартирних будинків 4 магазинів СТО. Також об 11 годині сьогодні було зафіксовано влучання ударного ворожого дрону по Холодногірському району Харкова. Наслідки наразі уточнюються.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожі дрони атакували Харків, Марифу і Безлюдівку. Росіяни масово атакують заправки у Харкові дронами з ШАІ. У регіоні встановили температурний рекорд. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти завдали ракетного удару по Марифі. За даними облвійської адміністрації, пошкоджено територію СТО. Станом на зараз відомо про 4 загиблих. Це 50- і 63-річні чоловіки та жінки 41 і 52 років. Наразі відомо про щонайменше 18 поранених. Троє людей перебувають у важкому стані. Ще 13 зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих гостра реакція на стрес. Усі отримують необхідну допомогу медиків. Пошкоджено щонайменше 10 домівок, 4 магазини, СТО, адмінбудівлю, 2 автівки, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків. Також об 11 годині було зафіксовано влучання ударного ворожого дрону у Холодногірському районі Харкова. Наслідки уточнюються. Також ворог атакував БПЛА селище Безлюдівка. За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес, допомогу медиків отримала на місці. Відомо про пошкодження приватного будинку, ліквідація наслідків триває.
2: Харків.
1: У Харкові за тиждень російська армія вдарила по 11 заправках. У місті було 15 влучань. По деяких АЗС росіяни били повторно. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, окупанти цілеспрямовано б'ють по автозаправних станціях. Для ударів використовують безпілотники типу V2U зі штучним інтелектом, які попередньо налаштовані саме на АЗС. Вже завдано 15 ударів по 11 заправках. Кілька разів били повторно. Далі цитую Терехова. Проте звертаюся до власників АЗС, оскільки агресор обрав ваші об'єкти мішенню, він, ймовірно, продовжуватиме бити туди. Тому прошу максимально посилити захист на станціях та подбати про безпеку клієнтів і працівників. Кінець цитати.
2: Харківщина.
1: Юний музикант із Лозової Михайло Санько став переможцем 15-го всеукраїнського конкурсу юних баяністів-акордіоністів імені Анатолія Білошицького. За даними міськради, учень Лозівської школи мистецтв представив громаду у творчому змаганні, продемонструвавши високий рівень виконавської майстерності. За підсумками конкурсу, хлопець здобув перше місце, а також отримав спеціальну відзнаку – збірник п'єс Володимира Зубрицького, який входив до складу журі.
2: Погода.
1: У Харкові зафіксовано новий температурний рекорд мінімальної температури для 3 травня. Як повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, температура повітря опустилася до 1 градуса із позначкою мінус, що стало найнижчим показником для цієї дати за весь період спостережень. Попередній рекорд мінімальної температури тримався з 1965 року і становив 1 градус тепла. Нині такі новини, бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України, почуймося!
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Накипіла. Меморіалізація війни.

0: Дивися тягні.
1: Вітаю. Сьогодні на секторах військових поховань майорять десятки тисяч синьо-жовтих прапорів. Тепер стяг не тільки державний символ, а й позначення втрати конкретної людини, яка загинула за свою країну та народ. Тож перед нами постає питання, що робити із прапорами, коли вони зношуються, пошкоджуються і втрачають вигляд? Наразі це зона невизначеності, оскільки допоки держава не прописала єдину норму прощання з прапором та його утилізацію після служби, громади, родини загиблих, активісти, пластуни та історики намагаються знайти рішення і напрацювати гідну форму прощання. Бо ставлення до прапора нині – це не стільки про протокол, як про культуру пам'яті. На актуальності проблеми наголошує і співзасновниця громадської організації «Вшануй» Катерина Даценко, оскільки організація наразі досліджує тему, щоб розробити і запропонувати громадам та державі єдиний церемоніал та чітку законодавчо врегульовану процедуру.
2: Проблема стала якраз видимою через кількість наших поховань і через кількість прапорів над могилами саме військових загиблих. Коли це питання стало ближчим до людей, коли люди почали стикатися і змінювати прапори над своїми загиблими раз на декілька місяців, зрозуміло, що з ними щось треба робити. Тому що роки йдуть, місяць, і цих прапорів стає дуже багато. Я побувала в Кривому Розі. І одна із родин мені якраз і сказала про цю проблему, що спочатку вони підкопували ці прапори до своєї людини, а потім просто зрозуміли, що в якийсь момент вже немає куди їх підкопувати. І вони разом об'єдналися родинами подумати, як утилізовувати ці прапори, як з ними прощатися. Але так як прапор – це державний символ, треба з цим прощатися гідно. Після того, як я це побачила, з ними поговорила, почала просто гуглити, дивитися, а що в нас взагалі в Україні є, що в нас відбувається. Зрозуміла, що цю тему піднімали справді неодноразово, але вона ось була якось на такому рівні трьох статей в інтернеті, трьох постів у Фейсбуці і все. Вона не була такою масштабною. А потім я поїхала на київське кладовище, де побачила викинуті прапори просто на смітнику. Нещодавно я була в Миколаєві і теж побачила, як частина прапорів з флагштоками були викинуті на смітник. Точно не можна звинувачувати людей, що вони викидають, тому що це і про культуру нашу теж. Але точно можна казати, що багато хто не знає, що робити, куди їх відносити, дівати чи їх зберігати. І тому, мені здається, ця проблема і станом на зараз актуальна як ніколи. І потім ми матимемо, якщо, звісно, ми як суспільство з державними інституціями домовимось про якийсь ритуал прощання з прапором, ми матимемо такий закритий цикл, що ми знаємо, як піднімати прапор, як на нього дивитися, який він має бути по розміру, формі, яких кольорів, і як потім ми маємо завершувати його службу. Ми поки що досліджуємо цю тему. Взагалі, як це відбувається в інших країнах, які в нас є документи про прапор. Наприклад, я знайшла, що принаймні три місцеві громади, невеличкі, маленькі, а на рівні свого міста узаконили вже, але саме на рівні громади, там видали певні рішення місцевої ради про те, щоб зберігати і утилізовувати прапори. Яким чином вони це утилізовують, не знаю, бо в документах це не сказано. Ми так само, там досліджуємо, як інші країни роблять. Хтось спалює, хтось вважає, що спалення – це неправильно для прапора і має бути якийсь інший метод утилізації. І мені здається, якщо ми матимемо цю повну картину, які є можливості, тоді ми можемо зібрати, наприклад, декілька людей, істориків, геральдистів, людей, які знаються на ритуалах, кого ось із представників держави, очевидно, можливо, Український інститут нацпам'яті, можливо, це так само будуть пластуни, так як вони зберігачі цих традицій, вони одні з перших, хто в Кривому Розі безпосередньо розробляли на місцевому рівні цей ритуал. І визначимо, який він має бути, щоб понести його, наприклад, до парламенту і узаконити це рішення.
3: Буде алгоритм, буде церемоніал, треба буде знайти законотворців, люз, комунікувати цей церемоніал, цю нову законну вже традицію із суспільством. Наскільки громадська організація «Вшануй» сьогодні до цього готова?
2: Ми, власне, і позиціонуємо себе як поширювачі таких ритуалів і традицій, тому що я, наприклад, точно не можу на себе взяти зобов'язання про те, що там я все знаю і точно знаю, як цей ритуал має відбуватися, або що це точно маємо робити не самі ми. Це має бути у співпраці, але я готова там, і ми як організація готові лобіювати це, адвокувати, поширювати, пояснювати, а можливо співпрацювати так само з регіонами, де є наші координатори, а в нас їх близько 50 координаторів в 30 регіонах. Ну і загалом розповідати і пояснювати людям, чому ось цей процес прощання з прапором настільки важливий. Тому мені теж здається, що це буде така дуже схожа, можливо, історія саме в адвокації цього ритуалу, як і з хвилиною мовчання, там, де ми так само його не вигадували, ми просто взяли, запакували, грубо кажучи, і пояснили людям, чому це важливо і чому нам це треба. Це ж справді не тільки пам'ять про загиблих наших військових, це загалом дуже така обширна річ. І мені здається, ось ця культура поводження з державними символами є станом на зараз надзвичайно важливою, коли ми бачимо, як росіяни діють з нашими державними символами, як вони їх зневажають. І ми, зокрема, ось цю ось статусність їх і відстоюємо. Тобто ми розуміємо, що ми не воюємо конкретно за прапор, але ми воюємо за все, що стоїть за цим прапором. І прапор як символ всього того, за що ми, власне, і боремося. Культура поводження із державними символами, мені здається, як символами держави, вибачте за цю тавтологію, але...
0: Увага! Здається, тривога у Харківській області триває.
2: Самосвідомлення і розуміння нації як такої, типу розуміння самих себе, хто ми є і у що ми віримо.
4: Меморіалізація війни.
1: За давньою лицарською традицією, яка плекається і у пласті, прапор не можна прати. Його, якщо не піддається реставруванню і не підлягає збереженню, можна лише спалити, пояснює Юрій Юзич, історик та голова наглядової ради пласту у 2018-2023 роках. Церемонія не публічна, бо через незнання ритуалу чи його нерозуміння публічне спалення національного прапору може трактуватись як наруга над державним символом. Історик розповідає про традицію прощання із прапором США, яку реалізовують скаути чи ветеранська організація «Американський легіон». Прапори збираються упродовж року у спеціальних пунктах у підготовлених ємкостях, а на день прапора після відповідної молитви спалюються. В Україні Міністерство юстиції вже давно розробляє закон про державний прапор, але його досі немає. Теоретично, церемонія прощання мала би бути виписана там, каже пан Юрій, і додає, що цей процес має кілька етапів. Спершу стяги, які відслужили, накопичуються у визначених місцях. Далі вони сортуються комісією фахівців, які відберуть ті прапори, що можуть мати історичну цінність. Потім проводиться церемоніал прощання і лише за тим – утилізація.
5: По-перше, треба розуміти, що пласна національна скаутська організація України має фактично найдавнішу традицію поводження взагалі з державним прапором. Пластовому посібнику життя у пласті розділ «Національний прапор», по якому навчаються всі пластуни, написав сотник арміонер Микола Битинський. І ми, відповідно, до сих пір не до кінця усвідомлюємо цінність цих традицій, які передавалися як письмовій, так і не письмовій формі. І моє припущення полягає в тому, що у пласті в багатьох випадках з одного боку збереглись традиції ще армії УНР, в цих часів, коли синьо-жовтий прапор став частиною Української революції, передались так само на шарування там товариства «Сокіл» з відповідними традиціями стосовно прапору. І передалися традиції у місцях перебування пластунів і українців в еміграції. Тобто дуже сильно помітний американський вплив і американські традиції вшанування прапора в пласті. Те, що стосується зараз, ну, пластуни так стикаються з тою історією. Було і до мене, зокрема, і до пластунів з різних осередків запити, що давайте щось робити з тими прапорами. Ці виклики не тільки американці, але американці мають багато викладених різних відео, текстів, як це все відбувається. Цей церемоніал називався «Прощання з прапором». Є не тільки такі традиції, наприклад, є Данія, мабуть, єдина європейська країна, яка має не просто закон про прапор, ну, бо в багатьох розвинутих демократіях історія з прапором регулюється законодавством. Але в Данії є спеціальний закон, який регулює що робити з прапорами, коли вони відслужили свій вік. І в них там записано, що це робиться не публічно. Наприклад, те, як в Америці це публічне спалення, то датчани, вони мають цю церемонію не публічно. Якщо переносити на український ґрунт, то станом на зараз ми вже маємо десь більше 10 років пройшло, коли Мін'юст готує і ніяк не може через Кабмін провести законопроект про державний прапор. Він десь ішов в пакеті з державним гербом, можливо. Різні причини, чому цей законопроект так і не з'явився

0: мою думку, не обов'язково чекати в цьому контексті закону. Я думаю, що може бути постанова. Я розумію, що як тільки там умовно інститут на пам'яті чи Мінкульт вийде з ініціативи такої постанови, ця постанова дійде на друге коло погодження з Мін'юстом. І Мін'юст напише, на якій підставі ця ініціативна постанова, чи вона регулюється, і потрібен вже де-факто закон. Але якщо буде добра воля Мінкульта, Мін'юста, там прем'єр-міністра, бо воно суспільно зліло, може бути там указ президента, який доручить невідкладно розробити таку річ. Теоретично це можна зробити. Для того, щоб робити ініціативні постанови, потрібно мати не тільки повноваження, які очевидно є в органі державної влади, там Мінкульті чи Мін'юсті, потрібно мати експертизу, що це таке, для чого це потрібно. Має бути, по-перше, політична воля, бажано на рівні міністра Мін'юста або Мінкульта, для того, щоб зробити і законопроект, або постанову, щоб швидко пройти відповідні погодження. Ці погодження пройти не складно, якщо буде ця політична воля і буде розуміння, що це критично важливо. Якщо політичної волі не буде, то документ черговий раз помре, навіть якщо він буде узгоджений з громадянським суспільством, що непросто. Теоретично можна зробити принаймні принцип, коли громадянське суспільство, якась громадська організація може накопичувати якусь кількість прапорів і утилізувати вона може, але важливо не сам процес технічного спалення, важливий процес емоційний. Оце прощання і постанова його не випише. Воно має передбачати, що організація має якийсь мати порядок, урочисто, прощання там з прапором. І має бути, очевидно, записано якісь загальні речі до цього порядка, що він має бути не публічним або публічним в контексті тільки якомусь мінімальному. І друге, що він має бути екологічний цей процес, бо дійсно хімічні сполуки, які виділяються при спалюванні цих неприродних матеріалів, а вже штучних, то це взагалі не екологічно. Відповідно, це треба там спалювати в спеціальних печах, мати відповідний договір з такою організацією і мати ресурс на це діло. Має бути бюджетування за ОДА, які це роблять, а громадські організації, які, наприклад, там визначаються ОДА, як такі, що організовують процес прощання, або віддати цей процес взагалі на громадські організації, але тоді виникне питання ресурсів і можливостей різних таких порядків і ці дики. Тому я, скоріш за все, прив'язувався, що це ж таки повноваження обласних адміністрацій, які проводять якісь там конкурс організації, які вшановують і пам'ятають і так далі. Фактично делегуються повноваження, церемоніалу прощання, а технічну частину вони забезпечують ресурсом обласної адміністрації.
1: По суті, громади почали вирішувати самостійно це питання, бо немає ніякого загальнонаціонального рішення. Де взяти отой єдиний для всієї України хоча б церемоніал?
0: Ціплас може написати, але є законодавча історія про те, що це може бути потрактовано як наруга над прапором, який спалюється, бо нема законодавця чи в підзаконці це визначено, і тут кріші на довірі Пласту це відбувається. Виклик чому? Що перше, держава наша не спішить визнавати Пласт, попри наявні закону про державне визнання Пласту. Тому хтось в державі має взяти відповідальність, так, от це би було добре, якби Мінкульт звернувся до Пласту, сказав, допоможіть. Мін Пласт, очевидно, би відреагував і допоміг попри те, що ні Мінкульт, ні інші не дають ресурсів на інституційну підтримку для того, щоб мати експертизу, відповідно, це дорого. В будь-якій країні нормальній, демократичній. Тобто, якщо таке звернення, Пласт напише і може бути урядовий документ, де на Пласт це покладається. Питання ресурсів. Його потрібно вирішити на державному рівні або в бюджетному кодексі прописати, що одна з тих видатків, яка передбачається, це в тому числі на такий церемоніал.
2: Меморіалізація війни.
1: Оскільки у громадах накопичилось багато прапорів, які мають невідповідний вигляд, постало питання, що з ними робити далі, щоб це не трактувалось як наруга і дати гідну відповідь на запит родин загиблих військових. Тож з'являються локальні спроби сформувати таку традицію. Приміром, на Рівненщині затверджують власні церемонії. Зібрані прапори передаються до ветеранських центрів і раз на рік урочисто спалюються на спеціальній церемонії Пласту. Цей досвід перейняли у львів'ян. Схожий ритуал розробили і у Кривому Розі, розповідає Роман Морозов, виховник Пласту.
3: До нас звернулася громадська організація спільнота родин криворізьких героїв, панянки з цієї ГО. Дізналися, що бойскаути Америки, вони роблять урочистий церемоніал прощання з прапорами. І знаючи те, що ми пластуни, скаути в Україні, в Кривому Розі, вони з відповідним запитом звернулись до нас. Ось ми насправді не мали такого досвіду і швидко

0: Погугливши і дослідивши досвід наших колег в Сполучених Штатах, ми зрозуміли, що це хороша, гідна традиція, тому що в скаутській традиції і в українській скаутській традиції Пласту, національної скаутської організації України Пласт, є дуже шанобливе ставлення до прапорів. Урочисто прощатися, для нас це виглядало дуже органічно, тому ми одразу погодилися. Друге, чому ми погодилися, тому що це для нас як служіння було, взявши ось цей короткий принцип, що національний прапор, який зношений понад можливість ремонту, може бути спалений у вогні. Церемонія має проводитись з гідністю та повагою. Те, що сказано у посібнику бойскаутів Америки, ми взяли на озброєння і почали втілювати цю традицію в життя.
1: Скільки ви вже провели таких церемоніалів і, можливо, вже маєте якийсь відгук чи від своїх колег з інших осередків, чи від цих самих родин загиблих військових, чи взагалі від містян?
0: Ми зробили близько 4 таких великих заходів, бо ці прапори збираються великою купою на кладовищі в секторі почесних поховань і потім нам передають вже в великих обсягах, тому ми їх такими оптовими, перепрошую, партіями влаштовуємо церемоніал. І у нас був досвід і робити це виключно в рамках свого юнацького скаутського гуртка, або робити це на кладовищі, власне, там в секторі почесних поховань. То, звісно, однозначний досвід це треба робити відокремлено. Тому що без контексту це може виглядати, як молодики в напів такому військовому однострої, бо у нас однострій зеленого кольору, трошки такий мілітаризований, спалюють українські прапори. І це може виглядати як наруга, як якась ще неадекватна подія. І, власне, на кладовище саме так люди підходили і здивувалися, а що відбувається. Коли ми робимо це відокремлено, ми зробили перший наш церемоніал і зняли якісне відео. Ми чітко пояснили, що відбувається. Ми робимо це подалі від людей, щоб атмосфера максимально шаноблива і з повагою, з пошаною, а не викликала якісь додаткові запитання. Слабкий момент цієї акції – це така певна не дуже екологічність, скажімо м'яко. Тому ми робимо це подалі від людей, щоб нікого не наражати на таку якусь екологічну небезпеку. Наш досвід показує, що якщо це робити з поясненням і додавати до фотографій або до відео чіткі пояснення, я не стикався з негативними відгуками. Без контексту був негатив і від просто містян десь в соцмережах, палять прапори, що це таке, і так далі. Відгуки відносно пластових наших колег були багато схвальних відгуків, і люди говорили про те, що класно взяти на озброєння, і я вже знаю і станиці, і інші гуртки, які, власне, взяли на озброєння і впроваджують це в своїх гуртках або станицях.
1: Чи треба вона якась така уніфікована, ця традиція, цей церемоніал, щоб його можна було взяти і одразу впровадити? Чи все-таки ви більше за те, щоб він зберігав таку автентичність?
0: Глобально, звісно, в будь-які процеси в державі як краще уніфікувати і мати якісь загальні признані, визнані правила гри по будь-якому питанню. Але в цьому питанні я скоріше схиляюся до децентралізації цього процесу і поки що, щоб традиція визріла, щоб вона вималювалася таким природнім шляхом, можливо, проб і помилок, щоб різні люди, різні організації по-різному експериментували, пробували, як це робити, щоб знов-таки не уніфікувати і не затвердити щось, що не буде ідеально відповідати запиту, духу і так далі. Бо знов-таки церемоніал бойскаутів Америки, йому там вже десятки років, якщо не сотня, тканини були іншого гатунку. Це були натуральні тканини. Зараз переважно це дуже-дуже такі синтетичні тканини, які навіть погано спалюються і погано горять, вони плавляться по суті. Тому, якщо придумається якийсь більш, екологічний спосіб переробки чи утилізації якийсь гідний, то, можливо, варто і його впроваджувати, а не тягнути цю сторічну традицію. Але наразі нам це виглядає як такий хороший варіант внутрішній, локальний, бо є запит, запит і є наша відповідь. Якщо це співпадає і це задовольняє спільноту родин криворізьких героїв і нас як пластунів, то ок. Тому, власне, я загалом за будь-які процеси, щоб вони були по можливості децентралізовані, а коли вже держава втрутиться, то тоді вже будемо грати по тих правилах, які будуть.
1: Це ж ще й про емоційну прив'язку, про етичний момент. 100%.
0: Тому, що тут є краса церемоніалу і ось цей елемент вшанування, бо ми, власне, говоримо, що прапор завершив свою службу з честю, він служив своїй країні, він представляв державу, і тому ми, власне, прощаємось з ним гідно. Для мене перевищує не екологічність цього процесу, власне, ось цю емоційну церемоніальну складову. Ми, коли готуємо прапори, ми їх перекладаємо, щоб вони були акуратно складені. Іноді це прапори з назвами бригад, з прізвищами. В цьому є такий певний сакральний елемент, в цьому є такий певний урочистий елемент. Плюс, ми це робимо на природі. Це красивий ритуал, церемоніал, який надихає юнаків і формує, власне, гідну
2: громадянську увага,
0: позицію.
2: Тривога у Харківській області триває.
3: Меморіалізація війни.
4: Через нехтування темою та ризик нерозуміння суспільством ритуалу є потреба його публічної комунікації та пояснення, каже громадський діяч, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він також наголошує на необхідності законодавчого врегулювання процедури на державному рівні як єдино правильного рішення.
5: У нас немає профільного закону про державний прапор. Фактично, у нас регулюється використання державного прапору конституцією, статтею, яка описує прапор. Ні слова не говорить про те, як ми його використовуємо. І постанову, якщо я не помиляюся, 92-го року, можливо, там пізніше трошки, де знову ж таки описаний прапор і ні слова про те, як його використовувати. Ми використовуємо скорше традиції, ніж насправді норматив. Що робити з прапором, який пошкоджений? Як його утилізувати так, щоб не було наруги над державним символом, бо в нас є відповідальність за наругу над державними символами. І тому те, що зараз робить Пласт чи ініціюють інші громадські організації, це зараз в сірій зоні. Тобто фактично це можна констатувати, що ми погасимо прапор, так як це робить Пласт в Кривому Розі, і зараз взагалі триває дискусії загалом по Україні, як фактично злочин, тому що ми щось робимо з державним символом, що не описано і не дозволено. А з іншого боку, особливо в невеличких містечках, це прям біль дивитися на зношені прапори, які місцеві органи влади не знають, що з ними робити, як їх утилізувати. Тому насправді в 2015 році за ініціативи уряду, ще здається, Яценюка, якщо я не помиляюсь, був розроблений законопроект, який дуже чітко говорив, як поводитися з прапором, хто і як, в якій послідовності може вивішувати державний прапор, на яких подіях. Зокрема, вказувалось те, що Кабінет міністрів має розробити процедуру утилізації постановою Кабінету міністрів. Цей закон не був прийнятий, і тому зараз у нас це насправді знову ж таки сіра зона. Тому дуже важливо зараз, коли у нас у зв'язку з війною вже 14-й рік і особливо з повномасштабним вторгненням використання національного прапору стало максимально поширене. І прапори, які підписують бригади. А якщо підписувати національний прапор, це наруга чи ні? Ми на аукціонах продаємо прапори, підписані там президентом, керівником генерального штабу. Але якщо дивитися з логіки, оскільки в нас немає процедури поводження з прапором, це теж можна вважати як наругою. Хоча, по суті, воно таким не є. Тому дуже важливо розробити, і тут можна тільки вітати громадські ініціативи, розробити процедуру як використання прапору, так і утилізацію пошкоджених прапорів. Це не те, що назріло, це перезріло. Нагадаю, в 90-х роках ми востаннє говорили, як ми використовуємо один з наших головних національних символів. З того часу вже ніякої роботи не велося.
1: Що потрібно було б робити зараз громадським активістам для того, аби довести цю справу по факту до кінця? Чи звернутися, можливо, до когось із законотворців для того, щоб ініціювати такий законопроект і все ж таки законодавчо все це правильно врегулювати? Чи, можливо, до Інституту нацпам'яті звернутися, але тоді це будуть просто рекомендації?
5: Максимально правильний варіант – це громадські ініціативи звернутися до Інституту національної пам'яті, щоб він ініціював розробку відповідних нормотворчих документів. Процедуру утилізації теоретично можна затвердити навіть постановою, рішенням Кабінету міністрів. Для цього не треба там збирати Верховну Раду і тому подібне. Але, наприклад, та ж сама історія використання прапорів під час поховань, під час якихось урочистих подій разом з прапорами інших держав. Під час вшанування військовослужбовців, особливо розуміючи про те, що у нас воюють представники не лише України за в Збройних силах України, так і в принципі процедуру вшанування і інших національних символів, національних прапорів, для нас було би корисно якось унормувати там, де це доцільно. Тому звернення до Інституту національної пам'яті було би оптимальним варіантом для того, щоб розробити комплекс рішень. Як урядова структура, структура виконавчої влади, інститут міг би ініціювати такі рішення на рівні Кабінету міністрів, ну, ймовірно, там залучення Міністерством культури чи якимись іншими інституціями. Ті законодавчі зміни, які необхідно, в принципі, можна провести через профільні комітети Верховної Ради, комітети гуманітарної та інформаційної політики в цьому плані максимально буде сприяти. Питання в тому, що так само, як з хвилиною пам'яті, так, от з меморіалізацією наших героїв, дуже часто урядовці чи там представники законодавчої влади просто не встигають охопити всі питання, які зараз критично до вирішення. Лише на п'ятий рік повномасштабного вторгнення ми унормували те, що під час хвилини пам'яті доступ до системи сповіщення може бути не лише для повідомлення про небезпеки, а і для інших важливих для суспільства речей, так як, от, наприклад, оголошення хвилини пам'яті. А зараз Кабінет міністрів працює, як це має відбуватися. Але, знову ж таки, якби не було Ірини Цибух, якби не було громадської ініціативи, навряд чи би до цього дійшли руки. Тому що кожного разу, там, по пріоритетах, коли законодавець визначається, що зараз розбиратися, ну, звісно, там, питання євроінтеграції, а ще там національної безпеки та оборони, воно в пріоритетах. І просто не вистачає ресурсу. Чому важливо громадська ініціатива, чому ми навіть під час війни там розвиваємо і публічні консультації і вдосконалюємо питання петицій для того, щоб дати можливість те, що болить, те, що справді актуальне, теж доносити. Тому от такий шлях. Я думаю, що тут взагалі не буде дискусії, бо насправді це питання, скоріш за все, вже перезріло. Виходить так, що ми успадкували певні речі, дуже частково їх відозмінюючи від Радянського Союзу. У нас не було в 90-х роках можливості продискутувати, як використовувати прапор, тому що у нас була дискусія, а яким має бути національний прапор. Зараз точно час це вже фіналізувати і внормувати, щоб зняти ті питання, які насправді можуть бути дискусійними, як, наприклад, спалювання прапора. Це погашення національного символу в урочистих умовах, чи це наруга над національним символом, що тягне за собою відповідальність.
1: Чи можна спрогнозувати, скільки по часу цей процес може зайняти, якщо, наприклад, от громадська організація «Вшану», яка займається зараз цим питанням, зініціює таке звернення до Інституту нацпам'яті?
5: Це може зайняти там від кількох місяців до фактично безкінечного періоду часу, в залежності від активності і публічної уваги. Чи будуть хтось, кому це буде не подобатися, ймовірно, так. Питання в тому, що має бути суспільна домовленість, суспільний договір в цьому контексті, який більшість суспільства сприймає саме таку процедуру. В переважній більшості країн це унормовано на рівні або законодавчих, або підзаконних актів. І, в принципі, комусь може не подобатися про те, що, наприклад, ну, у мене був дуже цікавий випадок в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах заборонено, крім прапору федерального і прапору штатів, вивішувати інші символи на державних установах. Але почався 2022 рік. Державні інституції теж хотіли висловити підтримку Україні. Що зробили американці? Можна було міняти закон, можна було шукати механізми, оскільки закон у них міняється дуже складно, як, в принципі, в нормах існуючих вшанувати героїчний чин українських бійців. Переважно більшість установ закупили матерію для штор двох кольорів – синій і жовтий. І мені з гордістю поліцейський, тобто представник закону, в Вашингтоні пояснив: дивіться, ви ж з України, оцініть. Так? Тобто ми знайшли, як в межах закону, не порушуючи закон, шанувати те, що ми вважаємо за потрібне. Мені здається, що нам треба йти тим самим шляхом. І дискусія навколо хвилини пам'яті – це дискусія не навколо самої процедури. Це дискусія навколо того, визнаємо ми те, що люди, які загинули за нашу свободу, потребують щоденного згадування, чи наш комфорт, який, скажімо так, суперечить ідеї впустити війну в своє повсякденне життя, окрім як там під час атак ракетних і тому подібне, вище, ніж суспільна домовленість про те, що ми точно маємо пам'ятати і вшановувати. Чи будуть опоненти? Будуть. Чи будуть люди, які хочуть шукати чогось ідеального, коли існує хороший варіант? Теж будуть. Тут питання, як і в будь-якій демократії, узгодження більшості і інформування тих, хто проти. У нас є така рамка, давайте жити в ній.

0: Це був проєкт «Меморіалізація війни» на радіо «Накипіло». Авторка Наталя Накипіла, звукорежисер Віктор Кондратов. Подкаст можна послухати на сайті, стрімінгових платформах чи у додатку радіо. Дякую, що довіряєте нам свій час та увагу.
1: Меморіалізація війни. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».

об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожі дрони атакували Харків, Мерифу і Безлюдівку. Росіяни масово атакують заправки у Харкові дронами з ШАІ. У регіоні встановили температурний рекорд. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі. За даними облвійської адміністрації, пошкоджено територію СТО. Станом на зараз відомо про 4 загиблих. Це 50- і 63-річні чоловіки та жінки 41 і 52 років. Наразі відомо про щонайменше 18 поранених. Троє людей перебувають у важкому стані. Ще 13 зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих гостра реакція на стрес. Усі отримують необхідну допомогу медиків. Пошкоджено щонайменше 10 домівок, 4 магазини, СТО, адмінбудівлю, 2 автівки, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків. Також об 11 годині було зафіксовано влучання ударного ворожого дрону у Холодногірському районі Харкова. Наслідки уточнюються. Також ворог атакував БПЛА селище Безлюдівка. За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес, допомогу медиків отримала на місці. Відомо про пошкодження приватного будинку, ліквідація наслідків триває.
2: Харків.
1: У Харкові за тиждень російська армія вдарила по 11 заправках. У місті було 15 влучань. По деяких АЗС росіяни били повторно.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Штучним інтелектом, які попередньо налаштовані саме на АЗС. Вже завдано 15 ударів по 11 заправках. Кілька разів били повторно. Далі цитую Терехова. Проте звертаюся до власників АЗС, оскільки агресор обрав ваші об'єкти мішенню, він, ймовірно, продовжуватиме бити туди. Тому прошу максимально посилити захист на станціях та подбати про безпеку клієнтів і працівників. Кінець цитати.
2: Харківщина.
1: Юний музикант із Лозової Михайло Санько став переможцем 15-го всеукраїнського конкурсу юних баяністів-акордіоністів імені Анатолія Білошицького. За даними міськради, учень Лозівської школи мистецтв представив громаду у творчому змаганні, продемонструвавши високий рівень виконавської майстерності. За підсумками конкурсу, хлопець здобув перше місце, а також отримав спеціальну відзнаку – збірник п'єс Володимира Зубрицького, який входив до складу журі.
2: Погода.
1: У Харкові зафіксовано новий температурний рекорд мінімальної температури для 3 травня. Як повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, температура повітря опустилася до 1 градуса із позначкою мінус, що стало найнижчим показником для цієї дати за весь період спостережень. Попередній рекорд мінімальної температури тримався з 1965 року і становив 1 градус тепла. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
6: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
5: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
6: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
5: Це Сашко Бринза
6: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
5: Щосуботи о 18:00.

0: Public Dog.
1: 97% людей не відрізняють згенеровану штучним інтелектом музику від звичайної, як ви могли здогадатися. Це ми не змінили так підхід до добору репертуару на радіо Накипіло, а вирішили почати сьогоднішній етер з треку, який, мабуть, найбільше зараз віруситься і є таким характерним прикладом шиї музики, яка завірусилася в українських соцмережах. Отже, повернуся до цифр. 97% людей не відрізняють шиї від не шиї музики. Це дослідження, яке провели у 8 країнах світу на замовлення французької стрімінгової платформи Deezer спільно з дослідницькою компанією Ipsos. Треки, створені нейромережами, набирають мільйонні перегляди. Ми сьогодні наведемо ці цифри. Прослуховування в YouTube, в соцмережах, користувачі TikTok, Instagram та Facebook охоче підзвучують цією шиї музикою власні відео, навіть не розуміючи, що цей трек могли створити, наприклад, росіяни.
2: Або не розуміючи, що музика музикою, але росіяни за допомогою створеного контенту, і творчого контенту, картинок, музики, перш за все, сьогодні у нас, як ви зрозуміли, по початку нашої програми буде саме музичний випуск. І як штучно-інтелектуальну музику, штучечну музику росіяни використовують для того, щоб впливати на нас, пригнічувати нас, морально на нас давити і так далі.
1: Парадокс, але ось цей контент, створений штучним інтелектом, і намальовані картинки, і згенерована музика часто набирають в соцмережах більші охоплення, ніж справжні фото та треки. Ви можете самі це побачити після гучних трагедій, масових трагедій в Україні. Оці намальовані дітки, нібито загиблі, вони завжди мають якісь там супертисячні охоплення, так само і шиї музика. Так
2: тому, що тисне, знову таки, тисне на емоції. Взагалі, будь-яке мистецтво і будь-яка творчість, вона в принципі створюється для того, щоб тиснути нам на емоції. А штучно інтелектуально створена музика, тим більше, і в неї не треба прямо сильно вкладати грошей, а ефект вона, як ми сьогодні вам розкажемо, ефект вона дає, доволі таки немалий. Public Talk.
1: Отже, сьогодні у випуску проанонсую трошки, ми будемо говорити про те, як українці в чергове потрапили на гачок ностальгії та масово шерили переспіваний штучним інтелектом «Ласковий май», як росіяни за допомоги шиї створюють треки про українські прифронтові міста та чи загрожує такий стрімкий розвиток шиї музики справжнім артистам. Public Talk.
2: Давайте почнемо якраз з «Ласкового мая» і штучно створеною пісенькою, яку, я думаю, що вже послухали всі останнім часом.

0: Ну, я гадаю, що Олди відразу впізнали.
1: Чіпляє, скажи мені чесно, тебе зачепило? Мене точно зачепило, я навіть не буду тут вдягати білого пальта. Мене, як людину, яка зростала в 80-х, 90-х, і цей ласковий май грав з кожної праски, в перші секунди ти навіть не розумієш, що відбувається. Це щось, наче таке дуже близьке, наче щось із дитинства, про тебе маленького, щось таке тепле.
0: Цей шиї-трек тому, в принципі, залетів, бо б'є відразу в різні двоєточки. По-перше, в ностальгічну. Це, ну, ніде правда, діти, правда, хітова мелодія з класним. Навіть якщо ти не знаєш про «Ласковий май» і ніколи не чув «Сідую ніч», то ти, в принципі, не можеш не підсісти на цю. Вона, правда, хороша мелодія. Це після там...
1: Тебе захитять в коментарях.
0: Хай, але, ну, після пісні «Білої рози» це друга по хітовості пісня «Ласкового мая». І як з'ясувалося, пісня ця створена штучним інтелектом.
1: Ну, не пішли вони щось сильно вигадувати. Silver Night, так? Для тих, хто не знає англійську.
0: Але в багатьох країнах вона стала лідером на стрімінгах по прослуховуванням і скачуванням.
1: Це страшне, шокується зараз цією Silver Night.
0: Це правда класно зроблено. Це, у цього правда є відчуття концертності у картинки. Цієї там картинка, там такий Kanye West, ніби на загальному плані. Не, ясно, там не видно, що він шевелить саме
1: ротом. Давай пояснимо про Kanye West. Це ж не справжній Kanye Вест, це типу...
0: З якогось концертів Kanye West'а взяли картинку, підклали цю мелодію.
1: Ага, і... бачиш, бо я не бачила самого відеоролику цієї пісні. Ні. Я бачу лише українців в Інстаграмі, наприклад, які підзвучують цим треком власні якісь відео, як вона, значить, з чоловіком обіймається, там їде в відпустку і так далі, і так далі. Він доволі романтичний, він лягає майже під усе. Готуєш ти дируни сьогодні, підзвучив, їдеш ти в відпустку, підзвучив, і воно таке романтичне, воно таке з нальотом лайву.
0: Так, однозначно тут є, чому воно так ще в нього дуже сильно повірили, бо це зазвичай згенеровані штучно, згенеровані пісні, вони ж то студійні, а ця пісня як ніби запис з концерту, такий телефонний навіть запис, і це теж придає документальності і правдивості цій пісні.
1: І ти в перші секунди не розумієш, думаю, та стоп, Kanye West переспівав «Ласковий май»? Ну, що відбувається?
0: Що, в принципі, реально. Що, в принципі, буває.
1: Бо він шкварився, так? І правильно?
0: Ні, я, понятно, що він дружить з кацапами. Я маю про те, ну, маю на увазі, що, ну, в принципі, нікому не заборонено робити кавер-версії старих пісень. Ми всі, багато пісень, які ми знаємо як хіти, насправді це кавера якихось старих пісень, вже забутих. А «Ласковий май» старшим людям б'є в ностальгію, а молодим людям б'є просто як хороша, модна, така класна, хітова мелодія, яка тебе чіпляє відразу, бо зараз алгоритми музичних стрімінгів такі, що якщо тебе не захопила мелодія в перші 3-5 секунд, то ти її перегортуєш.
1: Ну, як врешті і
0: вона
1: все...
0: відразу, ця мелодія, тут, до речі, немає куплетної частини, от цієї штучної версії немає, вона відразу починається до цього приспіву. У «Ласкового мая» так не було, там приспів починався далі.
1: Я навіть не втрималася, і мені Інстаграм сам запропонував якийсь рілс, викинув якоїсь незнайомої мені жінки, яка підзвучила якісь красоти природи цим треком, і я не втрималася. Там досить хороші охоплення були в цього відосу, хоча, насправді, нічого там унікального не було в тому відео. Але я не втрималася, прийшла туди в коменти, вділа костюм коричневого кольору і написала: ви розумієте, що це створений росіянами трек. Мене там зачмарили, я пішла собі, але ми попросили пояснити, що тут не так, і як насправді, що відбувається, коли ви підзвучуєте в Інстаграмі або Тіктоці свої відео ось цим треком «Silver Night», коментує наша постійна експертка, діджитал-маркетологиня Аліна, яку інста-спільнота знає за ніком «Джобнутий профі». Паблік-ток.
2: Але нам треба розібратися із російським корінням цієї пісні. Звісно, що Silver Night – це сідає ніч, і старші люди чують знайомий мотив, задають тренди, знімають відео під цей трек, тому що він в сучасній обробці голосом Кані Веста з накладеним репом зверху, речитативчиком. Задаються тренди, діти підхоплюють цей тренд, але ніхто не йде гуглити, дізнаватися, хто ж отримує дохід від такої популярності. А якщо йдуть, то YouTube і Google видають компанію, зареєстровану в США. Одна з них – це TenderMail. Давайте перекладемо, це ласкавий май. Але я теж нотік, ще той, тому полізла шукати сторінки авторів цього треку в Інстаграмі, соцмережах. Адже окрім мощі, там був ще речитатив, живий речитатив, такого собі Калема. І я знайшла його в Інстаграмі. Це темношкірий росіянин, репер, людинка, яка мінімум з 2015 року живе в Росії. В неї активно беруть інтерв'ю після зальоту тренду росіянські ЗМІ. Чому вони реєструються в США? Логічно, щоб мати змогу виводити кошти за прослуховування, тому що з Russian Federation цього робити неможливо. Але ці кошти витрачаються в Росії, податки йдуть в російську казну. Також вони мають свій мерч, де випускають футболочки з Юрочкою Шатуновим для росіян за кордоном і не тільки. І відповідно, це все теж додатковий дохід, який спричиняється от прослуховуванням цього треку. Зараз загалом популярний

0: Ми можемо несвідомо сприяти цьому, тобто тому, що тренд буде далі класно розвиватися. Якщо нам підкине відео знайомих чи українців в Тіктоці, в Інстаграмі, і ми подивимося, бодай декілька секунд, алгоритми, вони спрацюють швидко, і далі це відео з таким треком буде бачити ще більше людей, і це як велика сніжна куля, яку дуже важко зупинити. Різні українські, російські пісні накладаються на ші, і мало хто розбирається, хто отримує з цього реальний прибуток і куди ці гроші потім йдуть.
1: Паблік ток.
2: Я це поки слухав, знаєш, що подумав, що іронія ще в тому, що група «Ласкавий май», ну, хто не знає, це мегапопулярний гурт наприкінці 80-х, уже на фіналі Радянського Союзу. Теж був такий, ну, тоді не було штучного інтелекту, але був штучно створений. Насправді ж Андрій Разін, продюсер цього гурту, він же створив декілька гуртів, які їздили по всьому Радянському Союзу, виступали, просто розкручувався тільки обличчя Юрія Шатунова. А люди ж здалеку, вони збирали великі майданчики, вони збирали палаци спорту, стадіони. Люди здалеку не бачили, хто конкретно там на сцені.
3: Там щось до 15, по-моєму, в нього було цих...
2: гуртів. Гурт «Ласкавих маїв», так? Їздили. Так, який кульбіт створила історія, зробила.
3: Точно, це дуже перегукується з тим, як зараз штучний інтелект створює музику. Наведу ще трошки цифр. За оцінками засновника аналітичної платформи NUAM Олексія Єфименка, 25-го року 34% всієї музики, яка вийшла в Україні, згенерована штучним інтелектом. І це на 25-й рік. Тобто ця інформація, ці цифри вже застаріли. Зараз майже середина 26-го. Ще цифри. Згідно з аналізом NGL Media, станом на вересень 25-го, тобто теж півроку тому, у топ-чарті YouTube було 14% пісень, створених штучним інтелектом. При цьому на початку року це були 1-2 пісні зі 100, а зараз їх уже десятки, і ці цифри зростають щодня без перебільшення.
2: Ну, і це все важче. От я знайшов, я готуючись до програми, знайшов декілька ютуб-каналів доволі з великою кількістю підписників, яких тільки створено штучкою музика.
3: Дуже багато.
2: Є пісенька, Марія, яка 23 мільйони прослуховань. Нічого такого. Я просто хочу всіх нас познайомити з нею, хто не чув. Сподіваюсь, ніхто не чув.

0: такий собі замінник містера Кредо, Доліна Чудної Доліна, от чітко взагалі.
1: Це трек, хто щойно вімкнув радіо накипіло і не розуміє, що відбувається в нас в етері, в нас не змінився репертуар. Це трек, створений штучним інтелектом, який в Ютубі набрав 23 мільйони переглядів.
2: Паблік Ток.
0: Давай переходити, Марія, до того, як все-таки, ну, знаєш, музика танцюльки танцюльками, але ж, як то кажуть, мистецтво може бути і зброєю.
1: Я спершу хотіла би поговорити ось про що, підводячись до нашого головного кейсу програми, бо ми все ж таки програма про пропаганду, про медіаграмотність. Перед тим, як ми дійдемо до найцікавішого кейсу, кейсу використання штучного інтелекту в музиці росіянами проти нас, я би все-таки хотіла проговорити про те, що відрізнити створені штучним інтелектом треки щодня стає усе важче. Чому так відбувається? Бо людина, автор, дає завдання нейромережам, наприклад, GPT створити текст, Suno створити там трек, музику, ще якісь програмі, ще щось. І отримавши результат, автор бере і обробляє ще трошки це, доробляє. І таким чином детектори, сайти, спеціальні сайти, за допомогою яких ми можемо відрізняти і спитати у них, чи це створене ШИ, їм усе важче дати відповідь. І щодня штучний інтелект зростає, скажімо так, у своєму рівні.
0: Навчається, він сам себе навчає.
1: І чимало в українському Ютубі те, що кинулося мені в очі, це оця така псевдо.

0: Псевдофольк, який тхне просто шароварщиною, це, мабуть, найпопулярніша шиї-музика зараз в українському ютубі, коли ти, тобі треба, наприклад, приготувати борщ, і ти ставиш собі в ютубі якусь добірку, хіти там.
1: Стиль таких-то весільних пісень таких.
0: І там оце гопца-ца, гопца-ца.
1: Або на радянську якусь тематику, де тебе підтягують, де до твого мозку підтягують таку ностальгічні нотки. От я зайшов пісню, яка знаходить, так і називається, «Одеса 60-х».

0: це там теж ші?
1: Так, там ще є відеоряд, так, пінап, такий хлопець з дівчиною.
0: Слухай, от я би не здогадалась, я би почув, ні, що таке по радіо.
1: По окремим словам там видно, що там бля-бля-бля, там відеоряд навіть є, там, ну він такий. Ясно, що створений, сильно створений, але він красивий хлопець, дівчина 60-ті роки, якісь апарати з водою, оця вся романтика 60-х оцих совколюбітелів, от всі якісь старі машини, Волги 21-ші і так далі.
0: Чому цього так багато? Бо люди, творці цих шиї-треків намагаються монетизувати, заробляти. Вони за допомогою штучного інтелекту цих треків можна наробити рубвідро, як раніше казали в моєму дитинстві. І, бодай, одна пісня з цих залетіла, принесла тобі монетизацію. Звісно, що стрімінгові платформи, такі як Apple Music, Spotify, YouTube Music, намагаються боротися і знімати монетизацію. Щойно вони бачать, що це створений ШИІ-контент. Але власники створюють тут такий новий канал, куди переправляють весь трафік і таким чином заробляють. Тому цього дуже-дуже багато.
1: Ну, створити на сьогодні новий ютуб-канал – це буквально кілька хвилин, тому якби нема проблем.
0: Public Talk.
1: Ну що, почнемо.
0: Головний.
1: Інформпривід нашої сьогоднішньої все-таки програми. Ну, я думаю, що фортеця Павлоград, я думаю, що ми з неї, вона в нас якби сьогодні програмообразуюча пісенька.
0: Пояснюю. Восени 25-го року в українському інстаграмі завірусився трек під назвою «Фортеця Павлоград». Мені надіслала його колега, журналістка, мама якої живе в Павлограді. Зі словами, я розумію, що тут щось не так, але я не можу пояснити мамі, що тут не так. Вони ж, цей трек такий наче за нас, за українців. Ми зараз послухаємо його і пояснимо, чому відразу не зрозуміло, що тут не так.
1: Де тут зарита собака? Так, не лякайтеся, ми не будемо слухати його весь.
2: Бахмут впав.

0: ну і так далі.
1: Виглядало це як відео, просто зняте з автівки, просто вулиці, просто музика і накладені слова цього треку. Тобто воно таке, наче там «Павлоград не падай, встоїш ти». Створюється таке оманливе відчуття, що це українська творчість, пісня якась патріотична, але одночасно...
0: Створюються вайби пісні гурту «Антитіла», «Фортеця Бахмут». От...
1: Але одночасно така ілюзія неминучої загрози і неминучої поразки проникає просто в тебе, коли ти слухаєш автора цієї пісні, яка завірусилася, вдалося розшукати нашим колегам-фактчекерам з Гвара Медіа. Знайшли вони автора через TikTok, звати цього автора, підписаний він, Папа Наум. В Ютубі його канал називається трошки по-іншому. І далі ми попросили розповісти про своє дослідження і результати цього дослідження Юліану Топольник, фактчек, редакторку Гвари. Паблік Ток.
2: Це, в принципі, досить частий прийом, коли поєднання такого тривожного аудіоряду із зовсім нейтральним відео, що дозволяє контенту швидко обходити фільтри та ставати віральним. Бо причепитися до цього контенту неможливо. Це просто автівка, яка їде. Все. В Інстаграмі досить швидко люди почали перейматися цим. Ми помітили, що менш ніж за добу відео набрало 100 тисяч переглядів. І плюс є така опція в Інстаграмі, Тіктоці, що ти можеш використовувати музику та аудіоряд вже для свого відео. І в Тіктоці цей тренд підхопили і почали викладати вже власні кадри під трек «Партиця Павлоград». На кшталт «Ні, от Павлоград, такого не може бути, а я тут гуляла з дитинкою, а тут я була мала, а тут ми сиділи з друзями, а тепер там наступна «Фортиця Павлоград». Щось робиться. Окремо хочеться звернути увагу на коментарі, бо коментарі були теж дуже такі емоційні. Ой, там моя мама, та що ж це таке? Аби впевнитися, що відео стало віральним, перевірили через Google Trends і побачили, що комбінація слів «Фортеця Павлоград» в принципі не була відома Google, але от саме з 22 жовтня іде такий різкий всплеск на 100. Тобто бачимо, що люди стали і гуглить цю комбінацію. Тобто це свідчить додатково про те, що відео дійсно і ця мелодія на людей вплинула. Знаєш, що такі відео створюють? Ну, коли ворогу вдається посилювати панічні настрої серед цивільних, то таким чином насправді вони впливають на військових. І варто підкреслити, що зазвичай ніхто ж не каже, о, я сьогодні бачила таке відео там в Тіктоці або ще десь. Це просто якось чіпляє нас емоційно, і люди кажуть, от сусідка казала, а в неї там родич у армії, і от вона сказала, що фортеця Павлоград наступна. Тобто воно шириться отак. Особисто мені колись казали, я це читала в Ютубі, ну там про якийсь наратив. Тобто ніхто не згадує, звідки він, а просто така от інформація з ні звідки. Оце те, що ми бачимо, як можна легко маніпулювати цими панічними станами, як вони поширювались серед людей. Але ми бачимо, що станом на зараз, на травень 2026 року, Павлоград залишається під контролем України. Він функціонує в штатному режимі і не перебуває під загрозою окупації. І це вкотре підтверджує, що кампанія така дезінформаційна, «Фортеця Павлоград», була суто дезінформаційною і спрямованою на дестабілізацію в суспільстві, на поширення цих панічних настроїв.
0: Паблік Ток. Ну і бачиш, ще якби зловісність цієї пісні в тому, в архетипах, які в нас закладені, бо була пісня «Фортеця Бахмут», і з Бахмута силам оборони довелося вийти. І це, звісно, подібні пісні будуть працювати як щось таке неминуче, що, ну от...
1: Ну, тиск на емоції – це те, про що ми говоримо в кожному нашому подкасті. Ну, і цікавий, смішний навіть, господи, факт. Спалилися автори цієї пісеньки лише на одному слові, бо коли ми почали шукати перше джерело, звідки ж вона завірусилася в Інстаграмі, і знайшли на Ютубі ось цей канал, де є викладене перше джерело, там вони підписали, ну, там така картинка, теж штучними інтелектом створена якась промзона з трубами і димом, і підписано «Фортеца Павлоград». І тут ми згадуємо «Паляниця», «Фортеца» і короче, що там
0: класика,
1: ще?
0: Класика працює. Класика, от якщо на то вони класика. От якщо є «Паляниця», «Полуниця», «Фортеця», то вони завжди спрацюють.
1: «Паблік Ток». Ну, і якщо далі трошки глибше покоперсатися на цьому ж каналі, який створив фортецу Павлоград, то можна знайти і геть такі бородаті російські наративи на кшталт ось такого.

0: 8 лет сидит.
1: Це трек, створений штучним інтелектом для тих, хто не розуміє, що відбувається.
2: Щойно включив нашу радіостанцію. Public Talk. Євген Лісічкін з Харківського антикорупційного центру розкаже нам про інші фейки, які нам росіяни вкидали цього тижня. І продовжимо.
3: У мережі поширюють інформацію, нібито у Харкові військового 225-го окремого штурмового полку засудили до 7 років ув'язнення через спробу підпалу синагоги. Насправді це фотофейк. Заголовок новини відредагували. У справжній статті йшлось про випадок у Чехії, а про причетність українців до інциденту не зазначали. За ключовими словами з'ясували, що подібна новина дійсно існує. 29 квітня медіа «Європейська правда» опублікувала новину, що суд у Чехії засудив чоловіка до 7 років в'язниці за спробу підпалу синагоги. Однак у статті не зазначали про причетність українців до цієї справи. У новині Associated Press також не вказує, що до підпалу міг бути причетний український військовий. До інциденту причетні два підлітки. Ймовірно, пропагандисти відредагували заголовок новини у фоторедакторі, або за допомогою редагування коду сторінки слова у Чехії замінили на у Харкові, а замість чоловіка записали військового 225-го штурмового полку. Також росіяни поширюють інформацію, нібито у Харкові військовослужбовець 116-ї окремої бригади територіальної оборони влаштував стрілянину в метро на історичному музеї та підірвав гранату біля магазину. Але і це є фейком. Подібна новина дійсно існує. 27 квітня опубліковано було в соцмережах та в ЗМІ інформацію, що у Харкові поліція затримала чоловіка, який стріляв у метро на станції «Історичний музей», а також отримала виклик про вибух гранати біля магазину в одному з районів міста, а саме Салтівському. Однак ані у статті, ані у повідомлення Головного управління Національної поліції у Харківській області не було зазначено, що у якомусь із випадків підозрюваним є військовий. Поліція затримала чоловіка, причетного до стрілянини в метро. Причетних до вибуху у Салтівському районі Харкова наразі встановлюють. Був відредагований заголовок новини у фоторедакторі або за допомогою редагування знову ж таки коду сторін. І замість слова «хуліган» замінили військовим тероборони. Активно ворог також поширює дезінформацію щодо прийняття рішення про жіночу мобілізацію та мобілізацію чоловік з 18 років, але тільки виключно на території Сходу України. Начебто такі вказівки влада отримала від Європи та США. Звісно, що це є якраз прикладом типового російського ІПСО.
1: Public Talk. Це був Женя Лісічкін з його щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди. Ми будемо закінчувати наш фінальний блок. Сьогодні це думка музиканта справжнього, не згенерованого. Ми запитали у Дениса Бриславського, він є продюсером, музикантом, який працював з багатьма українськими виконавцями, і ви точно чули пісні, створені ним. Ми запитали в Дениса, чи загрожує такий стрімкий розвиток нейромережевої музики музикантам справжнім, і що далі буде з музикою.
3: Public Talk. Протидіяти штучному інтелекту – це бути подібним на тих, хто свого часу протидіяв друкарським верстатам, автомобілям, літакам, радіо, телебаченню, інтернету. ШИІ – фундаментальна комунікаційна платформа нашого нового життя. Як будь-який прояв науково-технічного прогресу, він має дві сторони. При правильному використанні – це розвиток, а при неправильному – це занепад. Мені здається, маркировка ШИІ буде для мас-маркету як ГМО, а продукт, створений саме людьми, перетвориться на смачний делікатес. Музична індустрія не зникне, адже людство завжди слухало і потребувало музики. Музика трансформується. Це вже сотні разів відбувалося в історії людства. ШИІ – це інструмент полегшення і покращення діяльності людей, які задіяні в індустрії. Алгоритми закладає сама жива людина. Сила людства саме у внутрішній трансформації, креативному розвитку, яким не володіє машина, і навряд чи це зможе. Треки, зроблені штучним інтелектом, можуть створюватись під кон'юнктуру
4: продюсеру сьогоднішнього ринку. Це приблизно те саме, якби продюсер артиста запросив би 10 авторів пісень і попросив би написати щось для його артиста. Або 10 аранжувальників, які зробили би різні аранжування. Так, це економить ресурс. Генерація ідей, аранжування, вибір інструментів, там, структура треку, синтез голосів, сама стилізація. Також аналітика потенційних хітів. Які темпи, довжина, структура, яка заходить аудиторії. Але справжню емоцію може надати лише людина. На мій погляд, Ший не вб'є музику. Він удосконалить творчих людей. Сильний артист стане ще сильнішим.
1: Паблік Ток. Продюсер, музикант і наш друг Денис Бриславський. Дякуємо Денису. Ну, в принципі, можна додати лише, що усе може бути отрутою і усе може бути ліками, дивлячись, як використовувати.
2: Абсолютно, бо коли в музику приходили будь-які нові технології, казали, що музика отут помре. Музика тут помре. Коли ви знайшли ноти у середньовіччі, казали, музика помре, живість музики помре, бо вона буде вся однакова, всі будуть грати по нотах. Музика не померла. Потім з'явилася там звукозапис платівки. Всі казали, музика помре, люди перестануть ходити на концерти. А нащо? З'явився звукозапис. Ну, від цього на концерти стали ходити люди більше. Потім з'явилися там, я не знаю, аудіокасети. Люди казали, а, ну, понятно, все, музика помре, люди будуть переписувати з касети на касету, і не буде ніхто купувати тепер нічого. Нічого. Так, були справді небезпечні моменти для музичної індустрії, і він точно не сьогодні. Це був, наприклад, ну, початок нульових, коли піратство сильно полетіло вгору, коли винайшли формат MP3, коли от в ці моменти прямо світ задався питанням, що ми робимо взагалі з цим. І от, бачите, зараз з'явилися стрімінги, і тепер купити собі підписку за, в принципі, невеликі гроші, це вигідніше, ніж мотатися по якимось сайтам з MP3, а ти MP3 ще спробуй його на телефон закинь, або ще кудись, і так далі, і тому подібне. Тому оці всі скукаріки про те, що музика отут помре, ну, вона все якось не помирає, але все одно, ну, треба все-таки, ну, розуміти і пам'ятати, в якому світі ми живемо, і в світі, що тепер, от, що музику робить тепер не тільки людина, а й штучний інтелект. Вчора він штучний інтелект, він з тобою на приставці грав, і грає проти тебе в футбол, і тебе це чогось не парило. А тепер музика, музику створює. Тому це треба пам'ятати і просто вчитися відрізняти штучний інтелект від справжнього інтелекту, от такого, як, наприклад, у нашого Дениса Бриславського.
1: Та ти як розкажеш, я прям заслухалась. Дякую. До наступних етерів.
2: Щасти. Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.
5: День у Харкові. Радіо на Кипіло.
6: Привіт, я Саша Кольцова, гурт Крихітка. Слухайте радіо на Кипіло.

звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: накипіло.
1: Російські терористи вдарили по Мерефі Іскандером. Прикордонники Харківщини приземлили один з найдорожчих дронів розвідників ворога. Харків залучає 15 мільйонів євро кредиту для комунальних підприємств. Детального випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: П'ятеро людей загинули і 19 постраждали у результаті ракетного удару по Мерефі сьогодні вранці. Четверо поранених шпиталізовані у важкому стані. Ще 12 людей дістали вибухових травм середньої тяжкості. В інших – гостра реакція на стрес. Загиблі два чоловіки 50 та 63 років і жінки 74, 41 і 52 років, повідомляє обласна прокуратура. Удар стався о 9:35. Ракета влучила у дорожнє покриття. Вибухом пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, магазини, приміщення, станції техобслуговування та автомобілі. За попередніми даними, російсько-терористична армія застосувала балістичну ракету типу «Іскандер». Підрозділи ДСНС, правоохоронці, екстрена медична допомога продовжують працювати на місці удару. Ліквідація наслідків триває. І ще двоє людей отримали допомогу медиків після сьогоднішньої атаки на Безлюдівку. Як інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, від удару ворожого дрону 69-річні чоловік і жінка зазнали гострої реакції на стрес. Шпиталізація їм не знадобилася. Раніше повідомлялося, що гострого шоку зазнала 48-річна жінка. Влучання безпілотника зафіксоване у районі приватної житлової забудови у Безлюдівці. Пошкоджений приватний будинок.
2: Новини з фронту.
1: У небі над Харківщиною знищили один із найдорожчих і найобережніших розвідників противника. Як інформує Держприкордонслужба, оператори роти ударних безпілотних систем «Стрікс» виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник «Мерлін». Це не серійний масовий дрон. Він використовується для найважливіших завдань, а саме глибокої розвідки, пошуку цілей та коригування ударів. Потужний оптико-електронний модуль з тепловізором дозволяє йому бачити техніку на десятки кілометрів, навіть у складних умовах. Такий безпілотник коштує близько 300 тисяч доларів. Проте цього разу мисливець сам став ціллю. Після виявлення та підтвердження координат українські дронарі відпрацювали точно, без шансів на повернення. Ворог втратив не просто техніку, а ще одне джерело інформації, без якого його удари стають сліпими. Відео бойової роботи оприлюднене на ютуб-каналі Держприкордонслужби.
2: Харків.
1: Депутати Харківської міської ради сьогодні на позачерговій сесії ухвалили рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету громади. Як повідомляє прес-служба мерії, кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку обсягом до 15 мільйонів євро планують спрямувати на підтримку комунальних підприємств і поточні видатки бюджету громади. Фінансування отримують Харківський метрополітен, тролейбусне депо номер 2, Салтівське трамвайне депо та Харківські теплові мережі. Це рішення має забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, підтримати ліквідність підприємств у період воєнного стану та гарантувати безперебійне надання транспортних і комунальних послуг. Також кредитні кошти частково компенсують втрати доходів і додаткові витрати, пов'язані із наслідками збройної агресії. Строк кредитування становитиме до 5 років з дворічним пільговим періодом. Також міськрада погодила пільгові кредити для низки лікарень на оновлення медичної бази. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
5: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло», всім-всім нашим слухачам і слухачкам, де б ви нас зараз не чули, чи то з ефіру, чи то вже будете із зі звукових платформах радіо «Накипіло», ми ж для вас там викладаємо подкасти, та? Або ж на ютуб-каналі теж радіо «Накипіло». Усюди підписуйтеся, усюди ставте свої лайки, вподобайки, коментуйте, поширюйте все, що ми для вас готуємо серед своїх знайомих, друзів і колег. Ну, таким таким чином ми будемо ширити разом з вами перевірену і якісну інформацію. Володимир Носков разом з вами буде до 15-ї години. І я б сказав, що наша денна година буде присвячена теперішньому і майбутньому. У першій частині ми будемо говорити про, ну, я так серйозно зараз скажу, про те, бо міркуємо, чи є у нас стратегія розвитку інклюзивного середовища у Харкова і Харківщини, взагалі, в якому ми напрямку в цьому плані рухаємося, що таке психологічна інклюзія, теж поцікавимося про це, і взагалі, як саме можуть бути науковці і освітяни такими буксирами інклюзії, так, щоб це не тільки була прерогатива громадських організацій, бо у нас вони переважно так це все штовхають, а якраз от люди, які мають експертизу. І в другій частині ми поговоримо про національну програму підтримки волонтерів України. От нещодавно вона була ухвалена, і от теж нас турбує питання, чи це не буде додатковою забюрократизованістю, зарегульованістю, а натомість все-таки треба, щоб і від держави була певна підтримка, яка, власне, про це поміркуємо після 14.30. Тож, давайте починати першу нашу розмовну студію.
3: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Днями у Харкові відбувся форум з розвитку екосистеми безбар'єрності, який зібрав на науковців, представників місцевої влади та громадських організацій, що працюють у сфері інклюзії. Захід організували Харківський національний університет імені Каразіна у партнерстві із благодійним фондом «Харків з тобою». Під час 4 дискусійних панелей учасники і учасниці обговорювали формування державної та інституційної політики у сфері інклюзії, залучення громад до створення безбар'єрного середовища, психологічно обговорювали інклюзію в школах і на робочих місцях. От, власне, йдеться про ветерано-френдлі офіси, а також про проєкти підтримки, реабілітації та нових можливостей для ветеранів і ветеранок, що мешкають у Харкові та громадах області. Учасники учасниці форуму дійшли спільного висновку, що безбар'єрність має стати нормою повсякденного життя, а не винятком, спрямованим лише на людей із інвалідністю. Водночас залишається відкритим питання, чи маємо Харків і Харківщина цілісну стратегію розвитку інклюзивного середовища, як саме це поняття трактують міські посадовці та наскільки їхнє бачення збігається із реальними викликами, реальними потребами суспільства. Про це будемо говорити в етері радіо «Накипіло» із співорганізаторкою цього форуму, співзасновницею і директоркою «Харків з тобою» Оленою Рофе-Бекетовою. Пані Олена, добрий день.
6: Добрий день.
5: Далі з нами теж представниця співорганізаторів, директорка Інституту державного управління Харківського національного університету імені Василя Каразіна, докторка соціологічних наук Людмила Білова. Добрий день.
7: Добрий день.
5: І ще з нами співзасновниця також фонду «Харків з тобою», психологиня Ірина Маркевич. Пані Ірино, добрий день.
8: Добрий день.
5: Ага, дякую. Колеги, тоді починаємо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, все-таки, чи приходить до, на ваш погляд, розуміння посадовців, що безбар'єрність і інклюзія – це не тільки про потреби людей із інвалідністю, як багато років в публічному просторі це артикулювалося, а це про всіх нас. От ваш погляд на це. Почнемо з Олени Рофе-Бекетової і далі продовжить пані Людмила.
6: Ти знаєш, враховуючи те, що на нашому форумі був присутнім були присутніми і голова обласної ради, пані Тетяна Єгорова-Луценка, так, і представник міськради, не просто представник, а керівник департаменту.
5: Заступник міського голови там був.
6: Дякую. Заступник міського голови якраз по питаннях безбар'єрності і допомоги ветеранам і ветеранкам. Я вважаю, що розуміння є. І там швидше чи довше, але ми прийдемо до того, що це буде і реалізовано. Я так вважаю. І тут, мені здається, доречно сказати, що якщо раніше ці питання дійсно були, ну, так здавалося, що вони були більш важливі для людей з інвалідністю, які намагались їх просувати, вірніше, вирішення цих питань, плюс родичі цих людей, плюс люди, яким, ну, не безразлично, то після того, як розпочалася війна, спочатку в 2014 році, а потім повномасштабний етап в 2022 році, коли збільшилася в рази на порядки кількість людей з інвалідністю, але тепер це вже військовослужбовці або цивільні, які постраждали внаслідок війни, то просто вже нема куди відступати, так би мовити.
5: Так, і це, всі, тут три крапки поставимо, щоб всі встигли висловитися. Пані Людмила, ви як з досвідом посадовиця на різних, як то кажуть, посадах за свою професійну діяльність, скажіть, які ви зміни бачите?
7: Я впевнена, що вони є, і значною мірою це залежить від нас, тих, хто навчає. Ну, по-перше, ми самі повинні бути, не бути бар'єрами на цьому шляху для тих, хто навчається. А ще, крім цього, важливо, щоб ті посадовці, а саме в нашому інституті навчаються представники органів державної влади, місцевого самоврядування. І головне, щоб посадовці, і оцей процес відбувається не так швидко, як хотілося б, щоб посадовці не лише знали нормативи, вони сьогодні є, розвиваються, лише щоб вони знали сучасні механізми управління. Головне, щоб вони саме мислили в логіці доступності. Оце дуже важливо.
5: Це про цінності ви більше кажете, та, пані Людмила?
7: Це про цінності, безумовно. Тому я кажу завжди, що, знаєте, державний службовець, він повинен, публічний управлінець, він повинен знати, що таке емпатія. Якщо його дратують люди, то треба не йти на ці посади. Я це повторюю кожен раз. Але якщо є бажання, треба навчатися. Такі можливості є.
5: І на секунду, ми зараз от буквально на одну секундочку запитаємо психологиню Ірину Маркевич. Пані Ірина, а можна от розвинути емпатію, якщо у людині це не закладено? От буквально одним реченням, а далі пані Людмила продовжить, і потім вже ви будете вже основне говорити. От просто цікаво, можна розвинути емпатію у того, у кого її немає?
9: Ну, так, щоб прям зовсім не було емпатії, це, ну, здорової в медичному сенсі людини такого не буває. Тобто якісь зародки все одно є, так що можна розвинути.
5: Продовжуйте, пані Людмила.
7: Дякую за такий позитивний відгук на наш посил. Дійсно, ми сподіваємося, що це можливо зробити, але мені здається, не для усіх. І тому дуже важливо приймати керівництво і самим посадовцям приймати відповідальне рішення, чи продовжувати своє кар'єрне зростання саме в органах управління. І хочу сказати, що таким ресурсом для управлінців, які відчувають і градус суспільства, тому що ми багато працюємо з громадськими організаціями, наші головні стейкхолдери, і тим, які добре вже мають компетенції, необхідні для державних службовців, але ще не пройшли навчання, це є наші учасники бойових дій, і це є наші ветерани. Ми багато з ними працюємо, починаючи з 2014 року, і вважаємо, що наш обов'язок разом з ними вдосконалити ці програми, і практично у нас більше, ніж 20% наших студентів – це ветерани війни і учасники бойових дій. Це наш головний ресурс. Наш, я маю на увазі, нашої держави, нашої громади.
5: Все правильно, все правильно, так. Пані Ірина, ну, тут зібралися одні оптимісти. Може, ви трошечки не така оптимістка, тому що я не такий, насправді, оптиміст щодо зрушень. Прошу, пані Ірина.
9: Володимире, ну ми, значить, прийшли куди треба, бо ми всі оптимістки тут. Я сподіваюся, що ти теж після нашого ефіру вийдеш з більшим рівнем оптимізму.

0: просто грубіше це набагато говорять, так? Або я не хочу, щоб поруч зі мною сидів у транспорті той, то я не хочу, щоб пандус був встановлений тут у під'їзда. Ми ж таке чуємо.
1: Так, ми чуємо це, і це насправді не може не засмучувати. Такі речі, коли я чую, то я засмучуюся, звісно. Але це також є і хорошим показником, бо коли дитина з певними особливостями не мала доступу до навчання в школі, в класі в звичайному, то і не виникало такого приводу для обговорення. І батьки, які ще не все зрозуміли про те, наскільки важливим для їхньої дитини також є доступ всіх дітей до навчання, те, що вони це говорять голос, також свідчить про те, що інклюзивні класи працюють дійсно. Тобто ці обговорення, навіть негативні, вони говорять про те, що ми вже рухаємося в напрямку інклюзії насправді.
0: Так, я згадую свій травматичний досвід, у мене він теж був. Це правда було ще на початку 2000-х років. Пам'ятаю, я ходив на підготовчі курси до університету, і на парі це було з української мови. Ми ж пишемо шрифтом Брайля незрячі, а це стукіт. Я не знаю, Людмила Олександрівна точно знає, як це звук цей. Та, тому що грифелем б'єш по паперу такому супкому, і крапки витискаються. І я пам'ятаю, що нам потім сказали, що на вас поскаржилися батьки, і вони просять, щоб вас прибрали із пари, аудиторії. Тут треба віддати належне, що університет на це не пішов, і ми нормально довчилися і підготувалися до вступу. Добре, мене насправді зараз наступне питання хвилює. Це яку роль можуть відіграти науковці і освітяни у створенні, я це слово скажу, ефективної і доступної до практики, втілення практики стратегії безбар'єрності і інклюзії в Харківській області, щоб це було не про все хороше, а конкретно для кожного і кожної. Давайте тоді з пані Людмили і пані Олена продовжить.
2: Тоді конкретний приклад. Те, що стосується наших навчальних програм. Необхідно їх поновлювати кожен раз, нові спеціальності, нові програми. Але головне, щоб це відповідало тим принципам, які сьогодні ми намагаємось закладати. Володимир правий, що дійсно все не так добре, як нам би хотілося, але є позитивні зрушення. Наприклад, якщо мова йде про наша тема, це наші учасники бойових дій, це ветерани. І якщо ми казуємо про їх доступність, то повинна бути і фінансова підтримка для тих, хто навчається. І така фінансова підтримка на рівні держави, на нашу спеціальність публічного управління адміністрування, вона взагалом не існує. Тобто вони навчаються власним коштом. Добре, що в Харківській області обласна адміністрація військова дає таку підтримку. Добре, що в держави є для тих, хто саме зареєстрований в Харківській області, воюють сьогодні. Це учасники бойових дій. А крім того, ще наші всеукраїнські центри зайнятості і наш обласний також надають часткову підтримку тим, хто навчається, але це вже для тих, хто є ветеранами війни. А взагалом ті, хто вступають до нас на навчання, і вони потенційні керівники громад, і в першу чергу громад деокупованих, тому що вони вміють приймати рішення саме в таких ситуаціях, в першу чергу. І вони більш налаштовані на таку роботу. Вони, на жаль, її не мають. Тому це питання, яке ми піднімаємо і будемо наполегливо піднімати і далі. І ще одне питання, це, наприклад, мова якої, вона повинна бути доступною, да? Вона повинна доступна для всіх, хто готовий сьогодні навчатися. І ті, у кого є проблеми зі слухом, і ті, у кого є проблеми з зором. І
0: ви знаєте, пані Людмила, мова доступна навіть повинна бути зрозумілою, наприклад, від представника пенсійного фонду до користувача, власне, послуг пенсійного фонду, тому що дуже часто зустрічаюся з тим, що я не розумію, про що говорять посадовці. Є і така проблема теж.
3: Тобто бюрократична мова і людська мова часто не зовсім одна одну відображає, якщо можна так сказати, да?
0: Так, так, так.
3: Так. Тобто потрібен місток.

0: міжмовами.
1: Прошу?
2: Ну, ви знаєте, можна навчити, да? Можна бездоганно знати українську мову, і це потрібно знати. Можна знати чудово англійську мову, тому що більшість наукової інформації саме сьогодні англійською друкується. Але головне, щоб була ще мова душі. Вибачте, це не гасло, це дійсно так. Якщо є бажання допомагати, то тоді і мова буде нормальна. Якщо його нема, ви знаєте, коли я працювала, я згадав Володимир про мій попередній досвід, коли я працювала в органах управління, то найважчим для мене були прийоми з особистих питань. Скажу чому. Тому що були такі випадки, коли я розуміла, що я не можу допомогти людині. Тобто така складна ситуація. І от в цій ситуації знайти оці слова, хоча я розумію, словами не можу допомогти. Оце найважче. Тобто знайти все ж таки, може за нормами і неможливо, але треба знайти. Оце цьому треба навчити, а може й розвити.
1: Дякую. Слухаємо тепер пані Олену Рафе-Бекетову щодо того, як тепер громадськість, як наукова і освітянська спільнота можуть докластися до формування стратегії інклюзії тут у нас, ну і як вже докладаються.
0: Ну, я би сказала, до стратегії так, але я би звернула увагу на те, що потрібно, щоб ця стратегія була реалізована, щоб були послідовники, так би мовити. І тут я бачу роль громадських організацій, громадських благодійних організацій саме тим місточком, про який я так вскользь вже сказала. І це ті організації, які б мали займатися просвітництвом, бо освіта – це одне, а те, що ці відкриття, ці нові, можливо, терміни, нові розуміння, правила поведінки, врешті-решт, що вони мають бути донесеними. І не просто донесеними, а ну, їх треба допомогти прийняти громаді, оточенню, нашому колу, да, і так далі, всім людям. От в цьому я бачу можливість діяльності громадських, ну, і благодійних організацій. Тобто саме допомогу в розумінні і прийнятті в життя. Зробити так, щоб ці правила, про які ми кажемо, які там будуть, наприклад, в стратегії прописані, або про які кажуть науковці, яким навчають в школі, врешті-решт, в вишах, щоб ці правила були в ужитку, тобто на буденному рівні. Оце важливо, щоб це були не просто правила, а щоб це стало, ну, знаєш, як раніше
1: нас,
0: казали,
1: на підсвідомості.
0: Так, дякую. І в цьому я бачу власне діяльність громадських і благодійних організацій.
1: Але ми знаєте, мені от хочеться, щоб от форум, у якому ми всі з вами брали участь, він став не одноразовим. Так, от відпрацювали, відговорили, показали там свої презентації. А щоб він став постійною платформою? Ну, у мене навіть в голові, і ми говорили про це з ректоркою університету Тетяною Кагановською. Ви поряд з нами були, пані Олена. Щоб це була платформа цілорічною. Так, з різними панелями, різними круглими столами, майстер-класами, де окрім теоретиків могли брати участь, власне, самі організації та рівний рівному, щоб оцей був ефект. Це дуже-дуже-дуже важливо. Як ви гадаєте, буде таке? Є вже таке бажання?
0: Ну, тут треба не гадати, а треба сказати, що ці думки, вони в повітрі, вони такі, що вони мали бути озвученими, бо ми із Тетяною Євгенівною, але до того ми з Іриною багато обговорювали, і мені здається, що і втрьох з Тетяною Євгенівною, саме про необхідність робити зустрічі, де ми зможемо обговорювати ну, практичне якесь питання, новинки, обмін досвідом. І, до речі, у фонду «Харків з тобою» є досвід в проведенні таких круглих столів. Ми робили це для спільноти психологів. Це, власне, Ірина започаткувала, ми це підтримували. І, ти знаєш, ми в той момент з'ясували, ну, для мене це була неочікуваність така, що часто представники різних шкіл, скажімо так, або я маю на увазі наукових шкіл, або представники різних вишів, не дуже люблять ділитися між собою своїми відкриттями, бо є це таке, все ж таки, ну, таке, авторське право і все таке інше. Але від цього ж страждають, ну, сама справа страждає.
1: Так, і тобто, спільнота.
0: І спільнота. Тому такі, ну, розумієш, такі майданчики, які організовує нейтральна сторона, благодійний фонд, наприклад, да? Аполітична, знов таки, і все таке інше, то це можливість зустрітися і обговорити, домовитися про те, що, можливо, знаєш, в іншому випадку, там, на якомусь високому офіційному рівні, ти би, ну, ще подумав би там казати, або яким чином це треба сказати і так далі. А такі майданчики, ну, як майстерні, власне, розмов, вони і дали свого часу добрий результат. Це я кажу зараз про психологічні оці зустрічі. І якщо або коли ми будемо проводити такі зустрічі, Ірина запропонувала, і вона, я думаю, краще розкаже, розповість таке слово «толока». Ну, це правда. Це
1: ментальна толока, практична толока. Да, давайте тоді передаємо слово Ірині Маркевич. Прошу, пані Ірино.
3: Так, так, Оленка права. Ми так і думали робити серію круглих столів і назвати їх «Толока». І саме я теж з тобою, Володимире, згодна дуже, що обов'язково мають брати участь не лише теоретики, а і представники громадських організацій, і безпосередньо ті, хто є якби адресатами цих послуг. Я не люблю слово «споживачами». Ну,
1: а я, знаєте, ми... на яке слово не люблю? Стейкхолдери.
3: Стейкхолдери,
1: так. Ірина, а от мені ще здається, повинні бути у цілеспрямовані просвітницькі програми і комунікаційні програми. Не тільки для освітян, а передусім для батьків. Я от поки що не бачив ефективних кейсів стосовно цього.
3: Ми почали роботу з батьками через дітей. Чесно сказати, спираючися на пластовий досвід, ми подумали, що дуже буде доречно почати діалог з батьками через дітей. І тому ми видали книгу цю «Листи до Алінки». Є вже урок розроблений і перші, я думаю, що вже близько сотні уроків таких по всій Україні проведені, де діти вивчають тему інклюзії, вчаться підтримувати один одного, розуміти краще.
1: От ви кажете урок, а тут потрібен емпатію, цілий курс бути. Ірина, що ж урок минув один, і воно далі, знаєте, як у дитинці нам казали, в одно вухо влетіло, в інше вилетіло. А тут треба, щоб в мозок це все війшло, у серце все це війшло, як сказала пані Людмила.
3: В серце,
1: Володя,
3: не тільки в мозок, а в серце. Я згодна. Це має бути курс. Ну, починати ж, найбільша дорога починається з маленького одного кроку, правда? І я дуже рада, що ми цей крок зробили.
1: Добре, я всім дякую. Отже, друзі, відбувся це перший такий форум з розвитку екосистеми безбар'єрності. Я вже чекаю, ну, мабуть, це з нового сезону, так, пані Олена? Старт другого такого буде цілорічний, так, проєкт, я дуже на це хочу сподіватися. І де ми вже будемо продовжувати зустрічатися, проводити різні майстерні, різні комунікаційні майданчики. І ви знаєте, мені доводиться там чути, що Це там прерогатива Офісу Президента, вони виникають, виступають там зі своєї ідеї, а я хочу сказати, це дуже важливо обговорювати якраз на низах, якраз у містах, маленьких селах і громадах, тому що тут, саме тут, напрацьовується практика, і тут ми стикаємося з неочікуваними рішеннями. До речі, не тільки треба говорити про виклики, а й рішеннями. Коли навіть люди, на, можливо, навпомацьки, на відчуття беруть і роблять, так? А потім вже з'являються прописані якісь юридичні постанови, закони. Але дуже часто так, що спочатку йде від людини, а потім у щось конкретне оформлюється. Я правий?
0: Ну, я би сказала, що дуже важливий рух з обох
1: боків.
0: Боків, да. Ну, або тут не з обох боків, да, а як ти кажеш, згори і знизу.
1: Знизу, так, так,
0: да.
1: Так.
0: І це
3: шукаю,
0: якраз...
3: де поставити сердечко. Володимире, зробіть, щоб можна було ставити сердечко.
1: Дякую дуже, я дякую дуже.
0: І якраз те, що це зараз саме так і відбувається, я вважаю дуже позитивним, ну, дуже позитивним знаком. І, безумовно, одне має корелювати з іншим.
1: Так, я тоді вас так представлю. У гостях у мене була дипломатка, співорганізаторка форуму, співзасновниця і директорка фонду «Харків з тобою» Олена Рофе-Бекетова. Ну, теж дипломатка, директорка Інституту державного управління Харківського національного університету імені Каразіна, докторка соціологічних наук Людмила Білова. І третя дипломатка, співзасновниця фонду «Харків з тобою», психологиня Ірина Маркевич. Всім дякую, і далі у нас музична пауза, після чого у нас буде наступна тема.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Добрий день ще раз усім, хто слухає радіо «Накипіло». В різний спосіб слухати, як то на наших звукових платформах або ж з ефіру. Ну і, звісно ж, ютуб-канал радіо «Накипіло» теж для вас. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте і поширюйте. Я зараз у студії не один. Зі мною буде сьогодні співведучий. Це студент магістерської програми медіакомунікацій навчально-наукового інституту соціології та медіакомунікації Харківського національного університету імені Каразіна Андрій Генов. Андрію,
2: вітаю.
1: Та? Ну що, готовий до першого прямого етеру у своєму житті?
2: Так, я думаю, це буде якраз дуже цікавий досвід для мене і... Дуже цікавий досвід.
1: Ну, добре, дуже цікавий досвід. Так що, про що будемо говорити?
2: На днях вийшла новина про те, що державна та місцева влада має враховувати досвід і потреби волонтерів під час... По-перше, вийшла новина про те, що уряд спрямовує програму на розвиток програми волонтерства.
1: Так,
2: і
1: так.
2: Я поспілкувався зі своєю знайомою, яка з громадської організації «Плюс-плюс» Ірина Лучко. Вона вважає, що державна та місцева влада має враховувати досвід і потреби волонтерів під час формування політик розвитку громад.
1: Так,
2: от,
1: є
2: тому
1: таке,
2: я сьогодні
1: так.
2: якраз її запросив до нашої студії, аби розпитати про те, як взагалі... Сьогодні відбувається комунікація з місцевою владою.
1: Тому що, дивися, що каже Ірина, так? Сьогодні волонтерський сектор часто залишається без системної підтримки. Особливо це стосується самостійних волонтерів і невеликих організацій, які працюють без сталих ресурсів і координації із боку держави. Ну, а от, як ти сказав, у Міністерстві соціальної політики 30 квітня соціальної політики, сім'ї та єдності, так називається це міністерство, значить, ухвалили цілу аж державну програму, так, що її ухвалив уряд, і от вона, ця програма, передбачає там низку всяких, я так зрозумів, пропозицій, які будуть стосуватися і волонтерських організацій, що турбують за захисників і захисниць, за загиблих на війні, ну і багато-багато чого іншого, так?
2: Так, так.
1: Ну то представляй гостю.
2: Да, у нас сьогодні в гостях операційна керівниця Харківської громадської організації «Плюс-плюс» Ірина Лучко, яка з початку повномасштабної війни займається волонтерською діяльністю, зокрема підтримкою Сил оборони. «Плюс-плюс» громадська організація зараз їм трохи більше 2 років, от, і якраз саме «Плюс-плюс» вони спеціалізуються на підтримці Сил оборони України. Вітаю, Ірино.
3: Вітаю.
1: Та. Ірино, от я перед програмою про що думав? Коли був на стажувальних програмах за кордоном, нам розповідали багато, що волонтери, вони там мають, якщо це стабільно займається волонтерцем, вони мають різні цікаві такі програми від держави підтримки. Це, наприклад, додаткові бали до вступу, наприклад, в університет, або стипендіальних програм, там ще щось таке. І у цьому вони відчувають підтримку від держави. Та? А якої вам сьогодні не вистачає підтримки від держави? Давайте так, з наголосом на тому, щоб це все-таки не було от у цій новій програмі зарегульованості якоїсь такої. Так? Щоб вам не ускладнили ще дихання більше.
3: Знову ж таки, ну, в Україні таких, як за кордоном, правил про те, що є там додаткові бали або будь-що, я не зустрічала. Я в громадському секторі там, з 2019-2020 року. І, в принципі, величезна кількість ініціатив, які існують, вони за ініціативи молоді, для молоді відбувалися. В цьому є і свої плюси, і величезний такий, такі можливості, які відкриваються для молоді. Загалом, стосовно проблем, які є, то можу сказати про те, що просто держава, ми трошечки так в сірій зоні знаходимося у держави, громадські організації, які допомагають військовим, зокрема, тому що ми є, та у нас є свої права, обов'язки, але такої допомоги в реалізації чогось ми не маємо.
1: Так, а що, от якою потрібна, яка потрібна допомога буде, щоб це не виявилося, знаєте, додатковим контролем?
3: Так, контроль, якщо він за цією новою програмою посилиться, буде трошечки важче, особливо при передачі там необхідного військовим, це стане такою проблемою, але стосовно захисту волонтерів, якщо це посилиться, це запровадиться, це буде величезним кроком в майбутнє, скажімо так, тому що того, що допоможе волонтерам там при пораненнях, при загибелі волонтера, цих програм зараз немає. Якщо це з'явиться, це буде супер.
2: А от таке питання, якщо волонтери сьогодні звертаються по допомогу, вони, ну, по допомогу до міської влади чи до держави, чи вони реально отримують потім допомогу, чи це все ж таки десь залишається поза увагою?
3: Можу казати там за Харків і те, що тут відбувається. Якщо ми кажемо за якісь ініціативи, які приносять волонтери до місцевої влади, то вони розглядаються і, в принципі, місцева влада дослухається до того, що, чого потребують волонтери. Звісно, в рамках і в межах того, що це, наскільки це можливо. Ми особисто, як громадська організація, не зверталися. Ми закриваємо потреби військових і свої власними силами, можливостями і коштами, які ми тим чи іншим способом акумулюємо для себе. Не знаю, якщо чесно, що відповісти більш детально в цьому питанні.
1: А ви не входите до цієї координаційної ради волонтерів?
3: Ні, ні, ні.
1: Не входите?
3: Ми
1: просто
3: ні.
1: Цікаво, наскільки оця структура, вона є місточком між владою і волонтерством.
3: Наскільки мені відомо, бо ми все ж таки спілкуємось, то, в принципі, координаційна рада і волонтери, які займаються там посередковано евакуаціями, здебільшого, вони супер в суперкомунікації. От місцева влада і волонтери, вони в постійній комунікації. І, в принципі, те, що існує, і те, яким чином це відбувається, це супер швидко, якісно, в рамках того, що є зараз. Угу. Ось так можу сказати.
1: Добре. А коли ви говорите про сталу допомогу, підтримку від влади, що ви вкладаєте це поняття?
3: Це про розвиток, в першу чергу. Це про можливість колаборацій і впровадження якихось програм. Це про залучення більшої аудиторії, себто молоді, до волонтерства. І, в принципі, розвитку цього, як то кажуть за таке слово, двіжу волонтерського руху, його не вистачає. Ось, от ми, якщо казати виключно про сталу таку підтримку, то дуже хотілося, щоб держава допомагала людям і вчила їх допомагати іншим. Це було б супер.
1: Це можна допомагати зі школи, ви маєте на увазі, так? Ну, можливо, навіть і вчити інструментам певним,
3: так.
1: Самоорганізації, відповідальності, ініціативності, так?
3: В першу чергу так. Це від програм про те, як умовно надавати першу домедичну допомогу і вчити всіх це робити, бо це там базові навички, які потрібні. До того, яким чином функціонують громадські організації, наскільки це корисно, наскільки різними речами і проєктами, програмами вони можуть займатися. Допомагати дітям, підліткам створювати власні ініціативи і впроваджувати їх. Це було б дуже круто.
2: А от ми зараз також, знову ж таки, кажемо про допомогу від держави. Якщо ми все ж таки уявляємо, що волонтери працюють виключно на власних зусиллях, все робиться, несеться на своїх плечах, чи відчуваєте ви взагалі сьогодні втому серед волонтерів? І які можуть бути наслідки того, якщо теоретично ми припустимо, що волонтерський рух втомився і зник?
3: Це фаталістичні будуть наслідки. Якщо в один момент все рухне. Ну, нічого не буде. Але на радість для нас всіх, я сумніваюся, що таке колись станеться, тому що ми всі розуміємо, всі ми втомлювались за увесь цей період, час. бо часом у нас, у кожного з нас є робота, інколи не одна. Вечір присвячений тому, що ти там щось шукаєш, або в тебе міт з командою, ти постійно в русі, ти постійно у відповідальності величезній, тому що якщо ти маєш збір, і ти маєш обмежені строки, в тебе величезне...
1: На
3: вчора. На позавчора, а бажано на позаминулий тиждень і втричі більше. Ну, бо це потреби, і вони, їх треба закривати. Кажучи про, якщо це щось зникне, то це не зникне. І це дуже позитивний маркер того, що люди, які, в принципі, в волонтерському руху, вони розуміють, для чого вони це роблять, як би не втомлювались. Якщо казати про втому, так вона є. Час від часу всі виснажуються, всі мають і власні якісь проблеми, і якийсь тиск суспільний час від часу відбувається. Але ми всі, знову ж таки, повертаюсь до тези, знаємо, заради кого і заради чого ми це робимо.
2: Тобто це ідейні принципи більше?
3: Так.
2: А от тоді, добре, про вагомість ми кажемо, отже, який ми не можемо сказати про відсоток потреб, але все ж таки, які потреби фронту, якщо ми кажемо саме про фронт, які потреби фронту не закриває держава, і це доводиться закривати волонтерам?
1: На власному досвіді.
2: Так, да, на вашому досвіді.
3: Я скажу про те, що волонтер – це про менше бюрократії, як мінімум.
1: Отож.
3: Так, і коли там треба машину дуже швидко, треба дрон, треба якісь деталі, треба якусь станцію зарядну та будь-що. Це трошки швидше отримати там від волонтера або організувати збір, ніж там це буде величезна така лінія з запитом, наскільки я розумію. Волонтери закривають, я не можу стверджувати, яку кількість потреб, але це вагома частина для того, щоб швидше реагувати на зміни фронту, на потреби і проблеми військових, які звертаються за необхідним.
2: Які найбільше потреби, чи частіше за все надходять?
3: В останній час це машини. Це критична необхідність.
1: Цікаво, де ви їх зараз берете, бо кажуть, що все, що можливо, ми у Європі вже з старого забрали.
3: Те, що неможливо, ми робимо можливим.
1: Ну, трохи біри відкрити. Як ви кручитесь?
3: Шукаємо будь-де. Шукаємо, знаходимо, звертаємося до, шукаємо тих, хто десь на місцях може щось знайти. Тобто це скооперована робота великої кількості людей, які працюють на результат.
2: Скільки в вашій команді людей?
3: Нас приблизно 20. Тих, хто суперактивно залучений, там внутрішньокомандно. А якщо ми кажемо за спільноту, бо ми за те, щоб розвивати спільноти і об'єднувати людей, то це більш ніж 250 осіб, які там з нами відкривають збори, довіряють нам, і при відкритті якоїсь великої банки вони долучаються маленькими баночками, і це набагато сильно пришвидшує ці збори.
1: Скажіть, зараз скажуть, що страшенно падає довіра до волонтерів, волонтерських організацій, громадських організацій, які займаються потребами на війську, через останні скандали з витратами, фінансами і з звітуванням.
3: Так,
1: як
3: це
1: ви з цим, да, як ви з цим справляєтеся? Що робити?
3: Нам пощастило. Якщо чесно, можу так сказати, тому що величезна кількість команди – це люди з креативного сектору. І це піарники, дизайнери, маркетологи, спеціалісти там в IT-сфері. І ми маємо креативність для того, щоб вигадувати якісь проекти, ініціативи, залучати людей. Тут давайте зробимо те, тут давайте ми з вами скооперуємось, зробимо якусь щось прикольне. І таким чином ми залучаємо людей через там фан або якісь достатньо важливі соціальні проекти, але це пригортає увагу людей і це допомагає нам поширювати або просувати збори, які ми робимо. Якщо казати про загальну картину, то я читала статистику нещодавно, то там щось з 70% впало до 27-30% в загальній картині, типу, активності людей, які донатять або допомагають. І це, ну, ми відчуваємо також дуже сильно. Те, що раніше закривалося там за місяць, у мене був кейс, скажімо так, 600 тисяч ми закрили за місяць. То зараз мені важко спрогнозувати, скільки буде закриватися ця сума.
2: Чи можемо ми стверджувати, що оці от якраз падіння оцих тенденцій донатів, що це суспільство, умовно кажучи, втомилося від постійних зборів, від постійних, від просто від війни, і чи можливо суспільство відчуває зараз себе у потенційній безпеці, тому що якщо ми зараз згадаємо початок повномасштабного вторгнення, коли вже російські війська стояли під Києвом, і тобто була реальна загроза втратити державність, бути в окупації для всієї країни, чи можливо сьогодні люди розслабилися, чи можливо люди сьогодні просто вони втомилися?
3: Я не думаю, що люди не знають, що в країні війна. Це 100%.
1: Тому тоді що вони уникають, усуваються?
3: Я думаю, та, напевно, це я. Це моя особиста така думка, що люди, це вже стало більш фоновою історією, з якою, ну, приймаєш як звичне.
1: Данність.
3: Да, та, та, абсолютно. Це як данність, але давайте так скажу, ті, хто донатив, допомагав і бачить сенс в тому, він продовжує. І це я бачу по тих людях, які долучаються і донатять щомісячно в великі суми, там, особисто там, на мої збори.
1: Тобто ті, хто донатив, в принципі, активно з перших днів, так. Так, і навіть раніше, вони і зараз продовжують це робити.
3: Так, так, так, абсолютно.
1: Угу. Одна секундочка, я у вас обох хочу запитати. Ви змогли ознайомитися з текстом цього документу,
3: так,
1: національної програми? Тому що ми з Андрієм шукали, та? Андрій, ви не знайшли? Та?
2: Ну, насправді всі посилаються, і знову ж таки, офіційні джерела Міністерства, Кабінет міністрів України посилається лише на міністра соціальної політики Дениса Олютіна, і саме Міністерство соціальної політики каже про цей текст, і
1: так,
2: сам
1: Ірина,
2: Денис Олютін.
1: А ви знайшли?
3: Я знаходила уривками, шматочками якісь тези того, що як має бути.
1: І
3: загальну картину я в своїй голові склала.
1: Поділіться з нами.
3: Що сказати? Держава до 2030 року впроваджує цю програму для того, щоб активізувати і допомогти розвитку громадського сектору. Особливо вони роблять упор, скажімо так, на не на великі міста, а на невеличкі громади. Для того, щоб розвивати це все в різних частках. Також я побачила, прочитала, знайшла цікаву тезу про те, що будуть запроваджуватися програми щодо залучення бізнесу до розвитку громадських організацій. Мені складно зараз спрогнозувати, що це буде. Але,
1: я, так, я теж думаю, що це таке.
3: Але з опису, який знайшла, вдалося на даний момент побачити, я розумію, що, скоріш за все, це будуть якісь навчальні програми, можливо, можливо, залучення експертів з різних ніш для того, щоб допомагати щось організовувати або навчати волонтерів. Але подивимось, не хочу загадувати, дуже хочеться, щоб, в принципі, коли буде запроваджуватися вся ця система, ну, дуже активно, хотілося б, аби у самого громадського сектору, який опосередковано цим займається, запитали і запитували, як краще це зробити.
1: Мені там приписочка дуже подобається, що додаткових витрат з державного кошторису не вимагатиме.
2: Ну, ми це дуже часто чуємо від посадовців, коли вони отримують якісь нові ініціативи, так звані.
1: Це про що я думаю, що знову будуть реалізацією цієї програми займатися волонтери.
2: Так, так.
3: Ну, думаю, подивимось. Не хочу загадувати насправді.
2: Там, до речі, в уряд публікує одну також немало важливу дуже важливу, як на мене, тезу про те, що буде підтримка сімей загиблих волонтерів. І от зараз мені дуже цікаво, наскільки зараз такі родини захищені, чи є для них якась система підтримки від держави, чи, можливо, можемо ми їх порівнювати з тією ж підтримкою, яку отримують сім'ї загиблих захисників України.
1: Я зараз тут буквально скажу ремарочку. Це у нас в студії якраз був Євген Куля, да, директор, точніше, голова правління благодійного фонду Координаційний гуманітарний центр. І це якраз вони відстоювали підтримку родин загиблих волонтерів, щоб їх статус був у них, і держава тут їх підтримувала фінансово, тому що втрачають своїх батьків, чоловіків, а чогось вимагати вони не мали права.
3: Так. Я не можу не погодитись з тою тезою, яку ви сказали, тому що волонтери в більшості своїй, якщо ми кажемо про їх захист, знаходяться в такій сірій зоні, мовно кажучи, і сподіватися, що хтось прийде і допоможе тобі, нема сенсу.
1: Але знову ж таки, я поки що правильно, оцей документ це більше декларація, так? Але поки що конкретного механізму, яким чином держава це буде робити, ні, там не пропонується. Тобто
3: зовсім
1: це більше такий декларативний документ, правильно я зрозумів?
3: Так. Ну, ми на собі ще не відчули його дії, і дуже сподіваюся, що відчуємо. Але з того, що описано, дуже позитивні враження, насправді. Подивимось, наскільки це реально буде впроваджено. Навіть якщо це буде впроваджуватись якось некоректно по відношенню до врахування побажань самих волонтерів, мені здається, волонтери настільки потужні люди, що вони про це скажуть 100% і повпливають на те, як це розвивається.
1: Тобто, в принципі, ви готові гуртуватися і відстоювати свої інтереси далі?
3: Абсолютно. Абсолютно. В цьому сила волонтера.
2: Так, знову ж таки, мені цікаво дізнатися щодо підтримки сімей, бо ми про це так ще і не проговорили.
3: Вони в сірій зоні. Я розумію, що при там пораненні мого друга, колеги або загибелі, то ми об'єднуємося і закриваємо там потребу в допомозі якогось там направлення того чи іншого, яке потребує людина або її сім'я. Сказати, що хтось щось прийде і вирішить, допоможе, ми не можемо так стверджувати.
1: Ну, хоч страхувати зараз почали.
3: Так, вже починається цей рух. Я дуже рада, що, в принципі, оця координаційна рада, за яку ви згадали, вони дуже сильно в останній час і, в принципі, давно про це говорили, але зараз дуже активно просувають цю тезу і цю ініціативу. І я вкрай рада, що це вже в такому суспільному просторі на вухах величезної кількості людей.
1: Андрію, у нас залишається буквально одна хвилинка до кінця. Ми маємо у Іри запитати, де можна читати, стежити за діяльністю вашої організації, за зборами, про які ви говорили, і, можливо, зараз якийсь збір у вас.
3: Так, у нас зараз 3 збори на машини для 3-го армійського корпусу для різних направлень і бригад. Але так, є 3 збори. Нас можна знайти в інстаграмі плюс-плюс волонтерс. У нас стартував сайт. Тут же можна офіційно його анонсувати, мені здається. І можу сказати, що ми одні з перших, хто заснував чат-бот, завдяки якому ви можете, навіть не пишучи нам в директ, як доєднатися до вашого збору, відкрити самостійно баночку і долучитися, буквально витративши 3 хвилини і жодної людини.
1: Як вірш. Так, а чат-бот як називається?
3: Плюс-плюс. Плюс-плюс бот в Телеграмі.
1: Отже, плюс-плюс. Ми говоримо наостанок пані Ірині, операційній директорці громадської організації «Плюс-плюс». Ірина Лучко тут у нас у студії розповідала про свою організацію, висловила свою думку щодо нової програми і Ми будемо прощатися, та, Андрій?
2: Так, дякуємо і за те, що завітали. І знову ж таки окремо хочу подякувати за вашу ініціативу, за вашу важливу роботу, саме підтримку Сил оборони України. Дуже дякую вам за це окремо.
3: Дякую вам за запрошення.
1: Андрій Генов, Володимир Носков кажуть вам до зустрічі. Далі випуск новин.
2: Так, до зустрічі.
0: Коли вдома, слухай радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по Мерефі Іскандером. Прикордонники Харківщини приземлили один з найдорожчих дронів розвідників ворога. Харків залучає 15 мільйонів євро кредиту для комунальних підприємств. Детального випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: П'ятеро людей загинули і 19 постраждали у результаті ракетного удару по Мерефі сьогодні вранці. Четверо поранених шпиталізовані у важкому стані. Ще 12 людей дістали вибухових травм середньої тяжкості. В інших – гостра реакція на стрес. Загиблі два чоловіки 50 та 63 років і жінки 74, 41 і 52 років, повідомляє обласна прокуратура. Удар стався о 9:35. Ракета влучила у дорожнє покриття. Вибухом пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, магазини, приміщення, станції техобслуговування та автомобілі. За попередніми даними, російсько-терористична армія застосувала балістичну ракету типу «Іскандер». Підрозділи ДСНС, правоохоронці, екстрена медична допомога продовжують працювати на місці удару. Ліквідація наслідків триває. І ще двоє людей отримали допомогу медиків після сьогоднішньої атаки на Безлюдівку. Як інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов, від удару ворожого дрону 69-річний чоловік і жінка зазнали гострої реакції на стрес. Шпиталізація їм не знадобилася. Раніше повідомлялося, що гострого шоку зазнала 48-річна жінка. Влучання безпілотника зафіксоване у районі приватної житлової забудови у Безлюдівці. Пошкоджений приватний будинок.
2: Новини з фронту.
1: У небі над Харківщиною знищили один із найдорожчих і найобережніших розвідників противника. Як інформує Держприкордонслужба, оператори роти ударних безпілотних систем «Стрікс» виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник «Мерлін». Це не серійний масовий дрон. Він використовується для найважливіших завдань, а саме глибокої розвідки, пошуку цілей та коригування ударів. Потужний оптико-електронний модуль з тепловізором дозволяє йому бачити техніку на десятки кілометрів, навіть у складних умовах. Такий безпілотник коштує близько 300 тисяч доларів. Проте цього разу мисливець сам став ціллю. Після виявлення та підтвердження координат українські дронарі відпрацювали точно, без шансів на повернення. Ворог втратив не просто техніку, а ще одне джерело інформації, без якого його удари стають сліпими. Відео бойової роботи оприлюднене на ютуб-каналі Держприкордонслужби.
2: Харків.
1: Депутати Харківської міської ради сьогодні на позачерговій сесії ухвалили рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету громади. Як повідомляє прес-служба мерії, кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку обсягом до 15 мільйонів євро планують спрямувати на підтримку комунальних підприємств і поточні видатки бюджету громади. Фінансування отримують Харківський метрополітен, тролейбусне депо номер 2, Салтівське трамвайне депо та Харківські теплові мережі. Це рішення має забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, підтримати ліквідність підприємств у період воєнного стану та гарантувати безперебійне надання транспортних і комунальних послуг. Також кредитні кошти частково компенсують втрати доходів і додаткові витрати, пов'язані із наслідками збройної агресії. Строк кредитування становитиме до 5 років з дворічним пільговим періодом. Також міськрада погодила пільгові кредити для низки лікарень на оновлення медичної бази. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. A situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

0: бажання бути щасливим шалене, але чи дозволять мені то зробити мої полісмени ментальні, ніжитись при свічках у ванні, коли навкруги і без того баня, провина всередині дуже жорстока пань. Стакані те, що давно вже повинен покинути, та у моєї сили волі, на жаль, повноваження покине тіт.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Ліквідація наслідків атаки на МРФ триватиме не менше доби. Росіяни окупували руїни селища на Харківщині. Комунальники Харкова отримують пільгові кредити. Подробиці далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти частково окупували руїни ветеринарного селища, які вони систематично знищували за останні 3,5 роки. Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Тепер окуповану територію площею близько квадратного кілометра під самим кордоном росіяни використовують для демонстрації видуманих ними успіхів наступу в своїй внутрішній аудиторії. Проте насправді це не становить жодної стратегічної загрози для Дергачівської громади. За словами начальника відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталія Саранцева, ветеринарне зараз одна з найгарячіших точок на півночі Харківської області. Там сконцентровані основні зусилля росіян. Вони намагаються пройти до лісового масиву житлових забудов. Ветеринарне розташоване на північ від Дергачів, буквально на кордоні, ближче, ніж прикордонна козача Лопань.
2: Харківщина.
1: Кількість загиблих унаслідок ранкового удару по МРФі зросла до 6 людей. У лікарні від поранень помер чоловік, повідомляє обласна прокуратура. Ворожий удар по МРФі стався сьогодні о 9:35, майже посеред міста. Російські терористи застосували балістичну ракету «Іскандер». Ліквідація наслідків триватиме не менше доби, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Нігубов в етері єдиних новин.
3: Внаслідок удару у нас 22 людини отримали поранення, з них 6 знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. Ще 14 перебувають у стані середньої тяжкості, і двом особам було надано фактично допомогу на місці. Далі, звичайно, враховуючи те, що удар був досить потужної сили, розраховуємо, можливо, ще будуть люди, які будуть до нас звертатися за медичною відповідно допомогою.
1: За медичною допомогою звернулася 31 людина, зокрема з дворічною дитиною. Наразі обстежені усі приміщення, щоб виявити людей, яким необхідна допомога, говорить Олексій Нігубов.
3: Було внаслідок удару 10 приватних домогосподарств досить серйозно пошкоджені, 5 так званих адміністративних будівель і ще ряд господарських будівель зазнали руйнувань, тому я думаю, що доба, можливо, дві знадобиться для того, щоб розібрати всі завали і ліквідувати наслідки.
2: Харків.
1: Комунальні підприємства Харкова отримують можливість залучити кредити за пільговими ставками від 1 до 3% річних. Відповідне рішення депутати ухвалили на сьогоднішній позачерговій сесії міськради, повідомляє прес-служба мерії. Фінансування здійснюватиметься у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9», адаптованої для прифронтових територій. Такі умови стали можливими після домовленостей на рівні уряду та профільних асоціацій. Під 1% річних підприємства зможуть закуповувати обладнання, а під 3% – поповнювати обігові кошти. Частину фінансування планують спрямувати на оновлення медичної бази міських лікарень, зокрема 17-ї, 18-ї, 25-ї, 27-ї та 31-ї. Окрім медичної сфери, кредити залучать і міські підприємства інфраструктури. Зокрема, кошти підуть на закупівлю генераторів, підтримку транспорту та стабільну роботу під час опалювального сезону. Фінансування отримають підприємства, що відповідають за водовідведення, світлофори, електротранспорт та інші міські служби. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Ліквідація наслідків атаки на мережу триватиме не менше доби. Росіяни окупували руїни селища на Харківщині. Комунальники Харкова отримують пільгові кредити. Подробиці далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти частково окупували руїни ветеринарного селища, які вони систематично знищували за останні 3.5 роки. Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Тепер окуповану територію площею близько квадратного кілометра під самим кордоном росіяни використовують для демонстрації видуманих ними успіхів наступу в своїй внутрішній аудиторії. Проте насправді це не становить жодної стратегічної загрози для Дергачівської громади. За словами начальника відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталія Саранцева, ветеринарне зараз одна з найгарячіших точок на півночі Харківської області. Там сконцентровані основні зусилля росіян. Вони намагаються пройти до лісового масиву житлових забудов. Ветеринарне розташоване на північ від Дергачів, буквально на кордоні, ближче, ніж прикордонна козача Лопань.
2: Харківщина.
1: Кількість загиблих унаслідок ранкового удару по Мерефі зросла до 6 людей. У лікарні від поранень помер чоловік, повідомляє обласна прокуратура. Ворожий удар по Мерефі стався сьогодні о 9:35, майже посеред міста. Російські терористи застосували балістичну ракету «Іскандер». Ліквідація наслідків триватиме не менше доби, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов в етері єдиних новин.
3: Внаслідок удару у нас 22 людини отримали поранення, з них 6 знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні, ще 14 перебувають у стані середньої тяжкості, і 2 особам було надано фактично допомогу на місці. Далі, звичайно, враховуючи те, що удар був досить потужної сили, розраховуємо, можливо, ще будуть люди, які будуть до нас звертатися за медичною відповідно допомогою.
1: За медичною допомогою звернулася 31 людина, зокрема з 2-річною дитиною. Наразі обстежені усі приміщення, щоб виявити людей, яким необхідна допомога, говорить Олексій Губов.
3: Було внаслідок удару 10 приватних домогосподарств досить серйозно пошкоджені, 5 так званих адміністративних будівель і ще ряд господарських будівель зазнали руйнувань. Тому я думаю, що доба, можливо, 2 знадобиться для того, щоб розібрати всі завали і ліквідувати наслідки.
2: Харків.
1: Комунальне підприємство Харкова отримують можливість залучити кредити за пільговими ставками від 1 до 3% річних. Відповідне рішення депутати ухвалили на сьогоднішній позачерговій сесії міськради, повідомляє прес-служба мерії. Фінансування здійснюватиметься у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9», адаптованої для прифронтових територій. Такі умови стали можливими після домовленостей на рівні уряду та профільних асоціацій. Під 1% річних підприємства зможуть закуповувати обладнання, а під 3% поповнювати обігові кошти. Частину фінансування планують спрямувати на оновлення медичної бази міських лікарень, зокрема 17-ї, 18-ї, 25-ї, 27-ї та 31-ї. Окрім медичної сфери, кредити залучать і міські підприємства інфраструктури. Зокрема, кошти підуть на закупівлю генераторів, підтримку транспорту та стабільну роботу під час опалювального сезону. Фінансування отримають підприємства, що відповідають за водовідведення, світлофори, електротранспорт та інші міські служби. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо «Накипіло».

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Репортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: МРФ оголошена триденна жалоба. Інтервенти тричі штурмували українські позиції на півночі Харківщини. На Золочівщині під час польових робіт підірвався трактор. Усі деталі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Мерев'янській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час сьогоднішнього ракетного удару, повідомили в прес-службі громади. Відповідне розпорядження підписав мер Веніамін Сітов. Жалоба триватиме з 5 по 7 травня. Унаслідок сьогоднішнього ворожого ракетного удару загинуло 6 людей. 36 людей, за даними облпрокуратури, звернулися по допомогу медиків. Зокрема, надали допомогу дворічному хлопчику. Його стан задовільний, дитина продовжить лікування амбулаторно, інформує обласна військова адміністрація.
2: Новини з фронту.
1: Сьогодні на південно-слобожанському напрямку російські війська тричі намагалися штурмувати позиції українських підрозділів у районах Прилипки та Стариці. На Куп'янському напрямку фронту протягом дня активних бойових дій не зафіксовано, повідомляє Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина.
1: На Золочівщині поблизу села Світличне під час польових робіт сьогодні вдень підірвався трактор. Тяжкі поранення дістав 55-річний чоловік. У постраждалого діагностовано понівечення стопи правої ноги з частковою ампутацією. Чоловікові оперативно надали першу медичну допомогу у місцевому медичному закладі, після чого доправили до обласної клінічної лікарні для подальшого лікування, повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Також сьогодні російські війська здійснили серію атак безпілотниками по населених пунктах Золочівської громади. Уночі ворог застосував безпілотник «Молнія» та FPV-дрони по селу Клинова-Новоселівка, знищивши два житлові будинки. Пошкоджень зазнав будинок культури та газові мережі. Вранці два російські безпілотники «Молнія» вдарили по селу Одноробівка. Пошкоджені приміщення дошкільного закладу та двоповерховий багатоквартирний будинок. У Пересічному жінка зазнала вибухового поранення обличчя. Постраждалу шпиталізували до обласної лікарні, повідомила Суспільному речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна. Російський безпілотник влучив у проїжджу частину.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові відкрили черговий безпечний освітній простір. Він працюватиме у Слобідському районі міста на базі одного з ліцеїв, інформує прес-служба мерії. Будівництво підземної школи в Слобідському районі було здійснено коштом міського бюджету та державної субвенції.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: У просторі планують поєднувати різні напрями освітньої діяльності, заняття для майбутніх першокласників, роботу з дошкільнятами, профорієнтаційну підтримку старшокласників, а також підготовку учнів 10 класів до національного мультимедійного тесту. До початку нового року в місті планують відкрити ще три безпечні освітні локації: одну підземну школу, ще один простір у метрошколі та одне протирадіаційне укриття.
2: Культура.
1: У Балаклійській громаді пройшов другий відкритий конкурс юних піаністів, який став справжнім святом музики, натхнення та дитячих мрій. Як інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, 80 учасників із 15 мистецьких шкіл області і Харкова продемонстрували високий рівень виконавської майстерності та любов до фортепіаного мистецтва. Після яскравих та емоційних виступів найвищу нагороду гран-при конкурсу вибороли учні Балаклійської музичної школи Геннадій Новосад та Віра Яковлєва.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 5-10 градусів вище нуля, завтра в день 18-23. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, і я сподіваюся, без перешкод чуєте мене. Мене звати Філіп Дикан, я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні на календарі, нагадаю, понеділок, 4 травня 2026 року, ну і сумний день, вкрай сумний, один з чергових, хоча як, чи можуть бути дні черговими тоді, коли гинуть люди, гинуть наші співвітчизники, громадяни. Сьогодні, ви знаєте, був приліт ракетою «Іскандер» попередньо по Мерефі. От ви, якщо ви включилися о 6 або чули раніше новини, ви знаєте з повідомлень, в тому числі радіо «Накипіло», що в Мерефі оголосили триденну жалобу 5, 6 і 7 травня, об'явлені саме днями жалоби, і через загиблих, через велику кількість загиблих, і, на жаль, поки що більше їх стає. От мій колега Яша Томський сказав тільки що, що 6 загиблих, і дійсно було відомо ще буквально нещодавно, що 6 людей загинуло, 3 на місці, а всі інші вже потім, 4 по дорозі в лікарню, а інші, я так розумію, вже безпосередньо в лікарні. І от буквально за декілька хвилин до початку етеру прийшла сумна новина, що і ще один мерефіанець або мерефіанка, не знаю. Так, чоловік, бачу, 59-річний поранений, помер в лікарні. І отже, всього 7 загиблих, велика кількість тих, хто звернувся за допомогою через цей от підступний удар по Мерефі. 36 людей, я бачу, на 16.00 звернулися по допомогу. Співчуваємо рідним, близьким всіх загиблих, і дуже хочеться, щоб знайшли і отримали покарання всі російські покидьки, які роблять оці всі злочини. Ну і світла пам'ять, звісно, загиблим. Щодо сьогоднішнього етеру, з двох частин він складатиметься, як і завжди, або майже завжди по понеділках. Ми говоритимемо з нашими колегами по медіагрупі «Накипіло», власне, з медіа, представниками медіа «Накипіло», а точніше з моєю коліжанкою, журналісткою медіа «Накипіло» Анною Мясниковою, яка зняла сюжет про відомий у Харкові простір прихисту, який називається «Велика родина». Його основала архітекторка, відома у Харкові архітекторка Олена Клейтман. От моя колега Анна Мясникова зняла про нього сюжет. Поговоримо, власне, про те, що вона побачила, про її відчуття. А почнемо ми з іншого. Ми будемо говорити про законопроект цивільного кодексу, який визвав величезний галас, треба сказати, і величезне обурення. І ми вже в нашому етері говорили на цю тему. Я сподіваюся, що ви могли чути 29 квітня етер з мого колеги Володимира Носкова. Намагалися, ну не те, щоб намагалися, розбирав він з гостями цей законопроект номер 15150 з народною депутаткою від фракції «Голос» Інною Совсун, адвокаційною менеджеркою «Зміни». Це Центр прав людини Анастасія Данців, але мої колеги зосередилися на одному, можна сказати, аспекті, а він один з численних. І, ну, взагалі, в цілому цей законопроект якось, як кажуть фахівці, відкидає Україну кудись в якусь махрову радянщину, я б сказав так. Ну, одним словом, детальніше вже незабаром, буквально за мить розпочнемо розмову.
0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикань, я веду цю програму вечірню, і ми знову повертаємося до сумнозвісного законопроекту 15150, або законопроект, який в першому читанні Верховна Рада розглядала. Законопроект стосується змін до цивільного кодексу, і, як кажуть народні депутати, які його запропонували, в тому числі і голова, спікер Верховної Ради, вони кажуть, що повинен він цей законопроект привести цивільний кодекс до європейських начебто норм, але коли його швиденько, між іншим, вкрай швидко замінили попередні проекти, ну, я так скажу, вкинули, це не моє визначення депутатам, то жахнулися і правники, і правозахисники, і всі, хто на цьому розуміється, бо на їхню думку він навпаки нас віддаляє від європейських норм кудись, незрозуміло куди. Отже, я нагадаю, що в етері мого колеги Володимира Носкова розглядали частину цього проєкта, одну із складових, точніше, правильніше сказати, цього проєкту нового цивільного кодексу, говорили про те, що стосується сімейного права. Тут якраз в тому числі і представники ЛГБТ-спільноти підняли свої голоси, тому що кажуть, що це дискримінує їх. З'явилися якісь... Але це стосується і людей, які не належать до цієї спільноти, бо з'явилися норми так звані про доброзвичайність. Взагалі не зрозуміло, про що це, але ті, хто старше, хто застав ще Радянський Союз, для них це якось корелюється з тим, що колись називалося моральними засадами будівників радянського суспільства і так далі. А от, між іншим, організація компанія U-Control провела аналіз і взагалі каже, що цивільний кодекс є таким ударом величезним по громадянському суспільству, та, мабуть, навіть і взагалі по суспільству. І на сайті U-Control'а з'явилася стаття, яка має назву «Право на безпам'ятство. Як новий цивільний кодекс приховує корупціонерів та знищує відкриті дані». Отак. Отже, детальніше про це, чому такі висновки, будемо говорити з заступником директора з правових питань компанії U-Control Данилою Глобою. Пане Данило, добрий вечір. Щиро радий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
5: Дякую, пане Філіпе. Дуже вдячний вам за запрошення. Зараз дуже актуальна тема, і слід дійсно її обговорювати і доносити до людей, що це значить, навіщо. Тому що мало хто знає, в першу чергу, тому що був, як ви правильно сказали, проєкт цивільного кодексу, кодекс права приватного, в дужках іще там називався він додатково, так? І він був внесений там ще минулого року. І при цьому дуже було багато питань до нього, так, в січні, так, дуже багато питань до нього, там, і про педофілію, і про інші речі, те, що сколихнуло суспільство, і про шлюб, дуже багато спірних моментів. І після цього спостерігаємо за таким таймлайном, якраз 28 квітня цього року, буквально там менш ніж тиждень тому, власне, цей проєкт знімається з голосування, так, при цьому одночасно в той же день якраз виноситься на голосування оновлений цей же самий проєкт, так, при цьому він включається в порядок денний, так, до нього надається висновок комітету, і він блискавично голосується 250 там плюс голосів, 6 здається. І при цьому цей же самий проєкт, як ви правильно сказали, був вкинутий, тому що він зареєстрований, був оперативно лише 9 квітня, і його ніхто не бачив, лише там через деякий час можна було побачити текст, а текст, нагадаю, це 900 сторінок. Угу. Приблизно, так? І його, власне, вивчити немає можливості за такий короткий час. Ні експертам, ні народним депутатам, нікому.
4: Так. Класична така ситуація, я скажу, коли, і це стосується не тільки цього складу Верховної Ради, звісно, це класика вже 30, мабуть, років, коли комусь вигідно щось швидко, на швидкоруч, так оперативно протягнути, вкидають майже в останню мить, але отак, щоб не змогли дійсно його розібрати фахово, надати фахову експертизу, і вже потім, пам'ятаєте, як такий сумнозвісний вислів, який став крилатим, як там вели вокруг кругом пальця, як кошенят сліпих, так? Розвели, як кошенят сліпих, був такий вислів ще часів Януковича.
5: Звичайно, так, звичайно. Я це пам'ятаю прекрасно. Але навіть із часами Януковича, так, от, в його, умовно кажучи, в лапках, в найкращому вигляді, так, це все перевершує. Тому що такий величезний документ такого обсягу, так, от, тоді, коли щось приймалося, до нього було безліч правок. Усі одразу вносили, так, от, ну, тому що була, ну, відповідно, все ж таки не монобільшість, так, от, а були інші партії, вони блискавично вносили ці правки, намагалися, слідкували за цим, так, от, ці правки відкидалися з голосу, там їх там пачками відкидали одразу ж в залі і так далі, і так далі. А в даному випадку цього всього взагалі не відбулося, так, тому що проголосовано було блискавично. Так, і оцей власне така швидкість, так, вона пояснюється тим, що треба було дійсно проштовхнути документ без того, щоб навіть виключити публічне обговорення. А що це за проєкт? Так, це проєкт документа, який має взагалі по-іншому регулювати суспільне відносини. Угу. І скажу відверто, так, от ми дивилися, фокусувалися лише на тих питаннях, який стосується, власне, виявлення, відкриття інформації, аналізу інформації по фізичним, по юридичним особам з точки зору забезпечення прозорості бізнесу, так, становлення громадянського суспільства, підконтрольності влади, умовно кажучи, так, ну, і взагалі транспарентності. Звичайно, що весь проєкт від початку до кінця із принципами, із регулюванням, умовно кажучи, там цивільних безпосередньо прав та обов'язків, правочинів, довіреностей, там спадкування і так далі, ми цього не робили. Я сподіваюся, я дуже сумніваюся, що взагалі це комусь могло вдастися за цей період часу. Навіть якщо це аналізувати із штучним інтелектом, ну, а на моє переконання, власне, проєкт писали зі штучним інтелектом, таке враження складається. От, тому що самі норми виглядають таким чином, і дійсно могло здатися, що це якийсь симбіоз того, що чинного кодексу, який ми маємо цивільного, так, якогось цивільного кодексу УРСР, так, 63-го року, так, от, якихось перспективних ідей його авторів.
4: Пане Данило, ну от ж давайте тоді відразу перейдемо, чому багато правозахисників, а коли підключаються правозахисники і надають негативну оцінку, то мені здається, це вже такий, знаєте,

0: стаття 34, пам'ятаємо її прямо дослівно, так, гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Так, от, і це, відповідно, право, воно невід'ємним, так, правом людини. При цьому, так, при внесенні змін до законів не допускається Конституції, інший конституційний принцип, не допускається звуження прав та гарантій людини, так? В той же час проєкт запроваджує низку нових особистих неменових прав, які створюють пряму колізію з чинним законодавством у сфері доступу до публічної інформації, так? Ставлять під загрозу діяльність аналітичних систем, реєстрів і так далі. І, звичайно, що звужують права громадян, так, на інформацію.
1: В чому при це цьому, конкретно може... виявляється?
0: А я зараз поясню. Так, при цьому, можливо, розширюється права певних там інших громадян, так, але звуження не допускається. Конституція не ставить під умову, якщо ви звужуєте, або якщо ви розширюєте, то може звужувати. Ні, немає такого. От, прикриватися можна якимось європейським законодавством, але Конституцію порушувати не можна. Отже, з нашої точки зору, власне, найризиковіше питання, так, от, це, власне, питання цифрового особистого простору, так, цифрова приватність, цифровий образ, так, власне, оця вся сукупність інформації складає, по суті, інформацію з обмеженим доступом, оскільки, власне, відповідно, фізична особа лише за її згодою може оброблятися цей масив інформації. І складається, власне, от, власне, цифровий образ фізичної особи, так, охоплює будь-які форми її представлення, так, і вирізняння в цифровому середовищі. Облікові записи, акаунти, особисті сторінки, персональні дані, і профілі, так, цифрові профілі, зокрема в соціальних мережах, зокрема, але не виключно. От, що це означає? Це означає, що будь-які, яка сукупність аналітичних даних про особу, про фізичну, так, от, це вже цифровий профіль. І будь-яка аналітика, неважливо, чи це здійснюється в медіа, чи це здійснюється на аналітичній платформі, чи це здійснюється, умовно кажучи, десь там в банку як профіль клієнта, або в службі персоналу, там, де формується, умовно кажучи, кадрова справа працівника, і так далі, і так далі. Так, це все профілі, дозволяється їх використання лише за згодою фізичної особи. А зараз, на секундочку, хочу сказати таке, що ця норма, так, ну, нібито право особи на, от, на її цифровий образ, вона поширюється в кодексі, в проєкті кодексу, вибачте, і на юридичних осіб також. І юридична особа має аналогічно право на приватність. Все. Тобто будь-яка збірка інформації, аналітика про юридичну особу, вона теж без згоди цієї юридичної особи не може поширюватися. Це найкритичніші норми проєкту, вони не обґрунтовані і шкідливі для інтересів держави і суспільства. Чому? Тому що якщо от ці норми вступлять в силу, без згоди юридичної особи неможливий аналіз її діяльності. А це що означає? Це що діяльність будь-яких журналістів, розслідувачів, активістів, окрім цього, служб безпеки будь-яких підприємств, які збирають інформацію про цю юридичну особу з реєстрів, умовно кажучи, так, тому що в реєстрі це вже і є профіль, так, якщо ти його скопіював, створив профіль, все, ти з цим профілем можеш працювати виключно за згоди цієї особи. Надалі, будь-які дослідження, ринкові, маркетингові, будь-яка фінансова, банківська і так далі діяльність, яка досліджує цих осіб як, власне, клієнтів, так, неможлива без їх згоди. Окей, можна сказати, що якщо юридична особа чи фізична надасть згоду на себе саму, ну, як клієнт, там, ну, це ж окей, можна, але сучасний аналіз клієнта включає не лише його його власний аналіз, де він народився, живе, там, я не знаю, зареєстрована компанія, так, от, адреса, статутний капітал. Ні, воно охоплює також зв'язки цих осіб. Та, які члени сім'ї, чим вони займаються, у юридичної особи, відповідно, хто її засновники, які підприємства вони додатково ще заснували, чим саме ці підприємства займаються і так далі, і так далі. Наприклад, є біла компанія,

0: наприклад, в Києві чи в Київській області, вона там працює по тендерах, ризиків немає, створена півроку тому, взагалі все чисто. Дивимось, і такий кейс не один, дивимось, тим самі засновники заснували в різних інших областях України з такими самими видами діяльності багато інших компаній. От, і, власне, це був ризикований бізнес, кримінальний, так, от, там величезні борги, в тому числі податкові, кримінальні провадження. Все, просто масштабують такий злочинний бізнес. Чи варто перевіряти от такі зв'язки? Звичайно, варто. Угу. Чи позбавляється бізнес, банки, держава, будь-хто можливості перевіряти? Звичайно, позбавлятися, позбавляється. Чи гальмується бізнес? Так. Чи робиться бізнес непрозорим? Так. Чи збільшується корупцію тих людей, які, власне, контролюють від влади такі підприємства? Звичайно, так. Чи позбавляється можливість контролювати, власне, владу через виявлення таких зв'язків, в тому числі пов'язаних осіб, так, від пов'язаних з політичними діячами і з цим бізнесом. Так, отже, як ми бачимо, величезний, колосальний негатив. Чи слід цьому протидіяти? Однозначно.
1: Пане Данило, скажіть, будь ласка, а як це наскільки це відповідає або не відповідає європейській практиці, на яку якраз і посилаються можновладці, які подали цей проєкт?
0: Дивіться, можна посилатися на європейську практику, але не в будь-якому випадку. Так, тому що, ну, наприклад, стосовно фізичної особи, є відповідний профіль, так, але цей профіль той, який створюється саме на цю особу без її згоди. От, і при цьому є підстави для використання цієї інформації. 6 підстав. Є загальний регламент із захисту персональних даних Європейського Союзу, і там визначені підстави для можливості використання цієї інформації. Тут же це беззаперечно, лише за згоди. Так, уже в цьому є невідповідність колосальна, так? От, в той же час, ми ж не обсудили ще там інші елементи, це ж ми лише взяли частину із того, що там є. Ми ж ще проговоримо про, наприклад, право на забуття, яке також є у проєкті. От, і якщо ми, власне, подивимось на цей інститут, який там є, і, до речі, відповідні правки вже ініційовані, і вони подані від, ну, від народних обранців, в тому числі, і за зверненнями асоціації, і за зверненнями, ну, відповідно, через нашу комунікацію. Так от, право на забуття в проєкті кодексу означає, що фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе із загальнодоступних джерел, якщо така інформація є недостовірною, неактуальною, неповною, обробленою протиправно, от увага, це все є і зараз в законодавстві, абсолютно так. І це все є в GDPR. Або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди. Такою, що втратила суспільний інтерес, умовно кажучи, це придумка, новела лише українських авторів. Тому що в європейському праві, так, от там визначається актуальність, так, і втрата суспільного інтересу, це наслідок аналізу, так, між балансом. Умовно кажучи, попередньо проводиться тест, наскільки поширення цієї інформації, так, в разі, якщо її поширення, ну, якщо поширення здійснюється, так, що переважає? Благо від поширення інформації чи та шкода, яку це може завдати цій особі. Умовно кажучи, так, якісь там викриття там корупційної схеми, наприклад, чи репортаж про резонансну подію там у бізнесі, що там, значить, власник, акціонер такий-то, так, придбав пакет акцій там величезного підприємства іншого, так? От, і користь від поширення цієї інформації, звичайно, що набагато більше, тому що, ну, тут від тих недоліків, які вона задасть конкретній людині, так, або, наприклад, що було вчинено ДТП, так? От, і в ДТП постраждала купа людей, і хто в цьому винен, тому що всі хочуть дізнатися про це. Оце мається на увазі. Але тут у нас втратила суспільний інтерес. Дуже таке поняття, яких в цьому кодексі дуже багато, не визначене, абсолютно розмите, як його застосовувати невідомо, а ми розуміємо, що там, де є невизначені дефініції, оскільки конституційний принцип верховенства права в невід'ємної своєї складової містить принцип правової визначеності, оскільки будь-який суб'єкт права не може нормально існувати за умов невизначеності, він не може прогнозувати свою правомірну поведінку. В даному ж випадку так ставиться у невизначеність, що таке суспільний інтерес. Він є чи його немає. Дуже розмите поняття, і воно не визначене. Під цим можна мати на увазі все, що завгодно. Тому що, відповідно, поширення інформації, наприклад, про фізичну особу, наприклад, підприємця, яка надає там послуги, я не знаю, із пошиття одягу. Так? Чи є це суспільним інтересом, прям таким надсуспільним? Та, мабуть, що ні. От, а з точки зору GDPR, чи є поширення цієї інформації, чи є шкода від неї порівняна із її поширенням? Мабуть, що ні, тому що якщо ця інформація поширюється, ми робимо бізнес-середовище прозорішим, так і вказуємо, умовно кажучи, на тих суб'єктів, які здійснюють там надання послуг у відповідних сферах. Все нормально, все легально, легальний інтерес є. А за такого підходу його немає, він втрачається. І, відповідно,
1: тут відкривається широчезний, величезний шлях до маніпуляції, я так розумію. Тобто журналісти пишуть на основі аналізу обґрунтовано про те, що, наприклад, якийсь чиновник або депутат пов'язаний з бізнесом і так далі, да, якийсь викриває корупційні схеми. А людина може просто-напросто подати позов, що, мовляв, це не має ніякого суспільного інтересу або інформація, скажімо, там не цікава, да, або подати навпаки, згадати якусь статтю 5, умовно кажучи, річної, трьорічної давнини, і яка також його викривала, да, зв'язки якогось чиновника, політика, можновладця і так далі, і подати позов, що, мовляв, все, застаріла інформація, не представляє ніякого суспільного інтересу, і до побачення.
0: Я вам надам якраз яскравий приклад. Згадували ви і я цю людину зараз, цього діяча в лапках, так? Наприклад, Янукович або Медведчук, неважливо хто, будь-яка інша особа, так, яку ми відповідним чином маркуємо і маємо уявлення, як таких, що несуть ризик державі, суспільству, так? І ми розуміємо, що історичні дані про цих осіб, так, вони дуже важливі, так, і дуже важливо це показувати, так, і дуже важливо показувати на той бізнес або на тих інших осіб, які були з ними пов'язані. Ми ж часто бачимо такий-то чиновник, так, колишній соратник Януковича, так, умовно, той-то із оточення там іншої людини, так, і ми розуміємо, власне, що це певне коло зв'язків. Уявіть собі, так, що оці саме історичні корпоративні зв'язки, це найбільший обсяг даних, так, про підприємства, які колись комусь належали, так? Причетність до кримінальних справ, інших справ, історичні дані розшуку, санкції і російського сліду, так, на підставі цієї норми можуть бути видалені. Це означає, що умовний Янукович або Медведчук, будь-хто інший, так, Портнов, царство йому небесне, так, можуть на підставі цієї норми просто-напросто звернутися і сказати: слухайте, це коли вже було, ще до війни, уже про це всі забули, давайте видаляти, не актуально, так, запитаємо, я не знаю, 10 людей на вулиці, чи цікавий він вам Янукович? Хтось скаже ні, все, видаляйте всю цю інформацію, ми її бачити не хочемо. І це буде, по суті, підставою, я трошки так перебільшую для того, щоб показати оцю ситуацію від зворотнього, так, але в менш критичних кейсах, я думаю, що це буде працювати. Особливо з огляду на те, що ми дивимося, знаєте, на європейські норми, а чи була проведена відповідно до європейських вимог, так, у нас судова реформа? Мабуть, що ні, так, тому що ми кажемо так, захист персональних даних – це наше все, люди себе б'ють в груди, і такі документи випускають на 900 сторінок для того, щоб раптово, для того, щоб нам суспільство просто було в шоці. В той же час А у нас реформа судова не проведена, яка буде все це застосовувати. Так, і величезна кількість розмитих понять. Так ми що хочемо? За застарілої, неефективної судової системи, щоб у нас, умовно кажучи, були такі, діяли такі норми. Так я думаю, що, умовно кажучи, всі ті ризики, які ми та інші підсвічуємо, так, в тому числі от та доброзвичайність, про яку ви казали з самого початку, не зрозуміло, що це таке, умовно кажучи, це приволювання якихось там звичаїв народних обрядів, так от і суспільної моралі перед законодавством. Звичайно, що воно все виліться в рішеннях, вироках і так далі, і так далі. І ми ще від цього натерпимось.
1: Пан Данило, я знаю, що Юконтроль пропонує провести серйозну, фахову, абсолютно ретельну таку експертизу і тільки потім вже повернутися до розглядання цього законопроекту. Я от що запитаю, скажіть, будь ласка, наскільки реально можливо дійсно повернутися все ж таки до експертизи і вже з внесеними правками і з обговоренням внести новий законопроект в парламент?
0: Ви знаєте, нам здається, з огляду і на наш аналіз, так, тому що ми насправді вивчали так і формували правки таким чином, щоб, ну, власне, пом'якшити дію оцього нового закону в разі його прийняття. В той же час, дивлячись в цілому, ми розуміємо, що цей документ взагалі не готовий до прийняття. Незважаючи навіть, якщо б це був райський документ, і ми її ніколи в житті не бачили, не може так непрозоро виноситися на голосування і прийматися для всього народу, для десятків мільйонів людей, документ, який абсолютно докорінно по-іншому, вже ми там в цьому етері навели декілька прикладів, суспільні відносини. Цьому має передувати таким самим чином, як, наприклад, у 2004 році, коли був прийнятий попередній цивільний кодекс, так, передавати широке громадське, широке експертне обговорення, так, з'ясовувати доцільність тих чи інших норм, так. І це не стосується обов'язково таких спірних питань, от як ми з вами говорили. Там є і більш інші прагматичні речі. Наприклад, от зараз превалювання норм реєстрації перед, власне, самими правочинами. Умовно кажучи, договір має вторинне значення, а перше значення, первинне значення має внесення даних до реєстру. Ну, це ж нонсенс, здається, так, тому що все ж таки джерело права – це правочин, а не запис в реєстрі. І от таких речей там дуже багато. Найголовніше, так, одне з найголовніших, я жодного разу не чув ніде, абсолютно, ні в одному джерелі, ні в одному медіа, ні від кого з експертів, тому що передавали прийняття цього документа, чим, які недоліки є в чинному цивільному кодексі України. Хто про це сказав? Чому його потрібно міняти? Це не зрозуміло. У нас наразі документ, який дійсно ганебний, який слід міняти давним-давно вже, так, в якому сидить іще оце радянське молоко за шкідливість. Так, це кодекс законів про працю Української РСР. Він там 60 якогось першого, не пам'ятаю, року. Так, чого він не змінюється? Чи актуально нам прямо докорінно змінювати регулювання цивільних прав і обов'язків? Ні, нам потрібно наразі змінювати те, що було, те, що застаріло, те, що потребує іншого регулювання. Таких актів насправді дуже багато, чи, ну, там 100-500. А наразі ми змінюємо те, що і так зараз працює. І чому от така реформа має здійснюватись прийняттям нового, абсолютно іншого акту? А чому неможливо просто змінити деякі речі, ті, які можуть комусь здаватися, покращити регулювання? Чому це неможливо зробити? Або, наприклад, прийняти додаткові закони, які б це покращували? Незрозуміло, так? Жодної позиції з цього не було. І оскільки це суспільство не пояснено, так, то це із навіть із політичної, з логічної, із якоїсь людської позиції робити не можна. Тому що це і є найвеличніший прояв непрозорості, так, от, і нелюдяності. Тому що люди ставляться просто на другий план і переважають особисті інтереси. Коли хтось, ну, мені здається, так, знаєте, хоче увійти в історію і сказати потім, колись там, я не знаю, може бути там на надгробку написано, це автор, значить, цивільного
1: так, зрозумів вас. Ну, я сподіваюся, знаєте, суспільство, наше громадянське суспільство дуже показує себе свої сильні сторони, так би мовити, і в тому числі під час навіть, ну, навіть тим більше, мабуть, під час повномасштабного вторгнення, Великої війни, ми пам'ятаємо от один з останніх випадків, коли намагалися, що називається, приструнити, так би мовити, всі організації, які якраз пильнують і борються з проявами корупції, вдалося нам це зробити. І я скажу, що от у Харкові, наприклад, вже післязавтра, 6 травня, відбудеться акція протесту проти ухвалення цього законопроекту 15-100-150. Ми обов'язково про це будемо говорити в наших етерах, тож слідкуйте. І дуже сподіваюся, що все ж таки його в цьому вигляді так точно не приймуть, і от урахують все, про що кажуть правники, в тому числі і представники, скажімо, U-Control з заступником директора з правих питань, якої Данилою Глобою ми і говорили сьогодні про недоліки проєкту нового цивільного кодексу. Пане Данило, дуже вам вдячний, на все добре.
0: Дякую, Філіппе. До побачення.
1: До побачення. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося вже з іншою темою. Поговоримо з моєю колежанкою, журналісткою медіа Накипіла Анною Мясниковою, про її сюжет, про притулок, про прихисток, який діє у Харкові. Велика родина він називається. Ну і щодо музики, сьогодні також чудовий музичний календар. А от, наприклад, сьогодні в цей день, точніше, у 59-му році в двох містах Америки, Лос-Анджелесі і Нью-Йорку, вперше нагородили премію Греммі кращих музикантів. Елла Фіцджеральд і Пері Комо найбільше нагород виграли. Сьогодні народився Рон Картер, наприклад, в цей день, звісно, у 37-му році. Ще декілька таких маститих музикантів, але я пропоную на честь інших послухати музику. І першим з них буде музикант, який увійшов в історію музики під ім'ям Зал Клеменсон. Насправді його звати Елістер Макдональд Клеменсон. Він у 49-му році народився. Це шотландський гітарист, найбільш відомий своєю участю в відомому британському такому гурті, який називався Sensational Alex Harvey Band, дуже класний гурт. З 72 по 78 роки в них він грав з ними, ну, власне, в перший період їх існування. Потім сольною в Назарет трішки пограв, 3 роки пізніше, і сольною кар'єрою зайнявся. Ну, а я пропоную послухати якраз пісню періоду роботи Зала Клеменсона в Sensational Alex Harvey Band. 76-го року альбом The Penthouse Tapes називається, пісня Runaway, причому цікаво, що це ви почуєте як в своєму стилі такому оригінальному Sensational Alex Harvey Band переспівав дуже відомий хіт, який написали у 61-му році Дед Шеннон і Макс Крук. Він такий, ну такий, знаєте, був попсовий. От послухайте, як його зробила Sensational Alex Harvey Band за участю сьогоднішнього іменинника Зала Клеменсона.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї вечірньої програми. Я щиро радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» тільки що, всіх, хто з нами із самого початку. І продовжуємо нашу програму. Ну, відразу хочу сказати, щоб ви були вкрай обережними, ретельними, бо от, я думаю, що багато хто чув навіть ті вибухи, які пролунали у Харкові, передають, що з Білгорода по нас запустила ракета, одна начебто прилетіла кудись, поки що немає інформації, ну, принаймні, передавали, що впала ракета, і іншу начебто в небі підірвали. Тож, будь ласка, вкрай обережними будьте і пільнуйте про свою безпеку та безпеку тих, хто з вами поруч. Ну, а ми продовжуємо тему. Сьогодні, пишуть навіть, що молнія, ну, це до ракет було молнія, наскільки я знаю, по Київському району, мені підказують колеги, ударили. Одним словом, дізнаємося скоро. Я дуже сподіваюся, що все ж таки все нормально. Принаймні, от після дрону, за словами міського голови Ігора Терехова, немає постраждалих, і слава Богу. Так от, сьогодні традиційні понеділкові посиденьки, я б так сказав, розмови з колегами з медіа «Накипіло», які працюють на сайті і на ютуб-каналі «Медіа Накипіло». Журналістка «Медіа Накипіло» Анна Місникова зняла сюжет про відомий, дуже відомий у Харкові прихисток, який називається «Велика родина». І його засновниця також відома у Харкові, між іншим, архітекторка Ольга Клейтман. Отже, про цей прихисток, про відчуття від того, що Анна побачила, історії, які ми з нею поділилися, мешканці і мешканки, ми і говоритимемо сьогодні. Аню, привіт, вітаю тебе в студії «Радіо Накипіло».
2: Вітаю, Філіпе.
1: Скажи, будь ласка, чому ви вирішили зараз знімати цей сюжет? Це ви повертаєтеся вже до історії про прихисток?
2: Так, ну, загалом ми в прихистку були двічі. Угу. На початку цього року і ось навесні ще раз приїхали. Загалом хотіли сюжет знімати ще у грудні, про те, як загалом про святкування, ну, і таким чином приурочити, але на той час не склалося ані в нас, ані в пані Ольги Клейтман. Ну, тим паче, так сталося, в общем, що потім ми вирішили переформатувати і загалом розповісти про цей прихисток, зробити таку більш глибоку історію, тому що те, що я там бачила, там і колеги з радіо теж робили, це були більш такі короткі сюжети, а тут це хотілося, знаєте, поринути, зробити таку велику історію.
1: Більш розгорнуто, так? Аню, для тих, хто, може, не знає точно, навіть не чув про цей прихисток, чим він відрізняється від інших таких от притулків для людей похилого віку, скажімо?
2: Це волонтерський проєкт, який заснувала, власне, пані Ольга Клейтман разом з командою волонтерів. Їм опікується громадська організація «Крізь війну». І це повністю волонтерський проєкт. Він виник у Харкові там в березні 22-го року, коли волонтери і допомагали військовим, і їздили, допомагали стареньким, бо тоді така була ситуація, що хаос, там міські служби там деякі не працювали, і люди, особливо старенькі, маломобільні, виявилися заблокованими у своїх квартирах, не працюють ані аптеки, ані магазини, і, власне, люди, наприклад, які там доглядали когось, теж виїхали. Але була така ситуація, і от як розповідала пані Ольга, що от тоді стало зрозуміло, що треба місце, де, власне, можна буде доглядати за літніми людьми маломобільними. І там першими їхніми мешканцями були дві жіночки, які сиділи в ліфтовому холі, вони у 16-й поверхівці на Салтівці, і вони присиділи 15 діб, ну, тому що, якби, я так розумію, що вони просто чому в ліфтовому холі, тому що подалі якось від вікон, а типу ліфт не працює, ну, а спробуйте ще 16-го поверху якось спуститися в літньому віці. Ось таким чином. І їх забрали волонтери, прихистили, і, наскільки я розумію, що потім їх одна з родичок цих жіночок забрала потім в Німеччину. Ну, тобто приїхала і таким чином забрала. Ось. А це просто місце, в якому хоч і є протоколи, але більше ставляться до людей з такою домашньою атмосферою. І, в принципі, видно, що там працівниці, які там були, що вони там опікуються, що в них і серцем болить. Зрозуміло, що є різні історії, є різні літні люди, є і такі історії, коли там, ой, ви мене виганяєте, або ой, ви мене виженете. Ну, бувають різні ситуації, тому що люди літні.
1: І сприйняття відповідно так.
2: Да, день на день не приходиться. Ну, це так, те, що нам розповідали люди, якщо казати правду, щоб, знаєте, не романтизувати, бо це теж складна робота, догляд за лежачими людьми.
1: Звісно.
2: І, власне, але всі доволі дружньо ставляться. І, ну, там є кімнати, у кожного є кімнати, є тераси, можна вийти. Тобто є якась прибудинкова територія, є там кури, качки. І ще є можливість у прихистку там організовувати якісь поїздки, там зоопарк, наприклад, ботанічний сад, якщо люди збираються. Ну, тут теж
1: їх вивозять час від часу кудись на такі от прогулянки, екскурсії, так?
2: Так. Ну, Ольга Клейтман розповідала, що от є там 10 людей, команди, які постійно усі поїздки записуються, їздять, їм цікаво.
1: Найбільш активні.
2: Да, а є люди, яким не цікаво, і вони там не хочуть ніяк долучатися, і це теж нормально.
1: Ну, люди різні, звісно. Так.
2: І просто, ну, якби живуть.
1: Ви знаєте, Аню, от наскільки я знаю, наскільки я бачу сюжети, які знімають, та й з особистого спілкування з Ольгою Клейтман, я знаю, що вона каже, постійно, що хоче створити і намагається створювати разом з персоналом, дійсно, як ви сказали, домашню таку обстановку, атмосферу, щоб цей прихисток відрізнявся від, ну, типових, те, що називається, коли, ну, часто відомі таким відношенням, байдужим, можна сказати, да, а тут і коли дійсно люди, мешканці цих прихистків, знаєте, відчувають себе людьми, які кинуті, що називається, доживати свій вік, свої дні, там, місяці, роки, а тут навпаки, тут, наскільки можливо, намагаються все ж таки повернути їм родинну атмосферу. От за вашими відчуттями, це відповідає такому бажанню?
2: Мені здається, що, власне, те, як люди відносяться, переюнання за той час, який я там була, я була двічі, я не бачила зі сторони персоналу якогось ставлення зневажливого, наприклад, або агресивного стану. Навіть попри те, що там одна жіночка почала казати, що мені, що мене збираються виганяти, я кажу, давайте зараз піду, дізнаюся, ну, що сталося, а мені кажуть, не хвилюйтеся, у нас таке буває, типу, в неї там щось запитали, потім, що ти нам розповідаєш тут, тебе, ну, типу, ніхто нікого не буде звільняти, і там просто прийшла одна з працівниці, і, в принципі, ну, тобто, це не було, знаєте, мене не було поруч, я просто чула, але це не було, на неї не кричали, просто сказали, ну, все нормально, ти чого, ну, в такому плані. Я потім прийшла, сказала, що, ну, мене завірили, що вас нікуди не будуть приводити, ні, там, виганяти не будуть. Вона така, да, дякую вам. При тому, що я з цією жінкою говорила ще там 3 місяці тому, і вона зовсім інакше ставилась. Ну, я маю на увазі про те, що, мабуть, ми потрапили в такий день, коли настрій
1: щось
2: у пані,
1: да, було,
2: був. Ну, але у цієї жінки дуже трагічна історія. У неї загинуло 2 синів. Вона з Фесьок. І вона розповідала, що вони волонтерили. Потрапила ракета, коли вони розвозили хліб. Ну, і сини, ну, тобто, там, я не знаю, скільки їм точно років, я не уточнювала, тому що коли вона розповідала, вона постійно, коли розповідає про синів, вона плаче. І щоб там не загострюватися на цьому, я деякі питання, звісно, не ставила їй. Але ну, там, є невістка, невістки, є онуки, вони там до неї іноді приходять. Але загалом, чесно, ці історії, які я там почула, вони дуже щемкі. І насправді це дуже важко і складно опинитися ні з чим наприкінці життя. І коли ну, я розумію, що ну, я не можу саме от як зрозуміти цих людей в повній мірі, але можу собі уявити, як це втратити все, коли ти там наживав все життя, і тут родини поруч немає, бо є різні історії. У когось родичі за кордоном, у когось нікого немає. У когось там є одна з жінок, у неї син на війні. І таким є різні зовсім
1: є ситуації. Одна історія в цьому сюжеті у жінки, яка знаходиться в прихистку. Донька, наскільки я пам'ятаю, залишилася на території Росії. Так, її вивезли просто насильно з Борисівки окупованої.
2: Так, так. І це якраз пані Катерина. Вона вже переживає другу війну. Вона застала Другу світову війну, і ну, я в неї запитувала, і вона казала, що вона пам'ятає тільки голод. А, ну, не пам'ятає саме бойових дій, але пам'ятає, що тоді був голод. І загалом от, вона все життя працювала. Працювала на городі. В неї було там декілька, знаєте, таких соток, огородів, і це обробляла. І зрозуміла, що і вона зараз, в принципі, теж така активна, що готова десь щось допомогти, розповідає таким чином. І дуже активно і говорить, і видно, що їй хочеться цієї уваги, коли прийшла, і ми там потім з нею ще після інтерв'ю розмовляли, і в якийсь момент, от що для мене було дуже щемко, я там ходжу, зрозуміла, там разом з оператором, там в мене є продовження зйомки, розумію, що там план, а ми приїхали до неї з фруктами, привезли їй там якісь там банани, яблука, ну так, привезли. І, власне, поки вона там була на обіді, я її поставила на її ліжко, сказала сусідці, що це от від нас такий гостинець, і потім пішла далі знімати, а вона потім мене шукала, мені якісь інші бабулі кажуть, що там мене шукала оця пані. Я до неї щось там приходжу, вона виходить і щось, знаєте, так ховає ніби за одягом своїм, а потім дістає і дає мені шарфік, і дарує мені. А я розумію, що в цієї жінки, ну, в неї майже нічого не маю свого, хоча вона каже, що в неї пенсія, і, ну, пенсію якби, там в неї є син, у нього інвалідність, він живе в комуналці, не може її з собою прихистити, от вона живе в цьому прихистку, і от вона каже, що у неї, в принципі, є все, що їй треба. І от вона ще мені подарувала такий шалик, і це прям так слухайте, розчулило.
1: Абсолютно, мені здається, взагалі сюжети з таких закладів не можуть бути не щемливими, правда, бо ці люди настільки хочуть уваги, і коли вони відчувають, що до них ставляться щиро і з теплом, вони також відповідають. Знаєте, мене тим же відповідають. Мене також так дуже торкнуло, коли одна жінка на запитання, мабуть, про що ви мрієте, або, може, сама сказала вона вам, да, що я дуже хочу отам от посадити квіточки там в полі зору під вікном її, наскільки я пам'ятаю, каже, і так потім після того, як вона зізнається в цій мрії, каже так, от приходьте потім подивитися, ви ж приїдете з такою надією.
2: Так, і ця історія якраз є продовження, бо другий раз, коли ми приїздили на дозйомки, ми привезли квіточки цій пані.
1: Для посадки саме, так?
2: Так, саме для посадки, тобто там розсаду. Вона хотіла фіалочки і барвінок. Ну, я привезла і насіння, і розсаду. Ми привезли фіалочки, чорнобривців вона ще хотіла. Чорнобривців не було в розсаді, ну, коли там колеги, я дуже вдячна, і це була ідея моїх колег таким от привезти. І Оля Коплон, керівниця прес-центру, їздила, шукала по ринках цю розсаду. І, власне, редакторка Олена Лептуха, як редакційні кошти на це виділила. І коли ми приїхали в прихисток, поки там оператор займався там з розставлянням кадрів, я пішла розмовляти з пані Галиною, Галина Максимівна. Приходжу до неї, кажу, що от бачите, ми до вас приїхали, там привезли вам квіточки. Вона мене декілька разів розцілувала. Ой, Боже, каже, є такі фіалочки. А потім там ще були дві ромашки, щоб саджати. І вона дивиться, на бачить ромашки і починає плакати, тому що каже, що у мене у доньки прізвище Ромашка. А донька з онуками, ну, взагалі вся її родина, тобто доньки, онуки, син загинув, от, а і решта живуть на окупованій території, окуповані з 14-го року. І бачила вона тільки одного там онука, але, ну, тобто це така, знаєте, щира історія і дуже щемка. Тому що людина приходить, і вона така була рада, щоб посадити. Але тоді було холодно, і ми посадили тільки дві рослинки. А потім мені Ольга Клейтман нещодавно надіслала відео, де вони посадили там решту. І вже таке за клумбочка у них там така, бо в них там є такі як клумби для городику. Там саджають і вже і цибульку, там, ну, різні овочі. І власне, от показувала ці клумби з цими квіточками. Це так мило.
1: Ані, на сам кінець, прихисток відкритий для відвідувачів. От якщо люди захочуть просто поспілкуватися, подарувати емоції або щось з чимось приїхати до стареньких.
2: Так, прихистку треба волонтери, але, ну, я думаю, що приїхати просто так, ну, це не знаєте,
1: дуже правильно,
2: не дуже, да, правильно, тому що там працівники, угу, в них же теж є свій розклад, вони теж працюють там з 8-ї до 8-ї.
1: Ну, краще дізнатися детали,
2: да,
1: мабуть.
2: Є сторінки в соціальних мережах, називається Through the War, тобто крізь війну, і можна знайти, наприклад, у Фейсбуці, або, я думаю, навіть написати Ольці Клейтман, і допомогти. Насправді, волонтерську допомоги треба. І от коли ми розмовляли з Ольгою Клейтман перед інтерв'ю і щось там розповідали от про проєкт, вона каже, що їй не дуже подобається слово «проєкт», тому що це про щось термінове. І буває таке, що там з деяких фондів приїжджають з одноразовою допомогою, знаєте, там пофотографуватися,
1: так,
2: деякі,
1: так, відмітитися, так, що, да, відмітитися, показати.
2: І все. А ось такої тривалої допомоги дуже важко, тому що отримувати прихисток – це півмільйона на місяць.
1: Так. Ну, я рекомендую взагалі дійсно підписатися на Ольгу Клейтман, вона часто пише про це, і це забирає неймовірну купу сил, і величезна подяка Україну Ользі Клейтман за те, що вона з командою створила таке диво у Харкові, я б сказав, допомагає одним з тих, то найбільше потребує просто тепла і добрих відчуттів. І Аню, вам дякую за такий чимкий сюжет і також за те, що переймаєтесь цим. Нагадаю, що говорив я з Анною Місниковою, моєю колежанкою по медіагрупі, журналісткою «Медіа накипіло», про сюжет, який вона зняла про прихисток «Велика родина» Ользі Клейтман. Що ж, зараз ми йдемо на новини. Ми закінчили, власне, програму, і я дякую всім, хто був сьогодні з нами, як і завжди. Хочеться сказати, бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх близьких. Ну і буквально два слова про музику, яку ми вже після новин почуємо, ще на честь одного сьогоднішнього іменинника. Хто любить таку незвичну музику, можна сказати, хто знає, любить гурт Pox, такий англо-кельтський гурт, то, мабуть, знає Деріла Ханта. Саме він сьогодні народився у 50-му році, на жаль, в 22-му він пішов з життя. Він був бас-гітаристом в Pox з 86-го року і, власне, до кінця. Інколи писав пісні, і от, власне, пісню Деріла Ханта ми і почуємо. «Love You Till The End» вона називається, і зробимо ми це вже після новин. А я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихого, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: В МРФ оголошена триденна жалоба. Інтервенти тричі штурмували українські позиції на півночі Харківщини. На Золочівщині під час польових робіт підірвався трактор. Усі деталі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Кількість загиблих через сьогоднішній ворожий удар по Мерефі збільшилася до 7. У лікарні помер 59-річний поранений, повідомив керівник Харківської обловійської адміністрації Олексій Губов. У мерефіянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час сьогоднішнього ракетного удару. З 5 по 7 травня у громаді вшанують жертв ракетного удару. У ці дні приспустять прапори, а всі розважальні заходи та музика в закладах будуть заборонені, повідомили у прес-службі мерефіянської громади. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання молнії по Київському району міста сьогодні увечері. Наразі без постраждалих та руйнувань.
4: Новини з фронту.
3: Сьогодні на південно-слобожанському напрямку російські війська тричі намагалися штурмувати позиції українських підрозділів у районах Прилипки та Стариці. На Куп'янському напрямку фронту протягом дня активних бойових дій не зафіксовано, повідомляє Генштаб Збройних сил України.
4: Харківщина.
3: На Золочівщині поблизу села Світличне під час польових робіт сьогодні вдень підірвався трактор. Тяжкі поранення дістав 55-річний чоловік. У постраждалого діагностовано понівечення стопи правої ноги з частковою ампутацією. Чоловікові оперативно надали першу медичну допомогу у місцевому медичному закладі, після чого доправили до обласної клінічної лікарні для подальшого лікування, повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Також сьогодні російські війська здійснили серію атак безпілотниками по населених пунктах Золочівської громади. Уночі ворог застосував безпілотник «Молнія» та FPV-дрони по селу Клинова-Новосилівка, знищивши два житлові будинки. Пошкоджень зазнав будинок культури та газові мережі. Вранці два російські безпілотники «Молнія» вдарили по селу Одноробівка. Пошкоджені приміщення дошкільного закладу та двоповерховий багатоквартирний будинок. У Пересічному жінка зазнала вибухового поранення обличчя. Постраждалу шпиталізували до обласної лікарні, повідомила Суспільному речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна. Російський безпілотник влучив у проїжджу частину.
4: Харків.
3: Сьогодні у Харкові відкрили черговий безпечний освітній простір. Він працюватиме у Слобідському районі міста на базі одного з ліцеїв, інформує прес-служба мерії. Будівництво підземної школи в Слобідському районі було здійснено коштом міського бюджету та державної субвенції. У закладі облаштували 21 навчальний кабінет, де в змішаному форматі можуть навчатися 1813 учнів. У просторі планують поєднувати різні напрями освітньої діяльності: заняття для майбутніх першокласників, роботу з дошкільнятами, профорієнтаційну підтримку старшокласників, а також підготовку учнів 10 класів до національного мультимедійного тесту. До початку нового року в місті планують відкрити ще 3 безпечні освітні локації: одну підземну школу, ще один простір у метрошколі та одне протирадіаційне укриття.
4: Культура.
3: У Балаклійській громаді пройшов другий відкритий конкурс юних піаністів, який став справжнім святом музики, натхнення та дитячих мрій. Як інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов, 80 учасників із 15 мистецьких шкіл області і Харкова продемонстрували високий рівень виконавської майстерності та любов до фортепіаного мистецтва. Після яскравих та емоційних виступів найвищу нагороду гран-при конкурсу вибороли учні Балаклійської музичної школи Геннадій Новосад та Віра Яковлєва.
4: Погода.
3: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 5-10 градусів вище нуля, завтра в день 18-23. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.

0: не знайти.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Харківщина слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: ты можешь извиниться.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
2: разом з нашими треками на радіо
1: накипіло.
3: Своїй тюбці